サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タップを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ、障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を。Rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこに?ですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える。彼女、どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。うん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する。渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上。井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up, jump to spring. These foolish things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね交えてスリリングに聴かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね何かものね、それそういうものに触れるとあなたを思い起こさせるね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくねこの主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね迫力で演じ切ったわけですよ。でその役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もねそう20代で見たはずです。ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。でおまけにねチャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが

ィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロまがいの存在に陥っていくわけですよね。でそして3人目に登場するのがこの人がまたね、うん、ノーマのバトラーに扮しました、まあ、執事、今現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですがね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変、ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。うん、申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ、他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。うん。立身弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ、一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

0: 週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、 I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許してキスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのに、というね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って、ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあ、もちろん同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself。

ラパスでまずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃、この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内、春さんは松坂慶子さんの、ご主人として知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター、ここでは生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大殺人映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイス・イージー・タイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。 Every time we say goodbye。

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわっふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 一子相伝。
2: 稲庭っていうのは伝統産業、千葉産業を発展させた地名なんで、この場所を堅くなにこの守り抜いていく、発展よりも継続をしっかりとテーマにしながら、次世代にバトンを出すのがですね、一子相伝の技の使命ですし、私の責任だというふうに思いますね。
1: 創業160年の責務、8代目佐藤陽介。
3: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: はじめまして、千本木です。
3: 珍しい。僕、高橋ですよ。
2: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
4: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私原田真由美です。11時過ぎてお昼も近づいてまいりました。皆さん朝ごはん召し上がってきましたでしょうか。そしてランチ、夕食、何を召し上がりますか。どのぐらい食物繊維を取っているんでしょう。そんなことを考えた時あるでしょうか。今日はですね、食物繊維の日なんです。というのは5月18日ファイバーという語呂合わせで食物繊維の日に制定されたということなんですね。さあ、この食物繊維なんですが、その定義というと皆さんどんな風に覚えてらっしゃるでしょうか。これはですね、人の消化酵素で分解されない植物中の総体、これが植物繊維のですね、定義ということなんです。そしてこの食物繊維は水に溶ける水溶性の食物繊維、溶けない不溶性食物繊維と大きく2つに分かれているんですね。さあ、それではそれぞれの働きがあるわけなんですが、まず水溶性の食物繊維、これは水に溶けやすくて、水に溶けるとゼリー状になるんです。で、小腸での栄養素の吸収の速度を緩やかにしたり、また食後の血糖値の上昇を抑えたりという効果があります。さらにですね、コレステロールを吸着して外に出してくれる

して血中のコレステロール値を低下させるという、そういった働きがあるんですね。またナトリウムを排出する効果もありますので、高血圧を予防する効果もあるわけなんです。食物繊維は低カロリーで肥満の予防にもなります。糖尿病とか高血圧、動脈硬化などさまざまな生活習慣病の予防に効果があるということなんですね。一方、水に溶けにくい不溶性食物繊維、これはですね、水分を吸収して便の容積を増やしてくれるんです。そうすると大腸が刺激されてスムーズな排便になるというわけなんですね。また有害物質を吸着させて体の外に排出しますので、腸をきれいにして大腸がんのリスクを減らしてくれるということなんです。まあ、不溶性、水溶性どちらの食物繊維も大腸内の細菌によって発酵分解されて、ビフィズス菌などの善玉腸内細菌の餌になるんですね。そして善玉菌が増えて腸内環境が改善されるということなんです。ただこの食物繊維ですが、どのぐらい摂ったらいいのかということですよね。少なすぎてももちろんね、問題がありますし、摂りすぎても今度弊害が出てきたりします。だいたいどれぐらいかというと、目標量としては男性の場合1日 20g 以上、そして女性の場合は1日 18g 以上、これが目安、標準摂取基準と言われています。まあ、年齢によって多少違うわけなんですね。でこの食物繊維が不足するとどうなるかということなんですが、まず便秘になりやすくなるということですね。大腸がんのリスクも高まってしまいます。また糖尿病などの生活習慣病のリスクも高くなります。ですからこの通常の食事でこの食物繊維をしっかり摂るということが大切なわけですね。過剰摂取の心配はあまりないということです。ただサプリメントなどそういった健康食品を利用する際は、飲みすぎるとお腹が緩くなったり他の栄養素の吸収を妨げたりする可能性もありますので、注意が必要ですね。さあ、それではどんなものに多く含まれているかということなんですが、やっぱり野菜類です。あとは穀類、豆類、キノコ類、芋類、そういったものに食物繊維が含まれておりますので、野菜、海藻類などをね、しっかり摂った方がいいということですね。また、穀類にも入っているんですが、白米にしてしまうと食物繊維もね、その分減ってしまいますので、できればごぶずきとか玄米とかそういった、食物繊維のまだしっかりある状態でいただいた方がいいということですよ。今日は食物繊維の日です。まあ、私たちもね、日常生活食事というのはね、欠かせないものなんですが、できるだけ食物繊維の多い素材で美味しく薄味にして健康を保ちたいものですよね。さあ、それではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。この後11時30分台は元気はつらつヘルシーライフのコーナー、12時台は姿勢だより、そして12時30分台アキラのデンポップス、こういった内容でお届けしてまいります。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

ラジオネーム大山さんからリクエストということで、グッバイエイノアというね、リクエストが届いたんですが、ごめんなさい、こちらですね見当たらなくて、なくてば中島みゆきのお任せでということでしたので、今日はこの歌からスタートいたしましょう。中島みゆきの歌で最後の女神。

ラジオネーム大山さんから、中島みゆきのお任せでということで、最後の女神お届けいたしました。リクエストありがとうございました。またぜひお寄せくださいね。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。はじめに概況です。今日明日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。今日の降水確率は 0% となっております。湯沢のピンポイント予報を見てみましょう。今日の最低気温は10度、最高気温は29度と予想されております。もう30度近い気温になるようですよ。明日もこのお天気続きます。明日の最低気温は12度、そして最高気温明日も29度。5月でもこの気温ですからね。今日明日雲一つないいいお天気です。晴れマークが並んでおります。それでは明後日からの週間予報です。明後日水曜日もいいお天気、晴れ時々曇り、そして木曜日金曜日とお天気崩れます。曇り一時雨、最高気温もですね、20日までは28度、29度、27度と、かなり高い気温まで上昇するんですが、木曜日金曜日あたりからですね、最高気温は22度と、まあ、例年並みになりそうです。23日土曜日は曇り時々晴れ、24日日曜日曇り一時雨、25日月曜日曇り時々晴れ、こういった予報です。熱中症情報です。そろそろ気をつけなければいけませんね。今日明日いずれも注意、水分塩分補給忘れずにお願いいたします。暑くなってきました。今日明日明後日と最高気温が29度、27度とですね、かなり高くなっております。夏日が続きます。

0: Hello, everyone. What are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: それでは宇後町五輪坂の電気屋さん野内電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化ではオールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラスのクラスター付きエアコン6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用は88,800円、12畳から15畳用は104,000円、14畳から16畳用117,000円です。パナソニック冷暖エアコン6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、14畳から16畳用は122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン6畳から8畳用通常286,000円を143,000円、8畳から10畳用319,000円を160,000円、10畳から12畳用352,000円を176,000円、半額でサービス中です。三菱ズバダンエアコン6畳から8畳用341,000円を145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円と半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデル・スタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。電話番号 018362-3140野口電化までお願いいたします。

続いて朗読劇西部劇のご案内です。この西部劇、声に舞う劇と書くんですね。アメリカ西部劇ではありません。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。こちらの公演が6月28日湯沢市の湯沢文化会館大ホールで開かれます。こちらは保坂勇気の小説が原作でして、泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じ、星野真里が息子の妻役、アメクミチコが母の友人役をそれぞれ務めます。脚本演出は2018年の第25回読売演劇大賞で新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏です。午後2時30分開演、全席指定、前売り券は8000円です。当日は8500円になります。チケットは伊沢文化会館、尾勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、こちらで販売しております。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部 018-888-1857 までお願いいたします。西部劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。ぜひお誘い合わせの上ご鑑賞ください。

0: 夏が来る前にお届けいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして、県政の広場のコーナーをお届けいたします。お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
6: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。

この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。 You are listening to FM Utopia.

0: 菜の花トーク県政の広場のコーナーです。スタジオには秋田県議会議員佐藤翔一郎さんをお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もう夏のようなお天気になってまいりましたね。
1: そうですね、暑いですね、
0: はい、
1: なんかまあ、全国的にはね、まあ、34、5度のところもあるし、はい、まあ、ここへ来る途中ももうすでに26、7度、ね、はい、表示あったりしましたし、まだ明日もね、さらにこう高くなるみたいですから、はい、ちょっと皆さん気をつけていただきたいですね。
0: そうですね、熱中症にはくれぐれも気をつけて、
1: まだね、体が慣れてない状況にこの暑さですから、
0: は
1: い、
0: で朝晩はまだひんやりしてますもんね、
1: うん、そうですね、はい、
0: さあ今日の最初の話題なんですが、やっぱり熊でしょうか。
1: そうなんですね、もう春先から本当にあちこちで出没してまして、目撃情報もたくさん寄せられてますよね、はい、まあ、うち宇後町なんですけど、はい、まあ、宇後町でも役場がですね、その目撃情報をメールで発信してますが、はい、もうしょっちゅうですね、ありますしね、はい、それも山間部よりも、もうむしろこの平野部のね、はい、町の周辺だったりね、してますんで、本当に心配です。
0: そうですね、一度もう味を覚えてしまったクマはまたやってくるという話もありますのでね、
1: そうなんですよ、はい、どうしてもね、まあ、地震地区をぜひとも今年なくしたいということで県もやってましたが、
0: はい、
1: 東百合ではね、農家の方が朝8時台にね、田んぼで襲われて重傷になったりもしましたんで、
0: はい、そうですね、やっぱり目撃情報だけだといいんですけれども、やっぱり人身被害などがあるとですね、
1: はい、そうですね、実際ですね、はい、東入りのケースも、県の担当の方がね、すぐ現場に来て状況を確認したらしいんですけど、非常に見通しのいいね、田んぼの中なんですね、
0: はい、
1: ですから、まあ、こういうところで襲われるなんていうのは本当にですね、想像できなかったというふうなことを言ってました、
0: はい、
1: ですからやっぱりまあ、本当にそのタイミングによってはね、襲ってくるケースもあるので、くれぐれもね、皆さん注意してもらいたいと思います。
0: そうですね、今わらび取りのシーズン、たけのこ取りのシーズンですね、は
1: い、そうなんですね、まあ、でも実際ね、やっぱりそういったこともあって山に行く方も、はい、ちょっと少なくなってますよね、まあ、まあ、鈴とかね、音を出す、それからやっぱり単独で行動しないとか、まあ、様々な注意をしてね、山菜採りはしていただきたいと思うんですけど、
0: はい、
1: こういった状況ですので、ちょっと我慢している方もね、はい、おられると思いますんで、
0: はい、県ではこういった熊対策、まあ、今年はどういったところに重点を置いて取られているんでしょうか。
1: 今年はですね、従来ですと2月の15日で狩猟期間というのは終わって、
0: はい、
1: あとは有害駆除、実際何か被害あった場合とかですね、そういうような形で駆除はしておったんですけど、
0: はい、
1: 今年は2月の16日以降はですね、まあ、管理捕獲ということで、まあ、実際春先でもまあ、熊をですね、まあ、見つけた場合にはそれを捕獲するということをやっていますし、それからこう人の住んでいる市街地とこう山との間に緩衝地帯をね、まあ設けて、これは市町村がそのエリアを設定してるんですけど、そこから熊をですね、山の方にまあ追い払うという、そういうような形でそのゾーンに近づけないということですね。そういったことも2つ目、
0: はい、
1: あとまあ3つ目としては、農家の皆さんなんか特にですね、農作物の被害もあるので、電気柵とかですね、
0: はい、
1: まあ、そうしたものを設置するための応援、実際講習会やったり、それから経費の応援とかね、そういったことも今やってますんで、はい、まあ、なんとかですね、まあ、これ以上、まあ、山も茂ってきましたし、大変山菜等も出てきてるので、熊も餌としてはね、山の中にあるはずですから、そんなにこれから里に降りてくるというケースは少ないと思いますけど、まあ、まだ今実際今までこの冬で里で暮らした熊はやっぱそういう知恵を持ってますからね、
0: はい、
1: 食べ物のあるところとか、隠れる場所があるところ、まあ、そういったところでですね、まだ過ごしている可能性がありますんで、その点だけはやっぱり、まあ、監視の目をね、強くしていきたいと思いますけどね、
0: はい、まあ、私たちも出会ったら走らない、後ずさり、

0: はい、
1: 頭の中では分かっていても、うん、実際会うと
0: そうなんですね、
1: どうなるかなという自信はないですね。
0: そうですね、やっぱり、まあ、昨日でしたか、北海道ではね、信号間に偶然出会ってしまった方が、まあ、パンチでね、熊から、まあ、対なんて言いますか、逃げたとかっていう話もニュースでありましたけど、でも現実問題としては、実際こう出くわしてしまうと何もできなくなってしまいますよね。ですからせめて最悪の場合でもやっぱり身をかがめてですね、頭や首や守るというようなことで、そういった姿勢になるようにということも今 PR してますけど、まずやっぱり自分の命を守ることが大事ですので、十分ですね、そこら辺は心がけていただきたいと思います。
1: そうですね、いろいろ熊対策グッズなども開発されてきているようなんですが、うん、まあ、リュック状のものをバーッとかぶるとかですね、
0: うん、そうです
1: ね、それはどの程度進んでいるんでしょう。はい、
0: 今ホームセンター行きますとね、もうそういったコーナーがあって、熊用の鈴だとか、音の出るもの、それから熊に対する熊よけのスプレーとかね、さまざまそういったものがありますが、まあ、実際それ普段じゃ私どもがそういったのを傾向してるかというと、なかなか普段の生活では、そういうことって本当に少ないので、まあ、山へ行く場合とかね、やっぱりそういったその自然の中で行楽を楽しむような場合には、そういった形でのグッズは役立つでしょう。でしょうけど、まあ、普段はなかなかね、そこまではね、身につけることできませんからね。
1: そうですね、なんとか、まあ、年々増えてくるような気はするんですけれども、ね、ここで歯止めをかけていただいて。
0: そうですね、ぜひともね、ですからまあ、よく餌になるものをね、まあ、その置かないということで、まあ、秋口ですと、柿だとかね、栗の木など実際、まあ、実はなってても実際管理する人がいないようなケースだとか、まあ、そういったものは伐採してくださいと今呼びかけています。まあ、私もですね、実は今年の春ね、非常にこう古い栗の木が3本ですね、我が家の敷地の中にあったんですけど、やっぱりこれはもう切る方がいいなということで伐採してもらいましたけど、まあ、そういったこともね、皆さんにはこれは やむを得ないですよね、もったいないですけど。あとは生ごみとかね、そういったものについても、まあ、コンポストを進めて一時その堆肥化をするというようなことで、そういった器具もありましたが、実際やっぱりそれがまた餌にもね、まだ生ごみの状態ではなるので、やっぱりこれもですね、十分管理する、ここら辺をやっぱり気をつけないと、やっぱその生ごみに結構餌としてね、熊が近づいてくるというケースもいっぱいありますので、これも注意してもらいたいですよね。
1: やっぱり蓋付きのコンポストでも危ないですか。
0: そうですね、非常にクマも力がありますんで、もう匂いがとかを感じるともう すぐね、コンポストのケースなんかはプラスチックのものであったらもう壊されてしまいますよね。はい、
1: 私たちも十分そういった点では気をつけて、対策を実践していかなければいけませんね。
0: そうですね、ですから町部市街地でもね、やっぱりどうしてもそういった生ごみなんかを放置してしまうと、その餌としてやっぱり匂いをね、感知して近づいてきますから、これは皆さんにもですね、生ごみの種類について本当にしっかりしてもらいたいと思います。
1: はい、続いての話題なんですが、まあ、人口減少ですね。若者がなんとか秋田に戻ってくるような英断対策というのが取られているようですが、具体的にはどういったものなんでしょうか。
0: 実はですね、秋田県この人口減少が著しいと全国一だと言われています。その分析していくと、特に生まれてくる子どもさんの数と亡くなる方のこの自然のね、このバランスというこれなかなかそれはすぐ解決できませんが、さらに大きいのはこう社会減といいまして、実際学校卒業した後に大学等の勉強のために外へ出ていくケース、あるいはその就職等で外へで県外へ行くケース、そういうふうな形で県外に行く方々と実際今度は秋田に来て頑張っている方々を比較しますと、去年ですね、3400人を超える社会減があるんですね。これはやっぱり非常に大きな他の都道府県に我々見られないケースで、これだけ大きなその社会減があるというのは、ですから県でもですね、今年からの始まる総合計画の一番の柱に、この社会減を圧縮しようと、でなんとか2000人以内1990人ぐらいまで、要はまあ約半減ぐらいを、目指すぐらいのことを集中して的にやろうということで今施策を展開始めました。でこれはやっぱり実際秋田を離れて 仕事をしている

0: あるいは家庭を持っている方々に秋田に帰ってきてもらう、あるいは秋田で仕事をしてもらうと、あるいはその他県に、でいう若い方々にも秋田に来て頑張ってもらうというような形で、その秋田へ来るためのですね、来て秋田で過ごすためのいろんなその相談業務だとか、あるいは住宅の提供だとか、あるいはその住宅への応援だとか、さらにはその経済的な支援などもですね、
1: はい、
0: 相当多額な応援をして、
1: はい、
0: 秋田若い人たちに来ても家族で来てもらおうという運動を始めました。
1: はあ、
0: 先般知事もですね、実際秋田の駅で、はい、ちょうど連休のですね、多くの人が出入りするときに、そういったキャンペーンでチラシを配ったりしてましたし、現在東京にある秋田県のそうした窓口があるんですけども、そういったところでもその相談会を、ね、開いたり、あるいは秋田の方にも同じ系列のそういった相談のするこう仕組みを作ってですね、でそこに民間のですね、そういう職業を斡旋したり、さまざまな生活をフォローする、そうした方々の力も借りてですね、
1: はい、
0: 県職員だけでなくて、多くの方々に参加してもらって、はい、秋田で頑張れるそういった若い方々を応援するという、そういったそのキャンペーンをですね、始めました。
1: そうですか。はい、まあ、社会現が著しいということですが、はい、その最も大きな原因というのは何だったんでしょうか。
0: やっぱりですね、まず高校卒業した時点で、
1: はい、
0: 大学や専門学校等でですね、県外に行く方が非常に多い、
1: はい、
0: これは理由は、まあ、県内には大学がまあ少ないということもあります、
1: はい、
0: まあ、そういったこともあるので、仙台県だとか、あるいはその関東向こうの方にですね、非常に多くの方々がいる。でそういった方々がまあ卒業した後、じゃあ秋田へ帰ってくるんではなくて、はい、やっぱりその向こうの方でやる生活の拠点を築いてですね、仕事もそうだし、はい、家庭を持ってもそうというふうな形で、やっぱり出ていったままのケースが非常にやっぱ多かったんですね。でこの部分について、確かにやっぱり秋田のこう産業の面でも、
1: はい、
0: 若い方々がその頑張れるような魅力のある、ね、仕事を、作ることができるかとか、さまざまな課題はあると思いますが、まあ、最近はですね、この秋田にあって もう最先端のさまざまな企業活動が、ね、あるいは製造活動が行われてますし、
1: はい、
0: まあ、そういう人材というのは非常にこう求められているので、なんとかですね、その勉強した身につけたものをね、
1: うん、
0: やっぱりその今度秋田に来て生かしてもらいたいと、
1: うん、
0: でさらには子育てとか考えますと、まあ、秋田の場合は子どものですね、学力、小中学校日本一をずっと維持してますが、そうしたその子育て環境もですね、やっぱり恵まれてますんで、
1: はい、
0: そういったところのやっぱり予算をですね、大いに PR して、
1: はい、
0: まあ、秋田で子育てをしてもらおうというふうな形でですね、今取り組もうとしてます。
1: やっぱりイメージとしては、秋田には仕事がない、うん、秋田は少子化で子育てしにくいというイメージがあるでしょうから、うん、そこも違うんだということで PR をしていくということ
0: なんですね。まあ、実際ですね、今秋田県はいろんな産業の分野において、人手不足、人材不足なんですよ。そういった形の中で、やっぱり以前とはね、以前ですとやっぱりどうしても賃金が低いとか、それからその待遇がね、厳しいとか、まあ、そういったこと問題も実際あったと思います、
1: はい、
0: しかしなんとかですね、そうした部分は、まあ、最低賃金も全国で一番低かったという部分を少しでもクリアしようということで、今民間の皆さんにも協力いただいて、この4月からはね、
1: はい、
0: まあ、最下位は脱出して、1031円ですか、そういったレベルまで なってきました。まあ、これはやっぱり企業の皆さんの活動もですね、しっかり応援することで、少しでもやっぱり働く皆さんへのね、給与がですね、向上するように、まあ、そうしたところも強く県でも応援していきますんで、
1: はい、
0: なんとかその、まあ、都会だけでないこの地域でも、それぞれが持ってるいろんな、個性を生かしてですね、生きがいのある仕事についてもらえるというようなことをやっぱり大いに PR していくというようなことで、まあ、市町村も参加してもらって、この後ですね、東京だとか、そうしたところでもいろんなそのキャンペーンをですね、あるいは説明会とか、そうしたものを今年は集中的にやっていきます。
1: 湯沢では11月に複合施設がオープンしますが、
0: はい
1: はい、やっぱり県内あちこちでそういった複合施設というのが、誕生して、まあ、子どもから大人まで楽しめる空間というのが生まれてきていますよね。
0: そうですね、本当に今特にですね、子育て関係の、
1: はい、
0: まあ、その

0: 施設って言いますか、
1: ええ、
0: まあ、遊び場といえばですね、なんとなくあれですけど、でもそういうのってやっぱりすごく必要で、
1: うん、
0: 今どこへ行きましてもそういう施設、やっぱり特に山形県なんかでは、
1: はい、
0: そのこの児童の育成のためにはね、うん、まあ、県が、その中心に人を集めるんじゃなくて、うん、それぞれの市町村にそうした子育ての拠点や子どもたちが集まれる遊べる環境、そういったものを作ろうという動きが非常にこう広まってまして、
1: はい、
0: やっぱり確かに秋田県の場合もそういった意味ではちょっとですね、そういう、こう地域にそうした拠点を作るっていう、うん、まあ、いくつかもう先進例としては三種町というありますけど、
1: はい、
0: 三種町では子どもたちのね、やっぱりそういったその拠点ができて、もう周辺からまでね、子どもさんを連れたお母さんたちも集まってきてくれたり、そういう活動が出てきました、
1: はい、
0: ですからやっぱり、まあ、湯沢はこの地域でも、まあ、今回の複合施設もそうですし、この後、うん、まあ、周辺の鵜沼市にあってもね、
1: はい、
0: そういったところのこう、子どもたちのためのやっぱりそういった拠点をどうするかというのはやっぱり一つの課題になってきていますんで、いろんな先進例もありますから、
1: はい、
0: ぜひともこの後この地域でもね、取り上げてやっぱり実現してもらいたいと思いますね。
1: そうですね。続いて農業問題です、
0: はい、
1: まあ、昨年は米価も上がりました、うん、まあ、このところ、まあ、全国ニュースでは米が今度余ってきたというような報道もされていましたが、この後、今後どういった動きで推移していくとお考えでしょう、
0: は
1: い、
0: まあ、今回のですね、米騒動の反省からですね、さまざまやっぱりこの後に、まあ、同じことは繰り返さないという方向でしょうから、うん、
1: はい、
0: 特に 国の方でも米の生産についてはやはり必要に応じたその生産をするという基本方針は変わらないんで、うん、
1: はい、
0: 特に主食用の米以外の、まあ、加工等に使うところもやっぱりしっかり生産してもらおうと、それから備蓄米で相当放出しましたんで、
1: はい、
0: これもまた一応買い戻してね、やっぱり政府としては一定量やっぱり維持していくということからすると、今年今作付き若干増えるようですけども、
1: はい、
0: でもそういったところは生産者も生産団体もですね、調整に協力してくれてますから、
1: はい、
0: そんなに極端な形での乱高下はね、私はないと思います、
1: はい、
0: ましてやこれだけいろいろ物価が上がって生産費も上がってますので、一定のやっぱりその再生産が可能な価格というのはやっぱり維持していかないと、これはまた後が続きませんからね、
1: はい、
0: まあ、そういった意味では去年は3万円台まで行きましたが、まあ、今年はもちろんそれは無理にしても、じゃあ極端に一昨年その前の水準まで下げるということは、これはやっぱりやってはいけないので、
1: はい、
0: まあ、どれぐらいのところでね、今年の水準が決まってくるか、まあ、この6月から7月ぐらいには JA なんかもそうした報告が出されるでしょうから、そう注目したいと思います、
1: はい、また緑戦略ということで有機栽培農家も次第に増えつつありますし、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: またオーガニック給食も全国的に広がっています、
0: はい、うん、
1: まあ、秋田はその点少し遅れていると言われていますが、
0: うん、はい、
1: ようやく、まあ、県南の方でも動きが見られているんですが、この件に関してはどのようにお考えでしょうか。
0: そうですね、今特に県内でも有機農業へのね、非常に関心も高まってて、例えば大潟村なんかでは、はい、お米はすべて、うん、学校給食のお米は有機米を地元で村で生産されたお米を使ってます、
1: はい、
0: やっぱそういうやっぱりこう生産がしっかりしていればそれをまた利用できると、
1: うん、
0: またその利用する方の需要があれば生産もできるというね、そういったところがありますので、その点まだ湯沢が地域ではそうしたまだ生産者も少ないしね、
1: はい、
0: なかなか広がってこなかったと思いますが、今はまあ関心が高まっていることと、
1: うん、
0: それ技術的に十分そうした有機農業で生産できるというようなことも、
1: はい、
0: こう見えてきましたんで、
1: はい、
0: 私はぜひともこの後はね、普及してもらいたい、普及していきたいと思いますね、
1: はい、
0: ですから学校給食にもそうしたですね、
1: はい、
0: 地元のお米もそうだし、あるいは野菜などにつきましても、
1: はい、
0: まあ、そうした有機栽培での、ね、ものがですね利用されるように、これやっぱりみんなで運動してね、
1: はい、
0: 広げてきたらいいなと思います。
1: そうですね、まあ、各地域にオーガニック給食プロジェクトのような組織ができて、はい、今、うん、運動がこう始まったところなんですが、うん、まあ、去年1年間いろいろイベントなども開催して、
0: はい、
1: 活動してみて感じたのはやっぱりまだまだ観光農家が主流でして、うんうん、 まあ、観光栽培から自然栽培、有機栽培に移行するっていうのは非常にこう

0: ハードルが高いなというのは感じますね、
1: 特に最近は、農業法人等が大規模に、稲作に取り組んでますので、なかなかそうした中ではその中で生産性を上げていくには、今の観光栽培といいますか、肥料にしても農薬にしても、あるいはその栽培管理にしてもね、やっぱりある程度その、合理的な、あるいはそのコストがかからない、そういうふうなものにその向いていってるんですね。これはまあやむを得ないところがあります。しかしもう一方では、やっぱりそのさらに、よりいいもの、おいしいものと、あるいはその地場産のものをという声の中ではね、やっぱりその、有機栽培のやっぱり需要はね、私やっぱあると思います、そういった点で学校給食等でこうまず目を向けていただいて使ってもらうということができればね、大変私はいいと思いますし、特に今は学校給食はみんな米飯給食でお米ですよね、ですから全部これはこのお米もまた地元のものを今この伊豆山和菓子館では使ってますんで、そこにですね、やっぱりある程度この生産が確保できれば有機米も、そうした中にまず試験的にね、年に何回か入れてもらう、あるいはその一種のこう1週間とかね、そういったこう単位で、提供するようなことがね、生産もできれば非常に使う消費する方でも、学校給食等で使う方もね、計画ができると思いますので、そうした点はね、皆さん関心を持ってもらいたいと思いますけどね。
0: そうですね、オーガニック給食の先進県と言われている千葉県、いすみ市の、サメタさん、全国各地回って、また講演活動などで引っ張りだこのようですが、佐藤さんもいすみ市の方に視察に出かけました。
1: そうです、私もね、昨年ね、千葉のいすみ市に行きまして、サメタさんとも会ってきました、最初のやっぱりね、その運動のきっかけが、自然農法で、コウノトリが来るようなね、そういうの地域にしたいという、そういう強い思いがですね、市長さんとかさまざまその幹部の方々、農協の代表の方とかそのあって、そういう環境を考えていく中で、その有機農業という方向に始まったんですね、で最初は非常に面積小さかった、少なかったそうですけど、今やね、やっぱりその有機農業の先進地として、お米もね、もう特別ブランドになって、なっていて、多くのお客さんがね、それを食べてくださってるということなので、すごいやっぱり一気にこう普及した、地域ですよね、
0: そうですね、最初は課題もたくさんあったようですが、それを一つ一つクリアしながら、今ではもう注目を浴びる地域になったわけなんですが、そのサメダさんの講演会、オンライン講演会がですね、6月3日ミリオンで開催されます、
1: そうですね、これはまずね、宇後町をはじめ有志の方々がそういう企画をしてくれて、実際サメダさんの話をオンラインですけど聞くことができるということなので、皆さんにもね、ぜひとも機会があれば、ミリオンにね、足を運んでいただきたいと思います。
0: そうですね、やっぱりいすみ市も最初は観光栽培が主流だったと思いますので、それをどうやって、
1: そうなんですね、
0: 有機栽培に持っていったか、そこら辺が非常に興味深い、
1: やっぱり技術的にね、例えば肥料を有機肥料有機質のものにするとか、あるいはその除草をね、除草剤を使わないとか、あるいはその病害虫防除をね、やっぱ本来稲本体の強い稲を作っていくとかね、病害虫に強い稲を作るとか、そういったやっぱりもう基本的な技術的なところがですね、いすみ市の場合には、非常にこう難儀しながらもクリアして、現在、できてきているんですね、ですからやっぱり私どもこう普段の私たちのこう今ここで行われている米作りの場合だと、なかなかやっぱりそういったところがまだ技術的には非常にこう発展途上なので、やっぱりそうしたその具体的な、ね、取り組みのお話とか、どうやってその課題をクリアしたとかね、農家の皆さんの反応はどうだったのかとか、ぜひとも、伺いたいですよね。
0: そうですね、たくさんの方々に聞いていただきたいですね、農家の方に限らずですね、
1: そうですね、関心持ってね、もらいたいです。
0: そうですね、それでは最後に今ラジオを聞いている皆さんに一言お願いいたします。
1: いよいよですね、もう春真っ盛りで、農作業も本格的に始まってきました。どうか皆さん健康はね注意して、大いにこの頑張っていただきたいというふうに思います、
0: どうも今日はお忙しいところありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 菜の花トーク、県政の広場、 今回は秋田県議会

0: 湯沢インター入り口網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
0: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: 昨日はですね、宇古町文化交流センターミリオンにおきまして、宇古ミュージックライブ開催いたしました。平和への願い祈りというテーマで、開催したんですが、出演の皆さん YMC 湯沢混声合唱団 YMC の皆さんですね、そしてアバダスプラスというね、あの鍵盤楽器のインストルメントグループ、その方々にもお願いしたんですが、どうしても都合がつかなくなってしまって、その方々は、欠席。そして、柴さん、柴の元気力発電所、この番組でもおなじみの柴さん、そして最後はベルビエントスフォルクローレのね、素晴らしい演奏を聴かせていただきました。あのたくさんの方々に足を運んでいただきまして、本当にありがたかったです。このシーズンというのはね、田植えシーズンでもあり、行楽シーズンでもあり、お天気も良くて、にもかかわらず来てくださった方々、ありがたかったです。はい、皆さんね、熱唱でした。 YMC の皆さんもそうですし、柴さんも汗だらだらかいてね、あのいつも柴さんは狭い会場でライブを行うことが多いんですが、まあ、本当に久々に大きな会場でということで、一段とこう張り切っていたような気がいたします。そしてベルビエントスさん、秋田市の方でね、音楽活動を中心に行っているんですが、伊沢大町にも20年ほど前にはよくいらっしゃってね、ボンブリ会館のこけら落としではですね、ベルビエントスさんが出演され、また西村盆踊りをテーマにした曲などもね、作ってくださって、それも昨日は再現していただきました、はい、今回で3回目のウドミュージックライブなんですが、4回目もできれば年内にと考えておりますので、ぜひ次回は足を運んでいただければ嬉しいなと思います。さあ、そしてですね、先ほど県政の広場の中でもご案内いたしましたが、6月3日水曜日午後3時からオーガニック給食と、そして有機栽培地域をこう育てるという、そういったテーマで千葉県いすみ市の亀田慎さんに来ていただきたいところだったんですが、もうかなり忙しいということもありますし、まあ、公務員の方ですのでね、この日はオンライン講習会という形で開催することになりました。午後3時から宇古町文化交流施設ミリオンで開催いたします。まだまだここら辺はオーガニック給食って何なんだろうというね、そういったところですので、まずそこから詳しくお話を伺いまして、そして先ほど言ったようにいくつもの課題をね、一つ一つ解決されながら実現された、そのノウハウなどもお伺いできればと考えております。ぜひたくさんの方々にこちらも足を運んでいただければ嬉しいです。

それではここで大切な愛車を売りたい方の心強い味方です。40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータースからのお知らせです。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モータースへご相談ください。ラジオを聞いている方々の中にこのような方はいらっしゃいませんか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いな、中古車だから仕方がないのかしらと諦めている方、そんな方も一度石川モータースへお電話ください。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種年式にかかわらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定士販売士のいる店、株式会社石川モータース。電話番号は 0183-73-8118 番です。皆様のご連絡お待ちしております。株式会社石川モータースからのお知らせでした。

それでは川面運送株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみ川面運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っています。今後ますます社会から必要とされる仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのあるお仕事です。川面運送は長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 0183-42-2171、 川面運送までお願いいたします。川面運送株式会社からのお知らせでした。

続いて自動車リサイクルのプロ集団山崎オートパーツからのお知らせです。湯沢市西旗子町にある山崎オートパーツは皆様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援する会社です。具体的には買い取ったお車から再利用可能な部品を取り外し、摩耗した部分や欠損した部品の修理にリサイクルパーツとして蘇らせるといったものなんです。皆様もお車の修理の時、中古部品が見つかってほっとしたという経験はありませんか？自動車リサイクルは環境にはもちろん、お財布にも優しいんです。山崎オートパーツは、高年式事故車の買取、廃車、適正処分、解体、リサイクル部品の国内販売を主に、自動車リサイクル法第31条認定、使用済み自動車全部再資源化指定業者です。皆様が大切に乗ってこられた愛車もその役目を終えられましたら、ぜひ自動車リサイクルで CO2 の削減に貢献しています。山崎オートパーツにお任せください。合わせてヤフーネットショップ、自動車リサイクルパーツ専門店山崎オートパーツもご覧くださいね。お問い合わせご依頼は0183-72-2669、有限会社山崎オートパーツまでお願いいたします。

湯沢駅前参道道 FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。甲府からは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめに生き生き

体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時30分から3時30分まで、場所は勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなど。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。お申し込みは5月22日まで、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。

続いて湯沢市では7月1日からキャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を行います。還元率は最大 10% で、キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元します。 au pay、 d 払い、 PayPay、 楽天ペイの4つの決済サービスが対象です。4つ合わせて最大2万円相当がお得になります。キャンペーン開始に向けて事業者の皆様を対象に説明会を開催します。5月18日月曜日午前9時から午後5時まで、湯沢市役所本庁舎2階25会議室で行います。事前の申し込みは不要です。キャッシュレス決済の導入を検討中の方もぜひご参加ください。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に係る事業者向け説明会開催のお知らせでした。続いて湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は午前8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山孝子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、2名以降は6500円です。詳しくは、湯沢市教育委員会障害学習課0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いて年金出張相談のお知らせです。開催日時は6月10日水曜日午前10時から正午までと午後1時から3時までです。場所は市役所本庁舎2階会議室22です。お申し

込みは大曲年金事務所へ電話してください。お問い合わせは市民課国保年金班 55-8164 番です。年金出張相談のお知らせでした。以上、資生堂より湯沢市からのお知らせでした。

0: さて、栃木の麻婆さんからメールが届きました。いつもありがとうございます。今日もいい天気ですね。こちら栃木は真夏日になってしまう勢いなんですよ。熱中症にならないようにと考えているところです。水分補給とかですね、豆にしようと思っております。こちらもそうなんです。明日明後日は最高気温が29度までね、上がりますので、それでいて朝晩はひんやり寒いんです。でこれにね、体がついていかないという方も多いようで、熱中症もやっぱりこういった気温差からという人も多いようですので、気をつけなければいけませんよね。さて、先週はリクエスト曲ケメコの歌をかけていただきありがとうございました。メッセージが遅い時間にもかかわらず、アキラさんのデンポップスにかかってしまいましたのに、話題として取り上げていただくなど、お気遣いに感謝です。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。私もケメコの歌久しぶりに聞きましたしね、あのデンポップスでも、はい、また話題が広がりまして、こちらの方こそ感謝です。先週の12、13日、実は相撲を見に行ってきたんですよ。両国国技館、なかなか手に入らないチケットを入手したので行かないかと友達から声をかけていただきましてね、とてもありがたく行ってきました。相撲を直に見ることはもちろん初めてのことでしたが、特に栃木出身の力士が久しぶりに新入幕として中入り後での取り組み、活躍を観戦できたのことにとても感嘆いたした次第です。まゆみさんはお相撲お好きですか？はいでもね、最近見てないんですよ。はい、あの夫が相撲好きで、やっぱり両国国技館にね、なかなか手に入らないチケットをゲットして、2回ぐらい行ってきたようなんですが、私はお留守番でしたし、あの力士の読み方もね、あれ独特ですしね、まあたまにちらっと見る程度でですね、はい、もう少しね相撲を勉強しなければと思っているんです。あの清国ってご存知でしょうか？今でいう湯沢市出身の力士、清国が活躍していた時代はですね、父や祖母と一緒に相撲をテレビでね、もう応援してました。清国頑張れなんてね言いながら、懐かしい思い出です。今日もアキラさんのデーンポップスでお二人のおしゃべりや、サイモンとガーファンクル、カーペンターズなどの懐かしい曲が聴けるのを楽しみにしておりますね、ということです。ありがとうございます。この後も引き続き最後までお聴きくださいね。この後コマーシャルを挟みまして、アキラのデーンポップスお送りいたします。メッセージありがとうございます。またぜひぜひお寄せください。それでは一旦コマーシャルです。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体。

0: 160年の歴史を刻む稲庭干しうどん8代目佐藤陽介。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。

0: ご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。
1: You are listening to FM Utopia
2: アキラの田園ポップス。

0: アキラのデンポップスです。スタジオにはいつものように東成瀬村出身のシンガーソングライター杉山アキラさんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 記憶に懐かしい響きだなと思いました。
0: いや、秋田であそこまで行った大関まで行ったのは記憶にだけだと思いますけどね。
1: 湯沢出身、
0: 確か横堀出身ですよ、記憶には。
1: あら、うん、じゃあもう結構この地元では結構な熱狂があったわけですね。
0: そうですよ、記憶に時代はもう今から何十年も昔の話。
1: かなり小さい頃の響きだな。
0: そう、私もかなり小さい頃に記憶になんてね
1: 大関、
0: そう、記憶にが出てくればね、うとうとしてもむくるっと起きて応援してたような気がします。
1: はあ、うん、じゃあもうね、じゃあこの地元はみんなねテレビ釘付け状態ですね。
0: 大関まで行って活躍した力士ですから。
1: 国技館までなかなかね行けないですよね。麻婆さんすごいですよね。
0: 麻婆さんすごいね。
1: なんかすごいエンジョイしてますよね人生を。
0: そうですね、
1: ガーデニングやり農業やり映画を見たりね、
0: はい、そうなんです。
1: もう素晴らしいです ね、
0: 話題豊富な麻婆さんですよ、はい、
1: そうか、僕はねの頃は、やっぱヒーローは輪島でしたね。
0: 輪島ね、
1: 横綱、
0: 輪
1: 島、
0: 輪島、
1: はい、輪島で大関が貴乃花というあたりの時代ですね。
0: 若鷹時代その後ですもんね、
1: はい
0: はい、
1: で小結びあたりにね高見山がいたりね、ハワイ出身、
0: はい、
1: ね、いましたり、
0: いましたいました。
1: で輪島のところでこう西と東でね、片っぽが大体北の海だったりするわけですよ、
0: よくそこまで覚えてますね。
1: で僕は輪島はビーキでしたからね、
0: はい、
1: だから北の海は結構アンチでね。
0: そうですか、
1: 北の海負けろみたいなそういう子供でしたけどね。
0: なるほど、そういうお子さんでしたか。
1: だからやっぱりあれですよ、結構僕らの頃もね、子供の時見てましたからね。
0: ねえ、
1: そう、やっぱちらっとは相撲取りという、将来の夢もありましたね。
0: 杉山さんが相撲取りですか。
1: ありましたね。
0: は
1: あ、まあ、子供は自分の適性とか全然考えませんから、
0: ね、そうですよね、子供って身の程知らずのことをどんどんね言いますからね。
1: まあ、当然野球選手も、
0: やっぱりね、
1: あの頃なんでかジャイアンツが好きで、今はジャイアンツが嫌いなんです
0: よ。そうすると長嶋とか王さんとか大ファンだったわけですね。
1: ピッチャーは堀内とかね、もう高田柴田とか、そういうあたりのその V 級をやった頃までは熱狂して見てましたけどね。で長嶋ジャイアンツになってからちょっと最初弱くてね、
0: はい、
1: その辺からだんだんと他の球団もありだなみたいな感じになっていったと。
0: あ、そういうことですか。
1: で巨人の星を見て、
0: 巨人の星、
1: でね、僕は大宮なんですけど、大宮あたりでその兄貴とキャッチボールしながらね、こうやってキャッチボールしてたら、川上監督みたいなのがこうね来てねスカウトされるんじゃないかってすごい真剣に、
0: ここら辺に杉山明さんっていますかとかね、
1: いますかみたいなね、とか、あの少年のあの身のこなしとか、とかそういうこともあるんじゃない
0: か。そんなに野球上手だったんですか。
1: まあまあね、
0: ですよね、
1: 自分を客観的には見ませんからね。
0: そうですよね、
1: 結構自分でイケてると思ってるわけですよ。
0: そっかそっか
1: こんだけこうね、なんか華麗なこの、取るにしろ投げるにしろ、
0: はい、
1: これだったらこう、あの少年みたいなね、ことが

0: はあ、
1: よくそういうの漫画であるじゃないですか、そういう展開をね、う
2: ん
1: う
2: ん、夢あります、あります。そっか、キラリと光るものを見出してスカウトされるかもと思ってたわけですか。
1: でも大宮のね、まあちょっとあの頃片田舎みたいなとこなんですが、
2: そうですね、
1: ああいうところに、ね、川上監督が歩いてるわけないんですよね。
2: そうですね、風の噂に聞いて大宮まで来たよなんてね
1: いうことをね夢見ましたよ、
2: 夢見てましたか。
1: 相撲取りと野球の選手はありましたね。
2: あ、
1: スポーツってそれぐらいしか見てなかったから、
2: うん、
1: あの頃ね J リーグとかサッカーもなかったですからね、バスケットも知らなかったし、
2: あ、そうかそうか、う
1: ん、まあ、むしろボーリングとかね、中山
2: 律子、中山律子さん、
1: あ、俺もプロボーラーになっちゃうのかなみたいな
2: ボーリングなんてしに行ったんですか。
1: したこともないけれども、
2: したこともないのに、プロボーラーになっちゃうかなって。
1: あの近所にボーリング場もなかったですからね。
2: そっか、中山律子さんね、
1: プロボーラーになるのかな、やがては大きくなったらボーリングを始めて、
2: はい、
1: と思ってるうちにボーリングブームも去ってしまいましたけど、
2: なるほどね、ああそういえばボーリングブームありましたよね。
1: ありましたね。
2: ね、
1: いや結構見てましたよ。
2: そう、
1: テレビで。
2: ね、実際にやるとガーターばかりなんだけども。
1: ガーター。そうなんですよね。
2: いやでもストライクまぐれでね出たりすると嬉しくてね。
1: そうそうそうそう、あれ。やればなんかすごい精度でできるようになるんじゃないかってね。
2: すいません、どちらかというとボーリング向きの体してるかもしれないですね。
1: あ、そうですか。
2: 野球相撲よりは
1: 特に相撲
2: 特に相撲よりはね、
1: ありえないですね。
2: ね、
1: 何を勘違いしてたんでしょうかね。
2: ね、ああ、そうか。
1: 輪島のようになりたいと思ってましたね。
2: 輪島のようにね。
1: 島なんか、うん、あのスポーツ欄とか切り抜いたりねしてましたよ。あ、野球のいろいろね、なんかこう、打撃打率ベスト10とかそういうのもね、
2: はい、
1: 切ってノートに貼ったり、
2: あ、研究をしてたんだ、
1: ね、
2: あ、いつかスカウトされることを夢見てね。
1: しかスカウトされるだろうなってもうほとんど信じ込んでました、ね、
2: そうですか。
1: でちょっとしたね、少年野球団に入ったりね、やっぱりしましたしね、
2: なるほどね、何の根拠もない自信を持てたわけですね。
1: ねえ、
2: ねえ、
1: だってもう小学生いまだにあれじゃないですか、結構野球選手いますよね。
2: あ、
1: 将来の夢、
2: そうですね、そういうでっかい夢派と公務員になって地道な道しようという、
1: ちょ
2: っ
1: とね、リアリズムの人と ね、うん、いますね、
2: はい、
1: とか今 YouTuber とかね、
2: そうそうそう、
1: ありますけども、
2: ありますね、
1: はい、女の子ケーキ屋さんが多いですね。
2: あ、
1: というか保育園なんてもうトップですよ、うん、ケーキ屋、
2: あ、パティシエになりたい、
1: パティシエ、
2: ね、
1: もうあんな、何なんでしょうね、
2: やっぱりケーキが好きだからじゃないですか。
1: ケーキ、
2: ケーキ、
1: 自分が食べたい、ね、
2: 食べれるしそれ一番じゃないですかね。
1: うーん、
2: そういうわけじゃないのかな。
1: そうなんだ。
2: でこうケーキって洋菓子ってこう綺麗ですもんね、可愛らしくて ね、
1: 宝石っぽいですもんね。
2: そうそう、だから憧れるんでしょうね。
1: いや、相撲は無謀でした ね、
2: はい、相撲は無謀ですね。
1: で兄貴とねいつも相撲を取ってましたよ。でいろんなね、上手投げとかね、これは取ったりだとかね、いろんなこう、技をね、覚えて繰り出したりとか、
2: はあ、で勝つ時もあるんですか、お兄さんとやって。
1: いや、まず勝てないんですが。
2: あ、ですよね。
1: もうね、兄貴に、うん、兄貴ごときに勝てないという段階でもうね、うん、もうダメと思うはずなんです
2: よ。そうですよね、お兄さんに勝てないのに相撲取りになれるはずもないと。
1: でもこの、その4歳の差がねひたすら大きいんだろうと。
2: あ、
1: うん、兄貴はやがて年老いていくだろう、
2: うん、あ、そうか、
1: で俺の時代が来るみたいな。
2: そうか、自

0: 自分はめきめき上達して歴史になったるぜみたいな感じですか。
1: なんか、はい、飯を7杯8杯食わなきゃダメとかってなんかに書いてあってね、
0: そこら辺でもう
1: ちょっとね、これはダメかな、結構その頃から小食でした。
0: その頃から小食私その頃から退職でしたよ。
1: あ、そう、
0: いとことねご飯それこそ競争して何杯も食べる競争したってその記憶はあるんですよ。勝っちゃった記憶がある。
1: そうだったんですか、意外なあれが。
0: そうなんです。
1: ちゅうか昨日だからその菜の花プロジェクトのなんか、はい、菜の花の畑で、なんか原田さんがこうなんかね うねんとか足をドカーンと乗せてねおりゃーみたいな格好で写ってる長靴で。
0: そうでしたね。あれは何字が出ちゃいました。
1: あの写真でみんなねこのワイルドな体はみたいな、
0: ね、
1: すごい話題になってましたね俺もこれは、あれ原田さんってこういう人間性だったっけみたいなね。
0: あれ無意識のうちに足上げてましたね
1: それでなんかニコッとしてればこれ、ね、ギャグかなと思うんだけどなんか人を睨むようなうおーって感じの
0: 何ですかそれ、
1: 威圧的な感じでね足
0: そこまでお話盛らないでくださいよ。可愛らしく写ってましたよ。うつむき加減にもう一度見てみてくださいよ写真
1: これ私が本当ですから。
0: いやいやいや
1: 私の言ってることが
0: もう麻婆さん信じてください。
1: いやあれはね、
0: ただあの足の上げ方は自分でも意外でしたね。
1: なんであんな必要があったんだろうかっていうね感じ。
0: あれはねひたすら草むしりをしてたんです、杉菜を、金ちゃん畝のね、でなんか力がないからなかなか脱げないから、抜けないのでもう足上げて全身で引っ張ってたんですね。あれね
1: たかが草を抜くのに
0: そういうこと、そういうことですよ、
1: たかが草 も、ね、一頃はそんな大飯ぐらいだった人が
0: もう全身全霊で何事も取り組んでますから
1: 全身全霊で、
0: はい、
1: その姿勢だったわけですか。
0: そう全身全霊の、姿勢ですねあれは。はい、
1: そうですか。なんかね、こう
0: まあ、まあ1曲目いきましょうよあのほらあの麻婆さんがカーペンターズとかサイモン・ガーファンクルとかって言ってましたよ。
1: ガットギターだからね、
0: さりげなくリクエストしてましたよ
1: 麻婆さんには逆らえませんからね、
0: はい

0: はい、はい、ということで、
1: 麻婆さんいかがでしたでしょうか。
0: ボクサーというね、
1: ボクサーいいですね、
0: ちょっと予定外でしたが、
1: はい、
0: やってしまいました、
1: はいはい、もう即興でねできるというさすがですね。
0: なんか菜の花プロジェクトの畑もね、うん、

0: なんかずいぶん今年はカラフルというか、いろんなもんができてるなと、
1: う
0: ん、いうふうに思って、特にあのスティックブロッコリーがね、
1: そうそう、
0: も
1: う
0: 何年やってもできなかったあれが、
1: ね
0: え、もう、あの今回種まきから見事に揃ったって感じなんですか。
1: そう、そこまではね、楠澤さんがやってくださったんですよ。
0: 楠澤さんか
1: そうそうそう、結構大きくないにしてきてくださったので、私たちはそれをこう植えただけという感じですけど、うん、はい、
0: なるほど、
1: うん、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: それで全て腑に落ちましたあ、こんなね、そうそう、見事に揃った発芽をさして大きくするとこまで、原田さんも成長したもんだと。
1: でもね、成長したんですよ。
0: え、何が？
1: え、あのね、あの菜の花色プロジェクトでやる前に試行錯誤してたでしょ、うん、でね、キヌムシに1年前やられ、2年目はどうもヒョロヒョロになり、うん、3年目であのほら卵の殻、
0: あ
1: れがね、もう成功の秘訣だったんですよね。
0: あれはこうそうしたと、
1: うん、そうです、はい、
0: あれネキリムシやっぱり来なかった。
1: 来なかったですね。
0: ああ、そうなんですね。そうかそうか、
1: はい、
0: うん、確かにあれは、うん、本当に物理的に嫌だそうでね、あのネキリムシが。
1: やっぱりね、
0: もうね、うん、そうなんですよ。我々みたいに割と草がある畑というかね、
1: はい、
0: 草をすき込んだりすると、特にそのネキリムシってすごい増えるらしいんですね、だから予想以上に我々はやられやすかったと、うん、思うんですけども、あの朝行ってね、こうポキッとこうが折られてる、うん、パタッと倒れてんのが ね、もうあれがね辛くてです。
1: そうそう、どこに行ったの、昨日まであったのにっていう状態になりますからね。
0: その辺ほじくるとね、
1: うん、
0: あの幼虫がいるわけですよ、
1: はい、
0: もう丸々と太って、
1: ね、丸々とね、プクプクちゃんで、
0: そうそうそうそうそう、だけど、今年はあれなら大丈夫ですね、
1: はい、
0: で、ちょっとまた撒くんですか、殻を。
1: いや、もうあれだけ大きくなれば大丈夫だろうということで。
0: そうなんですよね、で茎が太くなっちゃうとね、
1: うんうん、
0: もう彼ら切れないんですよね、
1: はい、
0: あの切るのだけが生きがいのあの虫も、
1: もうひたすら切りまくる。
0: そうなんですよ。
1: それ
0: がもうね、もう何より大好きなんですよね
1: そっか、
0: 食べるっていうよりもね、もう切る、
1: 切ってもういたずらしちゃうんだ。
0: そうそうそう、スパスパ、
1: これでもかこれでもかって、
0: そうそうそう、
1: うわ
0: ー、そういうね、ちょっとサディスティックなところがあるんですよね。
1: そうですか、
0: でそれも太くなっちゃうともう切れない、
1: ね、
0: じゃあもうこれは結構いけそうですね。
1: いけそうですね。
0: 今年結構また今日みたいな日があるとね、暑そうだなと。
1: そうそう、
0: 暑さに弱いんですよ結構ね。
1: そう、
0: キャベツブロッコリー系、ね、涼しい夏だと意外となんか機嫌がいいというね。
1: なんか3日間ぐらい29度とか
0: 続
1: きますよ。
0: そうなんです
1: よ、ね、先ほど天気予報をお伝えしましたが、はい、
0: ちょっと何日かはちょっと定食後は少し要注意ですよね。
1: 水やりをした方がいいってことですか。
0: 水やりした方がいいですね、さすがにね。
1: そうかそうか、
0: 蛇行してる間も、原田さんのいないこの間もすごい心配なわけですよ。
1: 心配ですね。
0: 私なんかも本当に畑のものがね、こうガンガン照られるとすごい心配で、どうなってんだろうか、そっちの義理の妹は気を利かして水をやってるだろうか、そこまで気づいてくれるだろうかとかね、義理の母はどうだろうかとかね、なんかその辺に期待してしまったりして、ね、
1: そうか、そうですよね。
0: ちょっとパラッと降ってくれるとちょうどいいっていう感じですね、今ね。
1: あ、そうですね。あ、雨の日もありましたけれども、でもしばらく晴れが続きますからね。
0: そうなんですよね、そう、夏でもちょっとね、夏が陰ってくると、お盆を過ぎると今度ね、ブロッコリーはメキメキと調子良くなります、
1: はい、
0: それから割ともう雪霜に当たるまでね、ずっと割といいですから、
1: ね、で葉っぱはねすごくこう青々と茂るんですけど、なかなか実がつかないっていうのは何なんですかね、
0: そういうことありますかね、
1: そういうことあるんでした、まあ、
0: スティックブロッコリー最初に出たやつを摘むことで脇芽を伸ばすんですけども、
1: ええ、そうか。

0: それが足りなかったんですかね。
1: うん、一つだけだとね、うん、なんか増えませんのでね。
0: うんうんうん。
1: なんなんだろう。でもあんまりそれは機嫌が良くない証拠かもしれないですね。
0: そう
1: ね。つぼみを出してこないというあたりね。
0: 愛情不足ですかね。
1: こんちの主がね、なんか冷たいんだよとかつってね。
0: そっか、もっと温かく声をかけしながら。
1: そうそうそうそう、結構 ね、そういうのありますよ。
0: ありますよね。
1: つぼみ出そうかな、うん、でもいや出したってな、主があれじゃねとかつってね。
0: そうですね、足上げられちゃうねなんてね。
1: そうそうそう、足上げられちゃう、あの威張った態度とかって。
0: なんか
1: 怖いわよね、そうよねとか言ってるんですよ。
0: 目出すのやめよっかなんて。
1: そうそうそうそう、出すだけ損よ。こんな暑い時にとか
0: っ、ね、そっか、反省反省だな、はい、
1: でもこう下手に出れば、暑いけど頑張って手を出そうかっていう、ね、
0: そっか、下手に出なきゃ ね、
1: 目を出そうかっていうね。
0: そうね、
1: もう本当に鶏がそうですもんね。
0: そうですか。
1: 産んでほしい日はもうすっごいもう、おだて、
0: 下手に出てね、
1: 下手に出て、いや今日産んでくれると助かるんだけどな、なんか卵料理やるんでとか、
0: コッコちゃんなんてね。
1: そうそうそう、コッコちゃん
0: ご機嫌いかがなんて
1: 急に呼び方が変わったぞみたいなね、それ本当に。で卵あったら本当にありがとうありがとう、
0: ありがとうの言葉大切ですね。
1: お前が産んだのかとかつってね、そうするとこう卵でっかいの産むときなんですよ。それ、黄身が2つ入ってる双子、これが結構出ると相当機嫌がいいと。
0: そうですね、そうか、
1: 双子出たらね、今いい調子だなって分かるんです
0: よ。やっぱり分かるんですね。
1: もうね、褒め殺し。
0: そっか、褒めなくっちゃね。やっぱり
1: 花もそうだしね、
0: 花も
1: 全てもそう
0: ね、動植物褒めなくっちゃね、はい。さあ、それでは2曲目いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: そうそう、これは、もうこの季節、ね、山菜の季節なのに今年まだ歌ってなかったので、山菜天国をやりました。はい、

0: はい、といったところで時間になりましたが、
1: ちょうどです
0: 。はい、もうわらび取りのシーズンで、
1: そうそう、義理の妹が今ね、ハマってますよ、もう
0: 山
1: 菜取りに
0: 毎日毎日ね、
1: これで生きるとかって最近
0: 熊に気をつけながらということでしょうけどもね。はい、皆さんもお気をつけくださいね。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さんとはまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。それではまた明日、ごきげんよう。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 車は人生を乗せるものだから、
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
4: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
5: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: FM ユートピア、
9: FM ユートピア 76.3MHz
10: ユートピア FM。
11: 伊藤滝夫と巡るの民謡クロスオーバー。この番組は2019年8月から2020年8月川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
12: 伊藤滝夫と
13: めぐるの
14: 民謡クロスオーバー。

0: 皆さんこんばんは、民謡歌手の伊藤武雄です。
1: こんばんは、めぐるです。
2: こんばんは、島岡実です。伊藤武雄とめぐるの民謡クロスオーバー。この番組は、親子であるこの2人が民謡という括りから完全に飛び出しまして、あらゆるジャンル、エンターテインメントの世界で活躍するゲストをお招きし、お話と音楽をたっぷりお届けするという番組です。さあめぐるさん、
1: はい、
2: もう夏、秋、こう冬と、うんうん、季節もまさに巡って、
1: 何言ってんですか、巡る滞ってます。
2: いや、でもね、この音楽番組って言っちゃうと、
1: そうなの、
2: アルバム出ましたよとか、うんうん、ライブですよとかっていうのが多いけど、
1: あとね、はい、この間聞いたのは民謡クロスオーバーって言ったら、はい、民謡がかかったりすごいかかったりとか、うんうん、民謡の説明するんだろうなみたいな風に思ってらっしゃる方がいらっしゃるみたいですよ。
2: それはあっても不思議はないですね。
1: そうそう、でも看板に偽りありじゃないってこの間ツイッターでつぶやかれてたんで、はい、
2: とにかく民謡、そうなんです、民謡歌手ね、うん、もうちょっと武雄さんはそうなんですけど、民謡だってほらいろんな要素を取り入れながら、
1: そうですよ、
2: こう現在の
1: 労働家だったり ね、いろんなものがあって、それでクロスオーバーしていくってことですからね。
2: そうで、クロスオーバーというのをとにかくこだわって、
1: 分かりやすくつけただけですよね、
2: はい、
1: パンクの人だったらパンククロスオーバーですよね
2: かな、うん、無理やり、うん、ね、パンクもいけちゃいそうな、
1: いけちゃいそう
2: 面々なんですけど、うん、今日はここのところは女性ゲストがね、はい、来てくださってますけど、はい、ちょっとまた楽しい、
1: 夢のような楽しい、
2: なんでしょう、なんで綺麗な女性が来ると私たちワクワクしちゃうんですかね。
1: やっぱ美人大好きだし、
2: そう
1: で、また男前でしょ。
2: そうなんですよ、
1: ね、綺麗なね、
2: そう、綺麗な、
1: 綺麗なだけじゃないんですよ。
2: あ、そうか、男前の、そう
1: で、さっき武雄さんに、うん、あなたたちみたいな人ね、うん、溝の口の丸いの4階でお茶してるって
2: すいません、してそうかもみたいな、
3: あそこのね、丸いの4階にね、
2: はい、
3: スイーツ食べて、
1: 高いね、680円ぐらいのケーキがあるの、ね、
3: まず 95% 98% 女性、あなた方みたいにしまったばっかり、
2: そうでしょう ね、
3: そこに僕が一人でね、その何、いちごをフォークにこう、うん、こうつっついて食べてる惨めさ、
1: 聞こえるの、それで話は
3: ほとんどくだらない話をしてるんで
1: 子供の受験とか、
3: この人型の旦那は今頃会社でね、どういう、うん、ね、お仕事してる、
1: でも偏見だよ、もしかしたら紐かもしれないし、
3: ないよね、まあ頑張ってよ、
2: はい、はい、もうだから女性ゲストの時はもうとにかく武雄さんは唯一の男性としての、
1: そう、
2: ね、なんかちっちゃくなっちゃってね、その視点で語っていただこうと今日もね、思っていますのでよろしくお願いします。さあ、それではまず番組の1曲目、武雄さんの曲からお送りするんですが、
1: はい、
2: 今日はですね、伊藤武雄&武雄バンドの、ニポニーズソング「うぶすな」というアルバムですね、
1: はい、
2: これももう名作で、
1: はい、
2: はい、ここからお届けしましょう。赤びらヒットン。

0: 道滝をと巡るの見ようクロスオーバー。
1: 改めてこんばんは、伊藤太京です。
2: こんばんは、めぐるです。
3: 島岡美信です。さあ、それでは男前でね、あの美しいゲストをご紹介いたします。
2: 島岡さんもだって美人好きです
3: 。あのね、なんか私ね、やっぱりなんかそういう目で見ちゃうみたい。なんか綺麗な女の人
2: でしょ、
3: いいなっていう、ね、あ、足の綺麗な人いいなって、なん
2: か分かる、
3: 後ろ姿のいい人いいなって、なんだ何言ってんですかね、すいません。はい、ではゲストご紹介します。高木美桜さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: すごいお久しぶりです。
3: 本当に実はお久しぶりだったりするんですよ ね、
2: でも美桜さんいつぶりですかね。
4: なんか1年半ぶりぐらいですね。
2: なんか滝尾さんのコンサートの時に見に来てくださって、堀江純さんと怒られた
4: かな。そうそう、純さん、純さんも北海道出身
2: で、そうなんですよ。そうで、しかもね、すごいのが、堀江純さんの同級生が私のいとこなんですよ、
3: ちょっと待って。
2: えー、
1: そうそう
2: そうだったの、
1: うん、同級生。
2: いやいや、あ、そう
4: なの、うん、あ、しや
1: それで、堀江さんのお姉さんが、お、いや、妹か、
2: うん、
1: お姉さん、まあ、学校の先生やってんだ
2: よ。へい、へい、
1: はい、でそこで、僕が歌い終わったら、堀江純の、妹ですとかってかなんかご挨拶されて、そういう映画って、で、この間ね、
4: うん、
1: 皆さんと一緒に来てくれて、
4: もうね、なんかすごくね、会いたいから、 お会いさせてもらいたいって
2: 言って、同じね、苫小牧で、
4: うんうん、なんかね、また今度何かあったらぜひ、
2: はい、本当私大好きな歌、
4: すごい、
2: 水割りをください、うん、
4: ね、
3: 大好き。なんか堀江純さんの話がやたらと、
2: あ、すいません、
3: 番組冒頭から出ておりますが、
4: はい、
3: 実は美桜さんのアルバムが、はい、これミニアルバムって表現していいんでしょうかね。明日への約束、
4: はい、それを堀江純さんに作詞作曲で、はい、書いていただいて、でまたちょうど同期なんですよね。ダンスはうまく踊れないと、水割りはくださいっていうのは同じ、
2: 同じ
4: 歌番組
3: で、歌番組が一緒だ、
4: そう、一緒だったりして、だからそういう意味でもご縁があって、なんか同級生っていうイメージがあって、
2: そうですよね、うん、実際はね、
4: 一つ違いぐらいですね。
2: あ、そうなんですか。
4: でももう向こうって言ってる、堀江さんはちゃんとご家族で、そのお子さんもちゃんとしっかり、うん、しっかりしてらっしゃってって、
2: 六白金星かな、じゃ
3: あ早いですね。
4: 私ほらお父さんと同じ
2: 五王だから、
3: ね、面白い、めぐるさんにかかったらもう絶対それ逃れられない、
4: ね、逃れられないですね、
3: なってます、
2: 帝王の星ですか、
3: はい、

0: 改めて高木美帆さん、皆さんどういうイメージをお持ちですか ね。
1: 今なんか男前とかなんか、はい、島岡さんすごい変態の話してます
0: ね。え、そうでした。すいません。
2: でも大好きだよね。
0: うん、
2: なんて言うんだろうな。でもね、私ね、美穂さん、私15歳の時から、もうナリプロに、うん、まあその時はナリプロって名前じゃなかったんですけど、はい、ナリプロにお世話になってて、うん、
1: で、
2: 美
1: 穂
2: さ
1: ん、
2: そうです。で、美穂さんがもう、何やってる時だから、なんか、こう、ついていったりね、美容院についていったりするじゃないですか。うん、でも、こう、エレベーターとかふと乗って、はい、美穂さんが、社長私なんか気がつくとか言って言うんですよ、うんね、社長がいや何だろうなって言ってまつげ切っちゃったとか言うのよ突然
0: は
1: あったそんなこと、うん、
0: まつげ切っちゃった
2: まつげって切らないよね普通
1: 切らないです
0: だって長い方がいいじゃないですか
1: いやじゃなくて故意に切ったわけではなく自然に切っちゃまつげ長かったら切る人もいるかもしれないですけどもともと
0: 長い意味わかんなかっただ
2: けどほらなんか歌ってるねダンスはうまく踊れないとかもそうだし、うん、周り討論の時のドラマあるじゃないですか
1: ありました
2: あれとかはもう本当にアンニュイというかなんて言うんだろうね
1: ちょっと怖い感じでしたね、
2: 静かだし
1: 髪の毛をこうやってパッてやるだけで
2: そうそうそう
1: って音がするみたいな
0: 美穂さんのイメージってそのストレートヘアもう絶対くるくるパーマをかけてる姿とかイメージ全くできない
1: かけられなかったですね
3: あれバレーボールはやってなかったっけ
1: バレーボール
3: パンツ履いてなかったっけ
1: あそれはスチュワーデス物語で運動着をして
3: そうだよな
2: でもあの時はもう髪の毛ショートにね突然
1: そうです ね長いのを切ったりするシーンがあってでも、まあ、髪の毛ってすぐ伸びてきちゃうんだなと思ったんですけど
2: あそうなんだ、うん、
1: なんか研修生の時は昔は髪の毛があんまり長くないことが好ましいみたいなのがあったらしくてで私はなんか役でね西田信子っていうそのスチュワーデス物語に出てた人は髪の毛が長いのを好きだって言ってくれる恋人のために伸ばしてるんですって言ってだったらもうスチュワーデスはやめちゃいなさいみたいな話になっててだったらそれを諦めて私は髪の毛を切りますみたいなところがあったんですよシーンが
0: 今思うと、うん、スチュワーデスって今言わないですもんね
2: そうあそっか
1: CA さん
0: キャビンアテンダント
1: キャビンアテンダント
0: そうだからスチュワーデス物語っていうのも
1: 言葉
0: もちょっと懐かしいなみたいな
1: 相当懐かしいっていうか知らない方も多いかもしれない
0: しますけどでも本当にダンスはうまく踊れないスチュワーデス物語高木美帆さんやっぱり美しく全然変わらないっていう感じがすごいですよ ね
1: と多分変わってると
0: 思うわけですさあそしてこの番組の最大の特徴はですね、
1: はい、
0: こうやって、まあ、懐かしいなとも言いながら、うんはい、もっと深くその人の人生を聞いてしまおうという
1: すごいですね
0: 番組なんですよよくどちらのご出身ですかみたいな、ねはい、お聞きするじゃないですか、うん、お生まれということでどちらなんですか
1: 博多になります
0: 博多、
1: うん、
2: 明太子
1: 明太子とか、うん、あとなんだろう、うん、明太子
0: これまた食べ物でいくよずっとこのまんま、うん、多分ね、うん、多分ねでその博多で、
1: はい、生まれたんですけど育ったのが最初に急に横浜にちょこっといるんですけど、はい、北海道に行っちゃうんですよ
0: 北海道
1: い
0: きなり九
1: 州から札幌に、はい、2歳ぐらいだから2歳までは横浜なんだけど2歳から4歳ぐらいまでは
3: 北海道転勤族だったの
1: 転勤族じゃなくていろいろと事情があって父と母が離婚をしてそれで私が預けられて北海道に
2: 行くって知らなかった
1: そうこれもね言ってもいい話だと思うんですけど、
2: うんうん、あそうなんだ、うん、
3: いやこの番組は言っちゃいけない話
1: あいけない
3: から
1: 、ね、
3: 何もない
1: からだって滝尾さんだもの
0: そうところでさりげなく北海道つながりもあったっていう
1: そうそうそう
0: 私札幌生まれなのであ
1: そうなんですか
0: そうそうそうだから
1: もう寒さなんか分かりますよね
0: 寒いですね
1: 東京の方が寒いですよねなんか湿気っぽくて
0: なんで向こうの人ってマイナス十何度とか普通にあるわけですもんね、うん、
1: ね普通にありますだけど死ぬ危険はそばにあるんですけどでもなんだろう寒さに対する心構えがちょっと違いますよねそうそうそう
2: あと暖房もすごいし
0: 半袖で過ごすって言います
1: よねそうそうそうそうで私夜中によくオイルが切れて、うん、でそれで
0: オイルヒーターの
1: 多分12時ぐらいなんですけれども、うんお母ちゃんっていう人が育ててくれたんですよね、うん、その頃そのお母ちゃんと一緒にそのろうそくで下に行って、うん、地下に行って懐中電灯なんかまだないから、うんうん、地下に行って、うん、でオイルを注ぐ時にこう影が映るじゃないですか、うん、
3: それさオイルって石油のことだ
1: 石油のこと石油のこと
0: あ石油、
1: はい、それでその影が怖くて、うん、なんか最初からもうそのなんだろう影でなんかこういろんなことを想像するような子供でしたね
0: うん、うん、あんまり石油っていうか灯油
1: 灯油だ
0: から
1: 石油だから石油だ
0: から
1: 今何か違う
0: 感じだよね
1: なんか危険だ
2: ギョーさん
3: おかしいですねお茶友達と話して
0: るところで話を止めてしまいました
2: お茶友達だ、
0: はい、
1: 今ガソリン灯油石油
0: ちょっとかなりぐちゃぐちゃになりましたけど、はいまあ、とにかくそういう大変な札幌時代もあり、はい、でももう育ったということで言うとほとんど横浜ですかね
1: そうですね
0: 横浜のイメージですかね
1: で父と母はどっちかというと西側なので、まあ、その私がその東京にっていうか横浜に帰った時にはもう父と母はまた復縁してるので
2: 何そういうことあんの

0: それってどういうこと？
1: 面白いのはその頃まで2人が同じ誕生日だっていう日にちが同じだっていうことを知らないの2人とも、
0: どんな
1: 感じで私を作ったんだって思うんですけど、
2: ちょっと待って、お父さんとお母さんの誕生日が一緒なんです
1: か？一緒だったの。何月何日？3月1日だった。だから、私ね、多分ね、すごく私抜けてると思うんです、自分が。だけどそれは譲り受けてるなと思って。
3: そうだよね。
4: なかなかないですね。そういうお父さんとお母さんが
1: 誕生日が
4: 別れて、誕生日はそれでもいいけど、ね、あの別れてまたくっついたの、ね、
1: そうなんですよ。
2: だから同じお父さんとお母さん
0: の。でもそういう人いる、たまに。
1: たまにね。でもそれってほら、恋愛の過程の中で結婚前にそういうことがあって、でまあ別れたけど何年かして付き合って、で何年かしてまた結婚っていう感じはありますよね。そんな短期間に子供の人生変えるようなことペロペロしないです、普通。だからすごくそういう意味ではまあ熱い人たちなんだな。まあいわゆるうちの親はパンクだなと思うんですよね。
0: だからやっぱミオさんの親っていう風に、あ、今納得できるかも。
1: なんか私もパンクじゃないですか、実は。こう静かそうに見えて。
0: でね、私お母さんはね、お会いしたことあるんですよ、15歳ぐらいの時、はい、すごかった話が。
1: 面白いですね。
0: 面白いの。
1: なんか
0: 見た目とか普通ですよね、普通だけども話がめっちゃ面白い。私にすっごいいろんなこと教えてくれるんですよ。
1: でも多分そんな教える必要のないようなことも
0: いやいやいやいや
2: え、でもそんな美代さんは横浜に来ましたよね。横浜が割と長かったんですか？は
1: い、割と、あ、相当長いですね。
0: 横浜どこですか？
1: あのあそこ大倉山とか、あと青葉台の後、
2: はい、
1: 長津田の近くとか青葉台とか、あの辺りをこう行ったり来たりしてて、大倉山がやっぱり多かったかな。その頃にやっぱり一番こう影響を受けたのがあの UFO ですよね。UFO を大倉山の大津田小学校の
2: ちょっと出てくるのが早かった、
1: ポンと見て
2: 子供の時見ちゃいました。
1: 見ちゃいました。小学校2年の時に、はい、あのそういうね、父と母を見てて、はい、なんか気遣ってる自分がすごくムカついたんですよ、
2: はい、
1: で、あ、こんな地球に生まれる予定じゃなかったのに、なんか死ぬ方法ないかなと思って、でも死に方わからないから誰か教えてくれませんかねって空に向かって叫んだの、
2: 小学校2年生。
1: 誰もいなくて一人で、
2: はい、
1: でもう遅刻もしちゃってるし、で、まあ、劇団にも入ってたんですけど、
2: もうその時すでに子役とか、
1: はい、その、はい、そのなんかこうなんだろう、社会と学校と家庭とのこのズレがすごく子供の中では、うん、あの理解しがたかったんだと思うんですけど、うん、でなんかね、なんかアメリカっていうところでは戦争もやってるし人が殺し合ってておかしいよなって、地球何なんだろうと思ってて、うん、すごく大きく構える子供だったんですけど、うん、でもその時にポンってこう頭の上にこう大きなあの万年筆、その頃 UFO とかが、月にまだアポロが到着する2年前なので、UFO とかがこう世間に言われるように なる前なんですよね。でこういう大きな万年筆がこのぐらいの大きさで浮いてるんですよ、学校の上に。でちょうど学校にその入ろうかなっていう、校庭に入ろうかなっていう手前だったので、であれなんか大きいものがいる、
2: あれあの学校はもう授業やってるんですよね。
1: 授業やってる、
2: だからちょっと遅刻かなみたいな感じ
1: で、あの春かなおうぜとか歌ってる人が聞こえるわけ、声、あ、歌ってるなとか、
2: 音楽の授業だなみたいな。
1: で、あっと思ったら、私はその時、あ、恥ずかしい、この人たちに聞かれてるって思ったんですよね。で、あのねってすごく優しい男の人の声で、耳じゃなくて頭に入ってきて、あのね、地球の人はね、宗教や、戦争で人が殺し合うけど、それは違うよね、みんながやらなきゃいけないことは一つだよねって言われたの。で一つってなんだか分かんないけど、こんな大きいものに言われたら子供だから、で周りに
2: 宇宙船から言われた、
1: 言われたから
2: 頭に
1: 誰もいないし、そう、周りに誰もいないし、
0: やっぱそれはさ、聞こえた感じじゃなくって、その
1: 入ってきた
0: んでしょ、やっぱ、
1: うん、まあ、そうなんだ、耳じゃないの、全体にこう染み渡るような、しかも男の
4: 人の声、ね、こういう人とね話しててね、居酒屋で話してるとね、最初生ビール飲んでさそれからその次さウコン割りの焼酎飲んでさ、それから その次にさなんていうっけ、サワー飲んで、それで、あれば赤ワイン飲んで、でもう最後にまだそう、僕が飲んでる間にまたこういう話してるわけ、どっかから誰かが来たとか喋ってる、俺もムカついてるから、で最後に日本酒を飲んでね、それ俺もう帰るわってそういうタイプだな
1: 私そうだ、だから滝尾さんと飲んでる時に何かそんな話したんでしょうね、うん、はい、でその頃
4: 俺怒ってなかった、
1: 怒ってた
0: もう分かんないから、うん、
1: 要するに感じる方が先の人とか、
0: そうだよね、
1: 考える方が先の人とかいろいろいるじゃないですか。
2: でもその美代さんの小学校2年生の時の体験は、うん、もう大人になってもずっと記憶してる、強烈な、とにかく

0: 体験だったわけですよね。でその後どうなったんですか、その上に浮かんでたものは。
1: 浮かんでました。それで浮かんでたんだけど学校にも行かなきゃいけないし、で行って、でその後その一つだよねっていうのが気になるじゃないですか。みんなが
0: やらなきゃいけないこと、
1: そうすることによって地球って変わるんだろうなっていうことを言われてるんだなと思って、そしたら2年後にT-Rex とか、うん、デビッドボーイがものすごく好きになって、うんうん、でデビッドボーイが
0: それ小学生ですよね、まだ
1: 小学生です、
0: はい、
1: でデビッドボーイがスペースオディティってで地球に落ちた男的な、その要するに宇宙飛行士がその地球に帰れずにこう行ってしまうみたいな歌なんですけど、うん、その時にあ、ロックイズラブ、ラブイズロックっていうことだから、うん、ラブなんだ、愛なんだ、
0: うんうん、
1: だけどその地球の中でも日本っていうのはその言葉で愛とかっていうの恥ずかしがる民族だから、
2: そうそう、なんかなんだろうね、うん、あれば愛してるとかもそうだし、
1: なんかカッコつけてるとか、何ちょっとエセっぽいというかっていうふうに思われがちだからあれなんですけど、じゃあ言わない愛を続けた方がいいな、
2: まあ、思いやりとか、
1: そう、人にこうまあそしられてもいいから自分のできる限りのことをやっていこうかなっていうふうに思って、でもそれってすごく当たり前の日常の中に溶け込んでることなので、ことさらに言うほどではないんですけども、でも人としてやっぱりちょっと自分の進路の中に違う人が横からパッて入ってくると、自分のテリトリーとかから入ってくると、こうあ、なんで邪魔してくるのかなとか思うのがすごく自分勝手じゃないですか。で朝の通勤ラッシュの時とかによく私って男の人にサラリーマンの人に言われるんですけど、チって言われるのね。ああいう男の人すごいなと思うんですよね。よく生きてきたなって、
0: 下打ちする男、
1: 下打ちする人、それでわざとぶつかってくる男の人、女の人をこうやって突き飛ばすのを、
2: そう結構ツイッターでも見るとすごい、
1: あと自転車で走ってると自転車でわざとバンって前に入ってきて、自動車
3: に、ね、
1: そう、う
3: ん、
1: あれを
0: 自転車の青い運転みたいな、
1: 自転車にもやってくるんですよ。怖い人が、
0: じゃあそれこそ子供の時に感じた愛とは別の人たちがいっぱいい
1: る中
3: にいる。今は UFO はどうしたの？
1: いや、
3: 見えて、なんか見えてるの、うん、迎えに来るとかなんか
1: して、迎え、そういうことはないですけど、
2: でも乗ってることあるんじゃないかな、やっぱり。
3: いやだって NASA で報告したんじゃない NASA で。
1: だっていますよ、
3: 今は NASA でも写真も出
0: して
3: 、
0: 曲行ってもいい、
1: そうそう、
3: なんか宇宙の曲
0: に行く、
3: UFO の曲が
0: きっかけをなかなか作れない感じに、
1: 滝尾さんが歌えばもう UFO みたいなもんなんで申し訳ないですけど
0: さ、
1: 宇宙人が歌う
0: の。でもやっぱりね、一番最初はやっぱりミオさんの曲といえばはい、ダンスはうまく踊れない、これを聞きたいなと思うんですけど、はい、これあれなんですね、アルバムにニューバージョンが入ってる、
1: はい、
0: 録音されたわけですね、
1: はい
0: はい、
1: またちょっと違う感じです。
0: 聞いてください。ニューアルバム明日への約束よりお送りしましょう。2019年ニューバージョン、高木美帆さんでダンスはうまく踊れない。

0: この番組は2019年8月から2020年8月川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
1: 民謡歌手の伊藤武雄です。
2: めぐるです。
3: お聞きの放送は川崎 FM です。伊藤武雄とめぐるの民謡クロスオーバー、今週は高木美代さんをお迎えしてお送りしております。さあ、なんかいきなり小学校2年生の時に UFO を見たという話で大いに盛り上がりましたけれども、それが人生を変えた、そんな美代さん、だから芸能界に入るまでっていうのをちょっともう少し伺ってもよろしいですか。
2: 芸能界に入ったのが劇団に
3: 劇団子役をやって、
2: あそこから後ですよね、でそこからあとは一回14歳ぐらいの時に雑誌のモデルさんみたいなのを見るので、でそこからまたでもこのままだとあれだなって、自分のやりたかったことってなんだろうなと思ったら、ちょっと一回普通の企業に入ってみたいと思って、でもう早めにその大学とかに行くよりも就職した方がいいなと思って、世の中のなんかこう核となるような、ちょうどバブルの時期だったんですけれど、銀行員になってみたいなと思って、昔のハートのマークの銀行員になったんですよ。
3: あれ、ごめんなさい、そもそも子役は自分でやりたくて劇団とか、
2: 親が、多分私あんまり本当にその内弁慶っていうんですか、あんまり喋らなかったっていうか、
3: 結構多いみたいですよね、子役っていう人って。
2: だから心配するんでしょうね、親が。でみんな友達のサークルじゃないけど、部活の代わりに小学生でも行けるようなっていうんで、今とちょっと環境が違いますからね。
3: で親も働い、好きでした、その子役をやることは。
2: いや、すごい、もう最初はなんでこんなところに来なきゃいけないんだろうと思ってて、でも心臓がここまで出てるような感じでオーディションを受けて、でもなんか受かってしまって、でまたしょっちゅう使われるようになったんですよ。
3: なんか可愛かったか、10歳ぐらいの美代さんがどれだけ可愛かったかってイメージできますよね、きっとね。
2: 私あんまり可愛くなかったと思うんですよ、私のすごく描く、思い描く可愛い人っていうのとはまたちょっとイメージが違ってて、多分ね。でただいろんなものに出させていただいたので、もう自分がちょっと主役の人の妹役をやったりとか、あと全くそこの道を歩いてる人たちの役をやったりとか、もういろんなギャップがあって、それがかえって面白くて、
4: 経験できるからね、そうそう、人の人生を。
2: で小学校2年か3年なんですけど、弟も出てたので一緒に弟を引き連れなきゃいけないから、お姉さんなのに、そんなに大して変わらないんですけど、朝の4時ぐらいまで、昔は児童福祉法ってちゃんとしなくて、
3: 撮影そんな時間まで、
2: 朝の4時ぐらいまで、でそれで弟を連れて、で弟がすぐタクシーで、もうすぐ気分悪くなっちゃうから、それを解放しつつタクシーの運転手さんに怒られながら、
3: しっかり
2: すいませんって言いなが
3: ら、
2: で横浜に連れてって、で弟は寝ててもいいんですけど、私は学校行かなきゃいけないじゃないですか。そのギャップですよ、きっと。
3: すごい、
2: なんとかしてくれって言ってたのは。でそういう子供だったんですけど、でやっぱりその銀行に入るっていうのは、その高校に卒業してから銀行に入るっていうのは、本当に社会の一部をちゃんと見たかったなと思って、
4: でも一回やっぱりそのずっと芸能界みたいなところにずっといて、一度もそのやっぱり外を見てないっていうことも、それやっぱりあった方がいいことなんですよね。私もそう思いますね、なんか一つのことだけじゃなくって、やっぱりいろんなところをちょっと経験することってすごい大事だから、
2: 目線も変わってきますよね。そうだから、めぐるちゃんなんかもそうですもんね、その最初の頃はまだ、入ったばかりで、でちょっと2年ぐらいどっか行ったもんね、
4: そうです
2: そうです。その帰ってきた時はもう顔つきとかも全然変わってきて、なんか話する内容も変わってたもんね。だから
4: 環境なのかな、
2: やっぱりその人がこう自分でこう変えていけるっていう環境に自分の身を投じるっていうのも大事
4: で、いろんな種類の人を見るっていうこと、そういう人たちとお付き合いするっていうことも、それは勉強になるよね、やっぱりね。
2: また違う。
3: 銀行員は何年ぐらい続いたんですか？
2: 短いです、1年半ぐらいです。ただそのバブルだったので、もう夜の11時とか11時半とか、お金がちょっとでも合わないとか、
1: 窓口に
3: で言いますよね、
2: 窓口ちょっと後ろで、
3: 1円合わない担当の、
1: こうやって数えるの、
2: 数えられます、
3: できんだ、札束をバーって大
2: きにして両方でやる。
1: 僕は銀行は好き嫌い別として、銀行員のお金稼いでる人が好き
2: あれいいですよね、
1: あれ快感がいいでしょ
2: 気持ちいいですよね。
1: 僕なぜかというと、新聞配達やった時に、チラシをこうやってやるのせて差し込む、
4: できるんじゃない、もしかして
1: できると思う、現金扱ったことないから分かんないけど
2: 多分ちっちゃい頃にやってた人って絶対できるんですよ。で私あるドラマで、 お姉さんが銀行員でその何あの横領する役をやる役 で私は妹だったんですけど、うん、手元だけ美穂さんお願いしますって
4: 、
2: やったやりました。それ
5: めっちゃ上手な銀行員の手元、うん、
4: あれじゃあピン札しかやらないのかな。
2: うん、古い方が逆にできやすいし、
4: あ、そうなんだ。
2: ただピン札と古いのが重なってるとすごくやりにくいんですよね、そこはでも慣れでできると思います。
5: 銀行員だったんだ。もうそろそろキャッシュレスの時代になってますけど、
2: だからね、そう懐かしいなっていうことになっちゃうかもしれないですね。そのうち、
5: そして銀行員を辞めてまた芸能界へっていうことでいいんですか。
2: は
5: い、
2: その時にやっぱり思ったのは、なんか辞めて思ったのは、劇団の時にすごくお世話になった女性のマネージャーさんみたいなかっこいい役をやりたいなと思って、うん、役をやりたいだって、うん、そういう感じが、なんかそういう女性の姿がいいなと思って、人を育ててみたいなって思ったんですよね、うん、
5: はい、
2: それでマネージャーさんとして今の事務所に入って、
5: あ、ええ女優じゃなくって、
2: う
5: ん、
2: そうです、
5: マネージャーになろうと思った、
2: まずは、うん、だけどその私を紹介した人は、はい、女優さんになれるんじゃないかと思って紹介したらしいんですけど、私はもう勝手にマネージャーになれるんだと思って、うん、
5: だからでもその時に子役の時の経験とか、うん、やっぱりここで大人の女優にとはご自身では思わなかった、
2: まあ思わないわけじゃないんですけど、ただあんまりそんなに期待はしてなかったんですよね。
4: まあ、逆にやってる気分があれば、うん、マネージャーさんだったらある程度その痛いところ、うん、痒いところみたいなのに手届くような気もするし、
2: そう
4: できるかもって、
2: うん、でやっぱり自分が動くよりも人を動かす方が面白かったなって
5: 思
2: った
5: の、うん、あれじゃあ実際にマネージャーをされたってことですか。
2: いや、あのね、マネージャーほどではないんですけど、はい、一応受付的なものは3ヶ月間ぐらい使用期間で、
5: ね、
2: はい、やらせてもらったんですね。でその間になんか、まあ、じゃあ、 あの受付もやりながら一応オーディションもっていう風になんかいっぱい受けさせてもらって、それで40回ぐらい落とされたのかな、なんか、でもね聞いたら60回100回って当たり前なんですって、今オーディション落ちちゃうとか、
4: うん、
2: だから40回ぐらいでへこたれちゃいけないよっていうのを言われて
4: 早い方かも、
2: うん、早い方それで、まあ、ちょっとだけ引っかかって人がいなくなった、その人主役の人がいなくなったっていうんでちょっと出てみるっていう感じで出させてもらったのがきっかけですけど、
4: あ、じゃあそれがデビュー。
2: そうですね、映画モーニングムーンを育つにっていう映画です。その最初に決まってた人が降りちゃって途中で、
4: あ、そうなんだ。
5: いろんなことがね、そういう、うん、あるんですね、巡り合わせっていうのが ね、
2: 巡りちゃん、
4: ね、
2: だからなんか諦めちゃわないで次のなんか時期が来るまで待ってるっていうのはすごくいいのかなと思いますね。
4: 確かに。
5: でもそれだけオーディションを受けた頃はそろそろ自分もやっぱり女優やりたいみたいな気持ちにもなって
2: た、少しずつなってましたね。あとなんかオーディションの受け方も変わってきてたと思います、それは。
5: でどうでした、そのデビューが映画っていうのは。
2: まあ苦難の連続でしたね、これは。なんだろう、
1: 大人、いや、まだ泣くの早いからな。
2: 泣かないですよ。
1: そうそうもう今泣きそうだった
4: から。いやでも美穂さんなんかね、私ね、社長多分言ってたんだと思うけど、うん、美穂さんが初めに歌を歌う時なんか恋人よ歌ったって、
2: うん、
4: 恋人よってあるじゃないですか。
5: いつは前
2: 恋人よです

0: ね、何百何千って曲が
1: 世の中にあるのに、あるし、うん、
2: でも今めぐるさんも私もすごい幸せだよね。
1: そうですね
2: そこを経てのね。
1: そうですね、恋人よから始まった、
2: 経てね、はい、
0: え、だからあのお二人のめぐるさんとあの美代さんの出会いっていうのはその同じ事務所の先輩後輩ですか？
1: あ、まあ、でも初めは私15歳パパのコンサートで文化村で、うん、多分紅白出た年かなんかに、うんうん、美代さんと社長が
2: 紅白出る前のような
1: 気が
2: する。だってもうね28年前なんですよ、まあ、29年前か。
1: そうだから、うん、父は父でもうほんと美代さんとか、うん、
2: A 六助さんとの、
1: ね、そうですよね。
3: でからエリさんなんかい
2: た。そう、エリちゃん、マリちゃんとか、うん、
3: いて、マリちゃんだな。
1: そうそう、で私はその時ちょうど付き人をしてたんで父の、で会場で、はい、お会いしました、う
3: ん、千葉まで来たんだよね。
2: そう、
3: 千葉まで、千葉の銚子まで、
2: で銚子の
3: おかげで、
2: そう、港でね、
3: その大雨の時
2: すごかったですよね。本当にギラギラしてる、あんなに漁師さんがいるのかと思ってパパの曲でも盛り上がる盛り上がる、あれはねライブの映画を見てるようでしたね。だから滝尾さんのパワーってすごいと思ったの。その人をああいう荒くれの男の人たちをこんなにさせちゃうっていう、うん、ストリップ劇場かっていうぐらいすごい。
1: 美代さん、あ、じゃあそれで歌を聞いて、うん、あ、美代すごいなとか、
2: すごいと思った。っていうか普通じゃないですこのおじさんは。もう甘えて言っちゃった。もう何年ぶりでやってるのにそのこのおじさんはって。本当にそうなの。私はやっぱりそんなに簡単に鳥肌立つ方じゃないんですけど、あのコンサートあんまり行ってないのはなぜか、鳥肌立ちっぱなしになって風邪ひくでしょ。本当に普通じゃいられないんですよ。あの人をこう気候で揺らす人だから、うわーって、あの
0: エネルギー、
2: 宮古晴美さんと一緒なんですよ。あのあーガーって美空ひばりさんとか、
0: 今なんかね、その美代さん今一生懸命ラジオなんで説明すると、
1: う
0: ん、手でね、
1: そうそう
0: そう、そのエネルギーが、
1: 今マリックさんみたいな感
0: じ。エネルギーがいかにこの 手からこう出てるかみたいな感じの、
2: ごめんなさい、本当に
0: ジェスチャーをやってくださったんですけど、
1: は
2: い、
1: そうそう、
2: そういう人なんですよ。
1: そうでね、だから美代さんが滝を歩いてライブの時かなんか、うん、何の時か忘れちゃったけど、
2: 手売り島に行く、
0: 手売り島、北海道の
1: ひまわりのところ、うん、違うか、
2: あ、違うかな、
1: それそれまた別の番組かな。
2: で最初の結婚の時に、うん、私に内緒ですごく滝尾さんたちバンドの人たちも仲良くしてたのに、うん、すごい冷たいの、なんか、うん、美代ちゃんみたいな感じ で、うん、でそしたら急にあの甲板の中に入ってください、甲板からで内側に入ってくださいって、波が高いのでって言って、うん、みんなに集まらせて、
3: 全然波高くないのに
2: 何かなと思って、なんかすごくなんか今日みんな怖いなと思って、うん、で集まってすごすごって集まったら、うん、急にそこであれですよ、あの人竿の竿、竿の何島、
3: バイオリン、
2: そう、あの違う違う、あの嫁を出す、
3: あ、長持ち歌、
2: 長持ち歌、
3: うん、
2: あれを、
3: 長持ち歌を、あの皆さん結婚したばっかりだから、うん、じゃあ船の上で、その時いたんじゃないの、
2: なかった、私はいなかったん
3: だ
2: よね、
3: うん、
2: あの時
0: サプライズみたいな
3: 感じで尺八やつでバンドがみんな集まって、
2: うわ、うん、なんか今日はみんな冷たいなと思ったらそれやるわけです、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ちょっとよそよそ
2: こし、切りすぎたんだ、
3: サプライズだからね、うん、
0: サプライズで、
2: で多分滝尾さんがそれ言ってるわけじゃないですか、うんうん、もうこのパパ
3: 一応ね結婚したっていうからお祝いで、まあ別れること想定してないからさ
1: まあ、しょうがないそれ
3: は、ね、想定しないから
0: 今歌ってもらおうかなって思ったのにそのね分かること想定しないからって話になっちゃったから、
2: でもね、あのおかげさまでその時のね感動っていうのはもう忘れないです。
0: うん、船の上で、うん、
2: 素晴らしい歌でした。本当これはすごい宝物をいただいたなと思いましたもんね。
1: 何だったんだろうね、長持ち歌、
2: 長持ち歌、
3: 長持ち歌、
2: うん、あともう一つ何かあったんだよね、だけどちょっと今度忘れちゃって、3曲ぐらいとりあえず歌っていただいて、その長持ち歌がもう最初長持ち歌がどういう意味か ほぼ、ね、あの民謡のことよく分かってない
1: んですよね、
2: だけど、
1: まあ、歌詞でね、
2: うん、だけど歌詞でうわーってきてもう涙が止まんなくなって、こんなに感動を与えてもらって、なんかなんだろうな、1回目の結婚で本当に嬉しかったことそれかもしれないなって思います。本当に
0: 1回目の結婚のその祝福の滝尾さんの長持ち歌、
2: うん、いや本当これね大げさじゃなくて本当にそうなの、それぐらいこうものすごくいろんなものを与えてもらって、
1: まあ、あの場にいた人たちはみんなその話よくしますよね、
2: うん、
1: 私はちょっといなかったんで分かんない、確かに船の上で
3: そう
1: 船っていうね、うん、
2: そのよく旅に行くその長持ちを持って旅に行く船で出るとか馬で出るとかあるかもしれないけど、そのね意味ですよね、なんておしゃれなって思いましたけど、すごい素敵なプレゼントをいただいて、それが宝物で、私今の旦那さんにもそれ言ってる

0: ですよ。素敵だったわよ。
1: もう一回やんなきゃいけなかった
2: ね。どっかでなんか詰め込まれたら歌ってもらえるなと思った。
1: そうだ、
0: ちょっとその結婚のねお話がちょっと出てしまったんですけども、はい、もう一回ちょっと映画の話に少し戻りますと、はい、恋の女のストーリーっていう、うんうん、はい、これちょっと後で曲もかけようかななんて思うんですけど、はい、これはね桑田佳祐さんとの関わりになってくるんですかね。
2: あ、そうなんです、うんうん、だからその最初の映画が、どんな役の方、あ、どんな方が決まったとしても、うん、桑田さんが音楽番組担当してたので、桑田さんが作った曲を歌わなきゃいけないっていうんで、いけないっていうか歌わせてもらえる、うん、でそれがステレオ太陽族の中の恋の女のストーリーっていう曲だったんですけれど、なんか最初はね、私に書いて、私を見ながら作ってくださった
1: 曲なので、あ、なんかすごい有名なエピソードですよね、
2: うん、素晴らしい、なんかあっという間に5分ぐらいでできちゃったっていうか、でそれでなんか桑田さんがおっしゃるには、なんか美代ちゃんってさ、なんかシュミーズにお醤油のシミがついたような女の子だね。
0: ちょっと
2: 分かんないんですけど、
1: まだ若いですもんね、19歳、うん、
2: 19歳、ね、まだだから
1: ちょっと分かんないね、
2: 子供っぽいっていうのもあったんだと思うんですね。
0: そんなこと言われたんですか。
1: あとなんか美代さんってエクバじゃないですか、はい、もうこれが少女みたい。
2: そうなんです、うん、私なんか成長できてない男の子みたいだよね、最近よく言われるんだよね。
1: 性別がね、
2: 性別が変わってきてく
0: る。あれでもだから女優としてデビューなんだけども、もうこの時には歌も歌うってことが決まってたわけですね。もう決まってた、この恋の女のストーリーに関しては
2: 下手でも何でも歌わなくてはいけない
1: っていう、まあ、カップリングっていうか、なんかそういうふうに決まってたりもしますもんね、うん、あの頃って。
2: そうよね、割と。ただレコード会社が私が契約させていただいたところとちょっと違ったらしいんですよ、社長が言うには、うん、だからそういう意味ではカップリングにひっそりになったカップリングがあって、
1: そうだったんだ。
2: ミオさんっていう曲が、
1: あの歌すごい好き、う
2: ん、あれ桑田さんがコーラスしてるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: よく聞くとミオさんすごい。だからなんかオークションによくその
0: 出てます、
2: 出てるんですけど、うん、出てたんですけど、桑田さんが入ってるのだけは売り切れちゃうんですよ、すぐ。
0: ちょっと貴重すぎて、
2: なかなかなくて、やっとこの間私手に入れられました。
0: あれ、そうすると歌手高木美桜誕生っていうことでいうと、もう女優と一緒なんですかね。
2: どうでしょうね、私の中では自信があるのはまだお芝居の方が安心感はありますけれど、ただなんか自分の高木美桜をこう表面的にこう認めていただいたっていう意味では歌なのかなと
0: 思う、ね、ダンスはうまく踊れない、うん、でもこの時もやっぱり歌手っていうよりも女優さんが歌ってるっていうイメージだったんですよね、
1: うんうんうん、ビギの服着て、
2: そうです、
0: ビギ、
2: うん、懐かしいですね。
0: で BIGI、 全
1: く社長の考えか分かんないけど、全く動かない女性が、うん、ストレートの ね、顔も洗わないっていう、
2: そう、息してないかもっていう。
0: で、実はこれはイメージ戦略みたいなところがあったんですかね。
2: あ、そうだと思います、うん、ね、もううちの社長は特にそれを知ってました ね、
0: 本来の美代さんはもう少しこう、
2: そんな、いや、アクティブだし、どっちかっていうともう本当すっとこどっこいだし、
1: 明るいですね、
2: パンクだし、
0: やっぱりでもダンスはうまく踊れないのはやっぱりイメージっていうのは、
1: 青白い感じでね、
0: そう
1: です
0: ね、やっぱり強烈なものがありましたよね、あとあの歌い方ですよね、あれはどういう指導みたいな演出があったんですか。い
2: や、何もなかったです。なんかあったとしたら、もう淡々と歌ってって言われて、歌って2テイクで多分これ
0: OK
2: だったんですよ、かぶせたところだけで。だからあまり歌い込まない方がいい場合もあるのかな。
1: まあそうだけど、でもものすごいヒットしたからね、ずっとベスト10、1位で、
2: もう私も1位じゃなかったの、
1: 本当
2: アミンさんの松葉が1位だった。
0: あ、そうなんだ、ま、松葉の時代ですかね、そうか、松葉があってダンスの、
1: でも、まあ、あの頃でもうずっと見てた気がする、小学生で、
2: なんかね、歌番組にはずっと出させてもらったんですよ、ね、
0: 滝尾さん、このダンスはうまく踊れないっていう美代さんの歌
2: 知ってました、
0: うん、どんな、
3: 知ってるよ、知ってるけど、
0: どんな印象ですか。
3: 今そのレコーディングするときに2回でも OK もらったという、うん、はい、でその後に言ったことがあまり歌い込まない方がいいんだと、うん、腹立ったね、今聞いて
2: 歌手が
0: そっちか。
3: 僕はね、やっぱり歌い込まないとダメな方なんだよ。
2: だから私は多分役者なんですよ。
1: そうだよね、
3: 役者は何を言ってんのかなって
2: 、
3: 歌手の隣にいて何を言ってんのかなと思ったのさ。
2: すごい、本当
0: に歌手でも歌い込まないタイプはいないんですよね。
3: 俺今鮮明に聞いてたから
1: もう耳に残っちゃったね、
2: もう耳に刺さるね、
3: 2回で OK、ね、そして
0: そうか、
1: まあ、タイミングってありますからね。
2: いや、でも滝尾さん申し訳ないけど、滝尾さんだってそうじゃないですか、あんまり歌わない方が私は好き。
3: いや、僕は歌うな、うん、
2: 多分歌い込んで歌い込んで歌い込んで、ずっと密かに歌いってバンって歌う時、
3: だからレコーディングの時はもう一発
2: でしょ、
1: そっち
2: を言ってるんですよ。

0: だけどちょっとニュアンスが違う
1: もう本当にもう師匠すいません、
0: いやいや
1: 謝らせていただきます。2
0: 人で戦ってもしょうがないけど
1: 謝らせていただきます。
0: 僕の場合はそのもう一度じゃあそこのを直しましょうかってことないの。もう外れたら外れでもいっちゃうの。
1: そこがすごい。
0: あ、一斉のせいでみんなバンドで撮るから、はい、カラオケっていうのは、はい、ダメだから
2: ないですもんね。
0: うん、だからもう
1: 美空ひばりさんと同じパターンですよね、うん、パターンっていう言い方よくない。
2: 一発でパス、
1: うん、でも実際にそのライブをする人ってそうなんですよね。
0: そうそう
3: そう、後にはジャズの人もやっぱ後には戻れないから、
1: うんうん、だから私はその、まあ、今回 の、 あのアルバムを作る時にもやっぱりこうあのニュアンスをこうやっていただくわけですよ。ディレクターの人たちがいて、で、あ、聞いていいですかって言うと、いや大丈夫、僕たちを信じてって言われて、あ、そうなんだなって思うので、うん、それはそれでいいんですけど、うん、ただやっぱりその竹雄さんが言ってらっしゃる気持ちも私は半分以上ありますね。うん、そうだね。うん、だからあの一概にそのなんだろう、今全部デジタル化されてて簡単にできるっていうのよりは生々しい方が好きだったりするので、うん、で今回は割とそのあっさりとデジタル的な感じでやっぱり仕上がってるところはあります。それは今なのかもしれないと思いますけど、
2: そうですね、うん、これニューバージョンで録音ってなった時に、うん、ダンスはうまく踊れないにまた改めての向き合い方っていうのはどんな感じだったんですか。
1: あのあまり構えないで、うん、あの来た楽曲をこうそのまま入れられるかなと思ったらちょっとアレンジが雰囲気が違うので、うん、前のとは全く、前のはちょっとレゲエをこう裏打ちするような感じだったんですけど、うんうんうん、
3: あれ難しいですよね、
1: うん、
3: ね、前のもね、
1: そうですね、うん、あのよく考えれば難しいんだと思うんですけど、ね、そのこのデジタルじゃないやはちょっとあのジャズっぽい感じもいろいろ変化していく、そういろいろ変化していく曲なので、まあでもこれは逆にこんなに綺麗にしていただいたからなんか生で歌うと本当にもっと生々しくなるんじゃないかなと思って、ライブの時はね。
2: ということで今日はあの高木美帆さんをお迎えしての第1週目ということで、
1: はい、
3: そうですね、ね、
2: 新しいアルバムが出たばかりの高木美帆さんです。 CD 明日への約束、こちらを皆さんぜひお聴きください、はい、さあそして、デビュー曲をおかけするんですよ、
1: はい、
2: この後、
1: お、
2: はい、これがあの作詞作曲桑田佳祐さん、
1: そうですね、
3: あ、そっか、デビュー曲が恋の女のストーリーなんですね、
1: うん、だからもう本当にあのレコーディングの時に桑田佳祐さんとあの何サザンの人たちがこう集まってくださって、で桑田さんが特にそのプロデュースしてたからなんですけれど、じゃあ美羽ちゃんちょっと流してくよって言われて、あ、すいません流すって何ですかって言ったらもう、うん、ドッシャーンと向こうで笑ってるのが見えてえ、何かおかしいこと言ったのかなと思ったら、ほらちょっと音を流しますっていう意味だったんだけど、うん、それもわからないんですよ、ね、だから流すって何ですかって言ったら、うん、すごくなんかこうあの新人類を見たような感じでこう受けてくれたっていう感じ
2: でもそんな状態でレコーディングブースに入って、はい、無事こうやってできたわけですよ ね、う
1: ん、あれヘッドホンつけて歌うんですけど、はい、ヘッドホンつけられますか、
0: 民謡の場合も僕ですか、うん、ヘッドホンつけます、
1: はい、目黒さんも、
3: はい、
1: うん、
3: レコーディング
1: でしょ、うんうん、そうすると自分の声がこう聞こえるじゃないですか、はいはい、また自分の声ってあこういう声だなっていうのを私すごくその時初めて知ってあそっ
3: か、わかんないから、
1: もちろんあのお芝居をやってた時のそのセリフの声と歌の声って全く違って、あこんな声を出すんだなと思って、ちょっと自分の声にびっくりしたなっていうのを覚えてますね。
3: まあ素敵な、
0: あなんか栄養ような声になっちゃうんじゃないの、
1: なんかなるのかもしれない、
0: なるでしょ、歌の意識がそうなっちゃう、
1: なんかね、
0: うちのあのアナウンサーの島子さんも普段このねマイクの前に来ない時の声が全然違うから、
2: あ、ね、あとのニュース読むとまた変わりますけどね、あ、まあ、一応それ
3: ラジオで聞くと超癒し系と思って
1: あ、
3: うん、
1: いやいや、 あと電話だと変わる人いるじゃないですか、
2: それもね
1: もしもし
2: ありますよね、うん、
1: あ
2: ね、さあというみんな声を職業にしている、はい、声を職業にしている人々の番組ということで、ね、
1: はいはいはい、
2: お届けしました。ではあの1週目の今日は最後の曲ということでこの曲をお送りしましょう。高木美帆さんのニューアルバム明日への約束より恋の女のストーリー2019年のニューバージョンでお送りします。

0: 伊藤武夫とめぐるの民謡クロスオーバー、そろそろお別れの時間となりました。
1: なんかあっという間に時間過ぎてしまいましたね。
2: ねえ、やっぱりでも美穂さん の、私ちょっとね今日思いました、うん、かっこいいなとか、うん、素敵だなっていうのはそうなんですけど、うんうん、結構不思議なところが
1: 不思議ちゃん
2: 山ほどあるなみたいな感じの
1: ミオとめぐるはあれだから
2: ちょっとね、この不思議な感じがまた素敵だったなと思ったんですけど、
1: よかった。
2: ミオさんいかがでした？
3: はい、すごい楽しかったです。でもパパが寝そうになってる。
2: 大丈夫です。
3: 大丈夫、パパ頑張って。
2: 女性3人の中にいるね、タキオさんって、
3: いね、
0: 空気がないみたい。
2: すみません、また
1: 丸いの4階みたいになっちゃうから。
2: 来週もこれ続きますんで、
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ということで本日のゲスト高木美穂さんでした。ありがとうございました。
3: はい、高木美穂でした。
0: それではまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお相手は伊藤武夫と
1: めぐると
2: 島岡みのぶと、ゲストは
3: 高木美穂でした。

0: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
2: 支え合う住みよい社会は地域から。湯沢地区民生委員児童委員は変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役として皆様の近くにいます。いつでもお気軽にご相談ください。呼びかけて元気な声にほっとする。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア
6: 76.3MHz。

0: 東西東西。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール寄港まで。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃う。ディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り、立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種

カーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 018362-3140 野口電化。You are listening to FM Utopia.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 湯沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない。
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつがよかった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか。でもね、この暑さもあるんだと思う。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気
1: いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのは、この後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が
0: 、はい、
1: 予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、
0: と、
1: はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます。
1: はい、
0: こちら玉子屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、
0: うん、だけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょう、
1: ね、そんな、なんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、まあ、
0: 最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、
0: まあ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたが、おやつで食べて
1: る、そんな感じだったんだへえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真も送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へえ、
0: すごいセット、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: 杉杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃうとダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます、やめてください、ダメです、
1: わかる、ね、気持ちはわかりますけどね、気持ち
0: はあれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、
0: ね、

0: りたい方は買っていただいて思う存分触るのがいいかも。そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね。
1: マイサンプル
0: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、は
1: い、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークAFPARA.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜、条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会議

会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと、大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい、
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね。ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっといくと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。
1: 運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った。
1: だから後ろが、尻尾が右側にズンといった、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると。そしたらくるくる回っちゃうよね。
0: 回っちゃうってこと？

0: 逆らってる？逆らってる。じゃあ止まるのか。
1: 止まるの？
0: 止まるんだ。
1: あ、そうなの、う
0: ん
1: うんうん、これでいいの？
0: 止まるんだ。
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右で行って左に切るから。
1: あ、そうなの？
0: まあ、今日暑 い、まあ、まあ暑いですからね。
1: ちょっと私は頭が回ってないん
0: で、大丈夫。今日暑いですから ね、 ね、もうここも日差しがいっぱい入ってきて、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます。
0: なかなかね、そうです、
1: はいはい、まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
0: そうです ね、
1: ね、はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から
0: 「
1: まるまるよね」と言われると、うん、条件反射で「ああ」と答えちゃうんです。多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
0: 私の身近にもいる。
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言います、はい、持っていきましょう、はい、
1: それが何度か繰り返されるので、はい、そうすると、うん、あなた聞いてるの？と急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通して、うん、ラジオをね、うん、あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
0: ラ
1: ジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、であのただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
0: あ、なるほど、外の、ねね、音も聞こえるように。
1: そうで、はい、そのねって言う、うん、言ってくださる方側の耳は、はい、イヤホンつけてないんだ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: うん、だからそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
0: はい、うん、思いますね。
1: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
0: はいはい、
1: まあ、気持ちはそっちに行ってる
0: んでしょうね。そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
1: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ。
0: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
1: そう、いや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから。
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずああって言ってだけだ
0: って感じだからね。
1: あ、だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: うん、ああ言うの、
0: 条件反射でもはいって全部はい。
1: あ、そうなの。
0: はいがあんま聞いたことない全部はい。
1: で、まあ、今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう。
0: 気持ちのいいはいです。
1: でそれで、はい、ちゃんとそのはいってて、うん、中身は伴うわけ。
0: 全然伴ってないです
1: じゃ あ、 じゃあ返事だけいいんだ。
0: 返事はすごい、返事ご立派。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全く行動は伴ってな い、 ってない
0: 、はい、
1: 大問題じゃないですか。
0: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に あの夫婦のことですから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、そう
0: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
1: 何も言ってないですよ。
0: 誰も言ってません今今誰も言ってない。
1: ただ状況を質問しただけじゃないですか。
0: 確かに誰からも何も言われてない。どうした、私どうした。
1: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると
0: 本当です。
1: 急に刃を向けてくるんですか。
0: 私はどうしたんでしょうね。
1: 私何も言ってないですよ、
0: まあ、今日暑いですからね。
1: いや、あなたの条件反射でしょ
0: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう。あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
1: ね、お水飲んで、
0: はい、そう、水飲んだり ね、アイス食べたり、
1: ね、はい、福もっちゃんです、
0: はい、
1: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
0: はい、
1: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
0: え、
1: 普通見るよね。だってマキさんだったら、例えばベイスターズの中継テレビでやったら、はい、普通見るじゃん。
0: 見る
1: よね。
0: 変えるの？
1: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
0: なるほど。
1: チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
0: なるほど。そうか、そういうのってあるの？私もね、昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
1: 関係ないけどね、
0: ないと思うんですけど、
1: まあね、
0: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
1: あ、そう、はいはい、なるほどね、
0: はい、
1: うん、それも愛かな、
0: はい、はい、です
1: 神戸の文パパです、
0: はい、
1: 駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、でこの、列車でね、
0: うん、
1: 時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
0: はいはい、
1: 9876とか、
0: 気持ちいい、
1: そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、うん、あ、そう、そういうね、特殊な番号ね、
0: はいはいはい、
1: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
0: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
1: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
0: は
1: い、
0: 選べますね、
1: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
0: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
1: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
0: あ、本当ですか。
1: どちらかというと数学的思考ですよね。
0: 足して10はありがち。

0: ですよね、みんなやってると思うけど。
1: いや、いや初めて聞きました。
0: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか。
1: 車両番号、ね、
0: 車両番号どこに見てみよう、う
1: ん
0: ね、帰り。
1: なんかボディにあるみたいです。これ送ってくれた写真だとね。
0: あれ本当だ、
1: あるのかな。
0: 横のところですよね、これ ね前じゃない、正面じゃないですね。
1: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
0: あ、なるほど、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: うん、嫌だからとかじゃなくて、
1: ね、嫌じゃない、
0: はい、話し込んじゃう、
1: 話し込んじゃう、
0: はい、
1: 条件反射で、はい、見つからないようにしています、
0: はいはい、
1: これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
0: はい、
1: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
0: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
1: うんうんうん、
0: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
1: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
0: いないね本当だ誰もいねえわ。
1: 前提条件としてさ、
0: 本当ですね、
1: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
0: はい、間違ってないですいないんですね。
1: いないですよね、
0: はい、心配無用で。
1: 心配、はい、心配、
0: 心配無用、はい
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
0: はい、
1: 猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
0: はい、これは分かるな。好きなキャラクターね、
1: 見つけるとってことだよね。
0: はい、
1: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
0: そうですね、いやキャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
1: たまごっち今
0: 大ブームになってるの知らないですか。
1: 今
0: もちろん今です。
1: 90年代だよ。
0: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、うんうん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: そう、
0: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
1: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
0: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
0: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう、
0: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほど、
0: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
1: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やか
1: に。自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ0183-72-2669。
3: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。
4: 花キューピッドで会いたい人に。
5: 柳町花は花伝で。
6: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
7: You are listening to FM Utopia. 88
8: 快適生活ラジオショッピング。

0: 渡辺さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずはなしろさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう

わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: パラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない。あの、はい、分類的に言うとね、
2: うん、
1: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: そうですね、大きいかも。
1: であとドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこ の, あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で目鯛っていう説ね、
2: はい、うん、
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、はい、これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすってある程度落とす。
2: そんなにそんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけど ね、
2: ねえ、そこでなあ、なんてせんで
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
1: ちょっと、
2: はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
1: おかしいですよ、牧ひろかさん。
2: そうだよなあって ね、
1: ね、大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません。
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、
2: うん、
1: だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
2: はい、
1: だ
2: い
1: たい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ、
2: はいはい、
1: グッグッグッ
2: 引かれる感じがある、うん、
1: でね身はね白身魚なんですね、
2: はい、
1: であの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、
2: うん、はい、
1: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
2: はい、
1: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、
2: ま
1: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもごだれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、はい、うん、これが売って

ったので、あの300円ぐらいだったら、結構大きいサイズ で、あのあじゃあこれで、はい、もう煮付けにしようと、うん、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。だーっとね、霜降りという、うん

0: にネギの青い部分とかね、うん、生姜チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、うんうん、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐらい炊きます、
1: はい、
0: うん、ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね、あの実はね、はい、ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも、うん、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね、美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの、あと頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あの独特なんだよね、うん、これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、あのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、うん、言ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、
1: はい、
0: あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: そうかるかる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、
1: はい、
0: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん、
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう、
0: 買う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう、
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね、マジックがありますよね、
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかね、うん、
1: それね、私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、 ね、
0: あるけど
1: 見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫っているものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うん、そうなのか ね、
1: ね、
0: あんのか、うん、あるの、
1: 果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます、
1: お酒に関してはね、
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに、
0: どういうことでしょうか、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります、
1: わかります、よくわかる、
0: あ、ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。年を重ねると気になってくることの一つが

0: 目のぼやけですよね、はい、うん、まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、うん、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、あの年齢的には老眼も当然ありますよ、
0: うん、
1: なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほらあのテレビとか見てて、うん、テレビは大画面じゃないですか、
0: はいはい、
1: なのでその老眼とかも関係ないけども、うん、あなんか今日ぼやけてるなみたいな ね、そういう時ありますよね、う
0: ん、はい、うん、まあ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、うん、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね、はい、うん、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、うん、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています、うん、ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね、はい、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね、
0: うん、そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、うん、体内では作り出すことができない成分のため、うん、続けてね摂取することが大切になってくるんです、はい、うん、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、
1: うん、
0: まあ、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、
1: うん、
0: さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、うん、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね、まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分、うん、ルテインを手軽に補うことができるというそういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、はい、大阪府の70歳女性の方、うん、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、
1: うん、
0: 今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、うん、スマホとかで写真撮る時もね、
0: はい、
1: 焦点がなかなか合わないとか ねありますからね、
0: うん、
1: まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよ ね、
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、
0: 袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、うん、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね、
1: うん、ね、あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、
0: はい、
1: うん、大きさは小豆ぐらいの感じですかね、うん、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、
1: うん
0: うん、お水で、
1: うん、うんうん、喉に引っかからず、はい、スッといけましたね、
0: うん
1: うん、まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。
0: 特
1: にそのなんか味があるという感じでもないし、うん、
0: はい、
1: うん、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、
1: はい、
0: 電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感

してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159。 笑顔メマモール。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリアフィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループから多良里穂子さんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目
1: そうですよ ね、
0: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど、
1: ね、
0: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことですよ。
1: そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました、は
1: い、っていうところでね、
0: そういうことです。
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです、はいはい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバーこんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ今私も見てますけども、今いいところまで来ましたよ。それで使われてる曲です。チェイユリ女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円。
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
9: 長谷園のチャーハンの元でガチうまい、これぞチャーハン大王の味、
10: チャーハンの元なら長谷。
11: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
12: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
11: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
12: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
11: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
12: はい、
11: フェーズフリーとは違うんですか？
12: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
11: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
12: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけれども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
11: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
12: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
11: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
12: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
11: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
12: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
11: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね、はい、防災インフォメーション、お相手は
12: 災害リスク評価研究所松島康夫と
11: 小林作家でした。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー

0: 6階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: 月曜日のお相手、川久保秀和と
0: 牧ひろかです。
1: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけど、
0: はい、
1: まあ、裏若きお嬢様たちが
0: 華やいでますね。
1: 華やいでますね。ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
1: いいね。
0: こんにちは。
1: 声のトーンがこんなに高いんだ。
0: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
1: 今ね。
0: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、は
2: い、ちょっと声高めでいきましたけど、
0: 高めでした ね、 ね、
1: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: よ、ね、高いんですけど、
0: お互いがびっくりしてた、ね、
2: 結構高めにいくなと思います、
0: ね、ですよね。
1: だいぶ高いと思うんですよ、ね、
2: いつももうちょっと低いんですけど
1: ね、前回あの、はい、ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そう、早いですね。
1: そうそう、だからそこからあの、まあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、は
0: い、
1: なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
0: 来ていただいてありがたい。
3: お世話になってます、
2: ね、ありがとうございます。
1: ここは2回目なんですよね。
3: はい、2回目です。
1: 2回目なんですよ。私はお二人をあの追いかけてます、
0: ね、はい、
1: いやいや、フラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところ
2: で
1: フラッ
2: とこう行くわけ
1: ですよ。で
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
3: 歌ってて、
0: かっこさいるって。
1: それは なんで気づくの？なんかこうさ、は
2: い、オーラが、
1: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
2: あ、こ
1: うあのよく言うと、うん、スターのオーラね、
2: はい、
1: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、なんかキラキラキラキラ
1: キラキラしてる、
2: キラキラされてる、
0: ね、キラキラしてます？
1: はい、
0: ちょっとえ、嘘つきすぎたんですか？あれ、キラキラ。
1: キラキラ。
0: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
1: まあね。
0: 可能性ありますよね。
1: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね見てましたからね。
0: ね、うん、
1: いやでもだから。お会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、のインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
0: 本当ですか、
2: 嬉しい、
1: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
1: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前
1: で、ね、はい、多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
0: 嬉しいね。
1: いや、それはすごく感じません？
0: 感じます、感じます。でもまあ、もともとすごい可愛かったですけどね。
1: まあそうなんだけど、
0: 最初に会った時からめちゃくちゃ、
1: もともともそうなんだけども、はいはい、でもさ、
0: もちろん素敵でしたし、
1: すごく
0: ね
1: 感じますよね。
0: 輝きがね、増してる感じがね、
2: まだまだ成長してまいります。
1: そう、一応プロフィール紹介します。
0: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
1: うん、
2: はい、ありがとうございま す
1: 世界を目指すです、
0: はい、
1: まあ、でもね、うん、ほら、例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
2: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは
1: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね。
3: 私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
1: あ、そうなの。
3: はい、
2: そうです。英語の曲も、
1: 英語の曲だと例えば何歌うの？
3: アバー、
1: アバーとか、あ、ダンシングクイーンとか、は
2: い、あとノーランズさんとか、
1: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
2: はい、I mean the
1: moon、 あー、はい、はい、わかりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
2: セクシーミュージック、
1: うん、あのノーランズ、
0: はい、
1: あれ確かあれもやってたよね、うん、ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
0: はい、
1: ハローウェーブって歌ってた人たち、
2: ウィンクさん、
1: ウィンク、
0: ああ、すごい、
1: ウィンク、ウィンク、
0: すごいですね。
1: ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
2: へー、本当です
1: そうそうそう、ウィンクも

0: 最初の曲、うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね、そうあれなんかあの洋楽なんだよね、
1: そうそう、ちょっと後で調べよう、
0: そうそう確かそうですよ、うんうん、ね、あそう、そうじゃあそれでこう世界へ、
2: 世界へ羽ばたきたいです、
1: 羽ばたきたい、
2: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、いろんな日本語混ざってる、いろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言語
2: 勉強されてます、ね、
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと、
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
0: うどうですか韓国語は、
1: 韓国語どう愛ちゃん、
3: ダメダメですね
0: ダメダメですか、
3: 本当に難しくて、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うんね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ、だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって難しいなと思います、
0: いやアニョハセヨは大丈夫でしょ、
1: アニョセヨ、
3: アニョセヨ、
0: あ、ね、うん、カムサハムニダ大丈夫でしょ、でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ、
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、ね、マシソヨ、アニョセヨ、チョヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか、
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど、
1: 採用ですね
0: もうあったらもうさらへよっていうね、そういう感じですけどねじゃあちょっと曲聴きましょうか、
1: はい、
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね、
3: そうなんです、ね、一昨年の12月に、うん、
0: はい、
3: ヒャダインさんにね、
0: はい、そうだ、
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、はい、シスでアイヌバッテリー

0: 範囲のバッテリーはいですね、はい、ウルトラソウルはいみたいな通じるよね、
1: 通じるかな、
0: 通じます、いいんじゃないですか、
1: はい、
2: ね、それでいきましょう、ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる、
0: はい、
2: 確かにはいって、はいってでも使っていきたいね、今いい意見いただいたなって、
1: 確かに一体感、
2: 一体感出ますよね、
1: 一体感出ますよね、
2: ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする、
3: そんな掛け声なかったよね、
2: ねえ確かに、
3: ふーみたいないつも
2: アイのバッテリーでは
0: いで、あ
1: ーっと、ちょっと楽しい、
0: 楽しいよね、いいと思うんだけど、
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします、
0: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています、ね、まああのね4人で、シスということなんですけど、はい、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね、
2: そうですね、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、
2: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、うん、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう、
2: 一緒に、はい、
0: 純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、ちょっと結構歌ってますよね、
4: アットホームな感じで、はい、楽しくやってます、そうそう、
0: 2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
2: 花粉もね、
0: その中で歌っててさ、探しに行っちゃ
2: った、追いかけた、ありがとうございます、
0: あれで花粉症になっちゃった、
2: すいません、いやいやいや、
3: でもあの日すごい風
0: でした、
3: すごかったですね、
0: そう、
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そうビル風なんだろうね、
2: すごい風吹いてましたね、
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだ、
2: そうですよね、
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです
2: 、ありがとうございます、よろしくお願いします、
0: 大丈夫ですか、ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるっていうことで、
2: はい、
0: ちょっとやってみましょうか、
2: はい、

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が洗われた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、うん、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いやいいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: それはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやいや、そうそう、いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って、
0: ね、温
2: かい気持ちになりました。ありがとうございます。
0: いやいや、こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、うん、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ、ね、よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできてしてあげられますけども ね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、
2: う
0: ん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいよちゃんです、ねま、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀でカレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ、
2: あ、そうですね、たくさん海
0: 軍カレー、海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
2: 。なんか今なんか一緒っちゃ一緒ですけど、
0: ね、いや軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ。海軍カレーね、
2: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん並んで、
3: カレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
2: すごいたくさん人いたん
0: です。そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
2: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいはい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 印象に残ってる場所、ちょっと幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
3: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんで
2: そうなんですよ。
0: どういうこと、どういうこと？
3: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦の、はい、であの武道館でオープニングアクトで
0: 歌ったんださ
3: せていただいてて、
0: あ、すごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
3: 印象的ですね、もう。
0: いや、それはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。
3: はい、
0: これはね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
2: 上がった、
0: 回収する。
2: なるほど、
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違い
3: はない。
2: 同じです、同じです
3: ね、舞台に上がってますね。
0: 誰もいなかったけど、
3: ね、いなかったけど上がってますもんね。
0: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってから、お世話になりましたっつって。
2: やっぱ広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね。

0: 上までこうわーっと広が
1: って1万人入るね、大体ね、うん、そうですか、こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
2: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
1: あ、
2: 一緒だ、うん、
1: あ、本当。
2: 私もタラは
1: 寒い方が苦手。
0: 私も寒いのが無理です、
1: うん、あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ。
2: 大阪で出身は。ああ でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
1: そう、あ、そうかそうか。
2: まあ盆地なので、
1: あ、暑いし寒いでしょ。
2: すごい暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
1: そうだよね、
2: はい、
1: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
2: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも、
1: 血筋
2: そう、南の血結構入ってるので。
1: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
0: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いので、もう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
0: 本当ですか、
2: うん、やった
1: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
0: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
3: はい、ダブルで。
0: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
1: え、そうなの。
2: え、何、炎天下の遊
0: 園地。炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
1: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
0: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
0: でも絶叫系、
3: 絶叫系が学生の時行った
2: 、ね、あのプールもね、ありますね、
0: 長島スパー
1: は。え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
1: 学校終わって
0: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな結構時代。そうでした、
3: 年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
1: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
3: そうなんだ。
2: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って。
1: 大丈夫、一回見たことないから、おじさんは。
2: 本当ですか、ね、私、枚方パーク、枚方なんで、出身が。
3: はい、
2: ヒルパーは結構ね。
1: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか、大丈夫ですか。
2: よろしくお願いします。はい、
1: じゃあ引き続き、シスのね、お二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定。
1: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 大輝です。
4: アリサです。
3: 大輝のインクルーシブマンデー。
4: 教科書では学べないこと。
3: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
4: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか？
3: 放送は毎週月曜夜8時から。
5: You are listening to FM Utopia.
6: 賭けを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み

980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159。0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただけます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クアトロか、
2: はい、
1: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。
2: あ
1: の、
2: そう
1: です、1つのね、この円形を半分に割るか、
2: はい、
1: 4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、
2: ハーフ、
1: ね、
2: ハーフ、
1: 私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
2: はい、
1: クアトロ4つということでね、
2: うん、い
1: きますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね、
4: よろしくお願いします。
1: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、
2: はい、
1: X、 さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクアトロ意味が分かりませんでした、
2: うん、
1: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクアトロですね、ということでね、クアトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、
2: はい、
1: キャラクター の映像をアップしてくれてますけど、うん、全く関係ない
4: ですね。関係ないですね。
1: 達也さん、
2: はい、
1: 断然クアトロですね、
2: ね、
1: でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
2: そうなん
1: です
2: ね。
1: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
2: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていう風にね、
1: ごめんなさい、ちょっと
2: 見落としちゃってた、はい、いろんな味楽しめるので、はい、という風におっしゃってます ね、
1: クワトロが多いですね。
2: クワトロ派だ。
1: さあ、メールの方ですけど、
2: はい、
1: メールも圧倒的にクワトロ派だね、行きましょうか、こっちからね、
2: はい、
1: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、
2: はい、
1: リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じ、
2: はい、
1: ね、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
2: はい、
1: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、
2: うん、
1: 家族みんな好みが違うので、
2: はい、
1: それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
2: まあ、シェアしやすいかな、ね、はい、
1: 今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
2: はい、
1: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高です。
2: はい、美味しいですね。
1: ね、あ、そういう味があるのね、
2: うん、
1: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、
2: うん、
1: まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
2: はい、
1: 福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです。
2: まあね、
1: が、
2: はい、
1: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
2: あ、
1: ね、ほらこんな村あんやだみたいな感じですね。ハーフ
2: い
1: きましょう、
2: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと、はい、そしてこの方はお名前がちかちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、欲を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
4: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
1: クワトロじゃない、
2: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、まあ、
1: サイズの話かな、
2: サイズ感のこと言ってるかもしれない、
1: 直径が小さいのがいいってことだね、
2: うん、小さいのかもしれないです。
1: 直径が小さくてハーフがいいってことかな、
2: かもしれないです。
1: 味としてはハーフってことね、
2: はい。地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と、

0: まあ、2種類なのみたいな、それもいい選択肢。
1: なるほど、
2: ね、甘いなと、
0: ね、そう、しょっぱいなとね、
1: 振れ幅が全然違うところでね、
0: はいはいはい、
1: 杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
0: うん、
1: 食べるのももともと遅いこともあって、

0: 好きでクワトロです。クワトロフォルマッチって何、
1: チーズのやつじゃない？チーズのですよね。チーズと蜂蜜とのやつ。
0: あ、そう、若い人の間で人気なのかな。
1: いや、全体的に人気ですよね。
0: 私がただ単に知らない
1: だけ、知らないだけかな。
2: チーズ
1: って蜂蜜。
0: 友助さん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、やっぱりクワトロ、ね。さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということでクワトロですね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番。
3: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はい、ピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。
2: 4人でピザ食べたことある？
3: あるかな。ピザを4人で食べたことはないかもしれない。
2: ないかもしれないです。
0: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな。
3: 想定すると、
0: 想定すると、
1: これでもね、あのクワトロだと、うん、L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、あれ食べられない人が1人いますよ。
0: あら、
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
3: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
0: ね。まあ、ご意見番どうですか。
3: ちょっと悩むね。
1: まあ、でも好みでね、分けられるっていうのもありますからね。
2: 自分の好きなもの1個ずつ入れていくとかも
1: できますから。
0: どうですか、どっち派ですか。
2: 私は絶対クワトロです。
0: クワトロ、クワトロ
2: で。クワトロですね。いろんな味食べたいです、ね、普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、はいはい、いろんな味をもう楽しみたいです、
0: ね、なるほど、ね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
3: そうそうそう
0: そう、なんかそれを象徴してますね。
2: はい、その通りです。
0: なるほどなるほど、はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや、私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ、はい、一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
0: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、ね、あるわけですよ。運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうですね、ボクシングジム行ってます。
0: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、はい、ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
1: カロリーはね消費してるはずですよね。
0: 結構食べます皆さん。
3: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
2: 食べるの好き
3: ね、かのちゃんも、うん、
2: 好きなものみんな違いますね。
0: 違う、
3: 全員確かに
2: 食の好みが違います。
0: わかりました、
1: はい、
0: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、シスには、はい、L サイズ4種類、ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
1: よろしくお願いします。

0: クワトロザ・ワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、
0: ね、お知らせしましょう。
1: お願いします。
0: 来週5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか。
1: そうです、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで2人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうがいっぱいライブが
0: いっぱい同時にいろんな人やってるね、
2: はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、30分みたいですよ。
2: はい、
1: はい、
2: すいません、30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、
1: はいはい、どうでしょう、
0: わかりますね、これ無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーですね。場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人で、どんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバー、
1: なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうな感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: は
1: い、
0: さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼12時半会場、13時開演、これが昼の部で、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです、
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ、
0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけども、うん、高大って読むみた
1: い、日本語でなんて読むの、
2: スペースブリック
0: 高大って確かね地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
2: どこかの地名だと思います。
1: いつも、ね、ソウルのスペースブリックって、ね、一応、ね、お伝えしてるんですけど、
0: ね、はい、ね、金額がさ、すげー高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのとか、
2: ウォンでした、
1: ぼったくり
0: だった、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、
0: これ、
1: うん、そうですか、すみません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、
1: タワー側で
0: 6時半から、ね、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね、
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あれギターは打楽器だって言ってますけどね。
1: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも、ね、
0: するのか。平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
1: はい、楽しみですよ ね、
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごいな、
1: すごい、
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字

0: ますよね、はい、なんか最近若い方はあんまり使わないなんて聞きますけども、うん、積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、
1: うん、
0: ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね。対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないよね。
1: 私使わ全く使わない。使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう。
1: 絵文字
2: 使いますね。
0: あ、使う。
3: 使いますね。内容によって使い分けれるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい。
1: 分かりますね。
0: あるよね。
1: そうか。
0: っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、だ対応するとね、
1: うん、
0: おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこは気をつけてます。
1: 自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、
1: はい、
0: ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
2: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 本日は地滑りについてお話を伺います。
2: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
1: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
2: 日本は国土が狭い割には高低差に富んで

0: して、まあ人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかでまあ崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、まあこれを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところというのは将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこでまあ地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
1: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
0: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります、東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね、
1: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
0: はい、お住まいのところがまあ地滑りの危険があるかどうかということは、まあ過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、あるいはお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、参考になると思いますね、特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、まあ気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
1: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア

皆さんこんばんは。時刻は5時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。今日もグッジョブスタートいたしました。5月18日月曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。夜7時までの生放送です。お時間の許す限り、お忙しいお時間と思いますが、どうぞお付き合いください。さあ今日はかなり暑くなりましたけれども、皆さん今日はどんな一日をお過ごしでしたか？週末も結構ね、お天気が良くてこうすがすがしい気持ちになるのもありましたけれども、日中は結構気温が上がりましてね、特に外でのレジャーやイベントだった皆さんは暑くて大変っていう時間帯もあったのではないでしょうか。週末こんな時間を過ごしましたというメッセージ、早速いただいておりますのでご紹介します。ラジオネームG&Bar さんからです。おじいちゃんとおばあちゃん、G&Bar さんからです。昨日の文化会館のイベントに行ってきました。こういう催しは初めてでした。ヒップホップのダンスも初めて見ました。さすが音楽の街湯沢は底力があって、このようなイベントも密度の濃い演奏で素晴らしかったです、というそんなメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネーム G&Bar さん、湯沢ミュージックコラボレーションのことでしょうね。5月の17日日曜日、昨日文化会館で開催されました。湯沢で起こる音楽とパフォーマンスのミラクルコラボレーションということで、ダンス、ヒップホップダンスと、それから吹奏楽と和太鼓、このジャンルを超えたステージが湯沢文化会館に集結したイベントでした。クロスウェーブダンススタジオのエネルギッシュなダンス、湯沢南家佐竹太鼓の迫力ある響き、そして御徒吹奏楽愛好会 JWO 吹奏楽団、 NG 吹奏楽団による華やかな吹奏楽のステージ、そして最後には太鼓吹奏楽、ダンス吹奏楽、そしてここでしか見られないスペシャルコラボレーションということで、会場が一つになる瞬間をお楽しみくださいという、このね、湯沢ミュージックコラボレーション昨日の開催でした。私もですね、本当私事になるんですが、友人が佐竹太鼓におりまして、でね、このお知らせをいただいていて、でどういう風になるのか、本人もね、まだわからない、どういう風なコラボレーション、どんなステージになるのかわからないけど、まあ、今一生懸命準備をしているっていう時にね、あって、私は残念ながら会場に行くことはできなかったんですけれども、でもこうしてね、ラジオネーム G&Bar さんのようにメッセージも届いております。ヒップホップのダンスも初めて見ましたっていうね、この G&Bar さんはヒップホップが初めてということだったんですが、他にもね、太鼓は見たことあるけどダンスは初めてとか、太鼓は大好きだけど吹奏楽初めてだったとかね、吹奏楽はずっと愛好家で好きで見てるけどヒップホップとか、それから太鼓は初めてだったとか、それからヒップホップ大好きで子供たちがね好きでとかね、本人もやっててとか、関わりはあったけど吹奏楽とか太鼓とかそういうジャンルとはこれまで関わることがなかったっていうね、いろんな層の皆さんが多分このステージで、ああいいもんだなって、コラボレ

レーションもいいものだなって思った、そんな時間になったのではないでしょうか。まあね、それを証拠にこういったあのヒップホップのダンスも初めて見ましたっていうね、素晴らしいエネルギッシュなステージでよかったっていうお声もいただいておりますので、またもしね他にこのステージ見てきたよっていう方がいらっしゃったら、ぜひメッセージをお寄せください。お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。おはがき、お手紙の宛先は郵便番号 012-0827 FM ユートピアまでお寄せください。また FM ユートピアのホームページからメッセージ簡単にお送りいただくこともできます。 FM ユートピアっていうふうに検索をしていただきますと、FM ユートピアのホームページにたどり着きます。で、FM ユートピアのホームページの中にメッセージを送る、メッセージ、メールリクエストかな、そういうふうな項目がありますので、そこをクリックしていただきますと、パソコンでご覧いただいている場合はスタジオ直通もしくは、通常メールっていうところに分かれます。生放送の番組にお寄せいただく場合はスタジオ直通メールをご選択ください。そして FM ユートピアのホームページ、スマホ専用サイトというのもあります。スマホ専用サイトのメールを送るはそのままスタジオに直通でメールが届くようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ラジオネームやお名前、ここは必須ですので、ぜひお書きいただきたいんですが、リクエスト曲名とかそれからアーティスト名は特になければ、あの書かなければねちょっとエラーになっちゃって送信できないんですけれども、特になしとかわからないとかお任せとか何かしら文字打っていただければ、そこはメッセージ送ることができますので、リクエストメッセージ特にないよという方はそこは全然書かなくても OK、 もしくはリクエストとね、アーティスト名、アーティスト曲と、アーティスト名とリクエスト曲だけ書いていただいて、メッセージのところは特になしとかでも全然大丈夫ですので、ぜひお気軽にご活用ください。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。さあ、というわけで生放送でお届けいたします、今日もグッジョブ、皆さんからのリクエストやメッセージお待ちしております。待ちながらですね、最新情報、お天気予報をお伝えしていきます。東北地方、今日は高気圧に覆われて広く晴れ渡りました。秋田県、現在この時間も晴れています。今日の夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の予想最高気温は今日よりもさらに1度高い30度。予想最低気温は今日よりも3度高い12度の予報です。明日の降水確率、1日を通して 0% です。明日も暑い、夏よりは湿度が少ないとはいえ日差し暑い日になりそうですので、紫外線対策、熱中症対策もしっかりしてからお出かけください。そしてお家の中にいらっしゃる皆さんも、お家の中にいるから大丈夫ではないのでね、湿度とかそういったところもねちょっとチェックをしながら、お家の中にいる場合でも直射日光当たっていない場合でも水分補給、塩分補給、それから休養もお忘れのないようにお過ごしください。というわけで生放送でお送りいたします。今日もグッジョブ、7時までの生放送です。お時間の許す限りどうぞお付き合いください。

0: 本日のオープニングナンバーは川村ゆかでフェスタでした。ここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後は湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。
1: 湯沢インター入り口、あじろころつるきです。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 建築家がデザインする超高性能住宅、型紙市に先進の G3 モデルハウス誕生。我がデザインビルド、ぜひ上質な空間をご体験ください。
6: You are listening to FM Utopia.

時刻は5時19分を回りました。ここからは湯沢市からのお知らせ、資生だよりのコーナーです。まずは生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてのお知らせです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回です。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなどです。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内にお住まいの方、またはご勤務されている方です。受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から始まっておりまして、最終締め切り5月の22日金曜日となっています。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。お電話でのお申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室に関するお問い合わせは湯沢障害学習センター、電話番号 73-1132 0183-73-1132 です。生き生き体験学級元気アップ運動

続きまして、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催します。当日は朝8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮貴子さんから原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、感激する予定です。なお、感激していただいた後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子どもが2000円、大人は1人4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163、 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしています。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続きまして5歳児教育相談会のお知らせです。5歳児教育相談会は5月27日水曜日午前9時25分からです。場所は湯沢文化会館。対象となるのは令和3年4月5月生まれのお子さんです。5歳児教育相談会に関するお問い合わせは学校教育課指導班、電話番号 73-2162、 0183-73-2162 です。5歳児教育相談会のお知らせでした。

湯沢市からのお知らせ、おしまいはあなたの学びをサポートします。湯沢市生涯学習人材バンクのお知らせです。湯沢市生涯学習人材バンクは、さまざまな知識や技術、特技を持つ方を登録し、その情報を公開することで、講師や指導者などを探している方に適切な人材を紹介する仕組みです。登録者名簿は湯沢市のホームページや生涯学習課窓口、各生涯学習センターで閲覧でき、登録は随時受け付けています。ご利用またはご登録を希望される方は、申請書を窓口もしくは各生涯学習センターにご提出ください。申請書は湯沢市のホームページからダウンロードすることができます。申請はオンラインでも可能です。皆さんの生涯学習がより充実したものになるよう、ぜひご活用ください。湯沢市生涯学習人材バンクに関するお問い合わせは、生涯学習課社会教育班、電話番号 73-2163、0183-73-2163 までお願いいたします。あなたの学びをサポートします。湯沢市生涯学習人材バンクのお知らせでした。時刻は5時26分を回りました。湯沢市

さあ時刻は5時27分を回りました。それではここで1曲お送りします。テイラースイフトでメッセージインナボトル。この後コマーシャルを挟みましてゲストをお迎えいたします。

0: 建築家がデザインする超高性能住宅、型紙市に先進の G3 モデルハウス誕生、我がデザインビルド。ぜひ上質な空間をご体験ください。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
6: You are listening to FM Utopia.

0: さあ時刻は5時35分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ。スタジオにはですね、素敵なゲストをお迎えしております。お帰りなさいませですね。お久しぶりです。 UFO 仮面さんです。
1: はい、はい、こんにちは。 UFO 仮面です。
0: よろしくお願いいたします。はい、
1: 今シーズンもね、湯沢にやってまいりました。
0: はい、田植えのシーズンですからね。はい、イヤホン取れましたけど大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、秋代さんもお久しぶりで、
0: はい、お久しぶりです、はい、けどこの間偶然お会いしたんですよね。
1: あ、そうですね。
0: 道の駅で。
1: はい、
0: はい、もうどこかで聞いたことのあるこの癒しの音色と思って音色と思ってこ
1: う
0: ふらふらとこう行ったらね、はい、十文字の道の駅で演奏されている最中でした ね、 したね。
1: はい、
0: お客さんもたくさんいらっしゃって。
1: はい、おかげさまで。
0: ね、たくさんお客さんがあそこの道の駅はやっぱり飲食でいらっしゃる方と、それから農産物とかね、はい、ああいう、はい、販売物販のところでいらっしゃるお客様と、あと真ん中のスペース、
1: お花とか ね、
0: はい、あのスペースもやっぱり両方の人が行き来する中で、あそこに椅子に座って足を止めてっていう方もね、たくさんいらっしゃって、
1: はい、ただこれね、秋田の人の特徴なのか、
0: はい、
1: 前に座ってくれ

0: るってなかなかいないんですよ。なんか、ね、周りからこう遠巻きに見てるみたいな、ね、感じは多いですね。
1: 確かにそうです、ね、奥ゆかしい方が。
0: そうですね、
1: そうですね、一歩踏み出せばそこ楽しい世界なのにっていうね。
0: そうなんです、
1: そうですよね。大丈夫ですか喉の、
0: はい、大丈夫です。
1: そしてですね、今日は UFO 仮面さんいつもの通りこう仮面をしてらっしゃるんですが、はい、そのわずかに覗くお顔の服が赤いんですけれども。
0: あ、そうなんです
1: 、はいはい、
0: ね、昨日まで田植えしておりました。
1: お疲れ様でした。
0: はい、おかげさまで
1: 田植え作業はすべて完了ですか。はい、

0: はい、残ってる田んぼがあって、はい、多分今日やったか明日かどっちか。
1: そうか、はい、UFO 仮面さんのマネージャーさんのご実家があの田んぼっていう、はい、そういうお話でした。
0: もともとそうなんですけど、はい、あのほら2年前に腰痛めまして、はい、でうちの実家の田んぼはちょっとね委託に出してるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、それであの自然農でやってる仲間たちのところに、うん、はい、うちのねあの自家採取の種もみを提供してそこで一緒に手伝ってやってるような感じですかね。
1: そのね田んぼのお話もすごい興味深いんですよね、
0: はい、
1: あの どういうふうなこう形というかその思い至ったところそのお仲間の皆さんと今回その農業をやってみようっていうところに参画された思いっていうか、はい、この今ミュージシャンでいらっしゃってる UFO 仮面さんですけど、はい、その農業のお話もねちょっとお聞きしてみたいなと思ってたんですけど、
0: はい、ね、はい、お米作りに関してはもう十何年ぐらい手伝いでやってたんですよ、
1: はいはい、
0: でその中でやっぱりね疑問に思うこといっぱいあるわけですよ。
1: うーん、
0: 特にね除草剤化学肥料、
1: はい、
0: これどうなんだろうと。
1: うーん、
0: でそのとこから、ね、自然栽培でできないものかと、
1: はい、
0: でさらに去年から秋田小町 R という問題が、ね、出てきまして、はいはい、これね話し出すと3時間ぐらいかかっちゃうので、
1: はいはいはい、番組終わっちゃう、
0: ちょっと、はい、割愛しますけども、うん、ちょっとね遺伝子組み換えというかね、遺伝子を壊してあるお米なんですよ。果たしてこれいいものかということで、有志で自家採取の従来種の秋田小町を育ててるという形ですね。
1: なるほど、お仲間の皆さんもいらっしゃって皆さんでやってる、はい、同じ思いを持った方たちが集まって、
0: うんうん、そうですね、
1: ね、はい、なんでしょうね、私は農業に関しては全くの素人なんですが、その自然栽培でやる時のご苦労とか、もう実際に収穫されたりしたこととかも、
0: もちろんありますよ。
1: そのなんだろう、自分たちで手掛けたお米の魅力っていうのはどういうところにありますか。
0: ああ、なんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、とにかく自分のねこのなんだろう味を注ぎ込んで作りますから、
1: はい、
0: やっぱり美味しいですよ。
1: うーん、はい、
0: さらに演奏を聴かせたりして育てますから。
1: そうでしたね、はい、やっぱ植物も動物たちもやっぱり音とかそのなんていうんですかね、周波数とかなんですかね。
0: 周波数というか、まあね、なんだろう、振動というか波動というか、
1: はい、
0: ね、みんな持ってますから。
1: そうですね、はい、人間もやっぱりこう共鳴するときに、あ、この音心地いいなとか、人によってねその心地よさって違うと思うんですけれども、はいはい、その心地いい音とかその高さとかもありますもんね。
0: あります、あります。
1: ですよね、そういったところじゃ農業にもお米たちにもそれを注ぎ込んでということで、
0: はいはいはい、
1: もう3時間ぐらいお話ができるっていう。
0: そうですね、ネタとしては ね、もう1日話しても足りないくらいですよ。
1: ですね、はい、でも番組終わっちゃうと困っちゃうので、はい、じゃあ農業に関するお話はまあこれぐらいにして、
0: はい、
1: でスタジオの中にねユーファニウムの楽器のお話ももちろんお聞きしたくて持ってきていただいたんですけれども、
0: はい、
1: 非常に物騒なものが
0: これです、ね、
1: スタジオに2丁ほどありまして、
0: はい、2丁
1: 2丁2丁っていう単位でいいですよね、
0: はい、
1: 拳銃があるんですよ、私とUFO仮面さんの間に、
0: はい、まあ物騒な
1: ねえ、はい、どちらかこれ取って先に撃つみたいなそういうゲームかなって2丁ぐらい
0: 今安全装置かけてありますんで、
1: 何ですかこれ、はい、触っても大丈夫です
0: か。大丈夫です、大丈夫です。ちょっと重いですよ。
1: ちょっとじゃない、ものすごく重い。
0: はい、
1: これはご信用ですか、は
0: い、いやいや、そんな物騒じゃないです、はい、一応スポーツのエアガン、
1: はい、へー、はい、エアガンっていう、これは私がどっか触ってもパンって出るとか、
0: ね、今は大丈夫です、はい、そこいじらなければ。
1: あ、じゃあ本当に外側をそっと持つだけに手のひらに乗せるだけにしますが、うん、はい、どうしてエアガン今日
0: 完全に。あ、これね、はい、僕実は弓道、
1: はい、
0: 弓ね、
1: はい、
0: ちょっと興味あったんですよ、
1: はい、
0: こう精神を統一してこう弓を射る、
1: はい、いいですよね、
0: いいですよね、はい、でもあれ結構道具が大きいじゃないですか、
1: はい、
0: なんかね似たようなものでこう精神統一できるないかなと思ったら、はい、いいの見つけたんですよ、エアガン。
1: それがエアガン、
0: はい、
1: 精神統一
0: こう狙うじゃないですか、
1: はい、
0: あ、僕はサバゲーとかやらないんですけど、
1: はい、
0: ちゃんと的を狙うタイプのね、
1: へ、
0: 狙って精神を統一してパンと打つんです、 で真ん中にポンと当たると、
1: はい、

0: めちゃめちゃ気持ち
1: がいい。そういうのができる場所があるんですか。
0: そうなんです。湯沢市内にあるんですよ。
1: 湯沢市内に。
0: そうなんです。これ、あの、宣伝しちゃっていいのかな。
1: ぜひ、あのね、
0: リトルハングアウトさんっていうとこがあって、はい、国道にサンキュッパ、
1: はい、サンキュッパ、はい、
0: はい、を宇野町の方面に行って、
1: はい、
0: パッケージプラザ後藤さんあるじゃないですか。
1: はい、こちらから行くと右側かな。
0: 右側、
1: は
0: い、その一つ隣みたいなとこ、はい、確かね、湯沢ダンススタジオかな、はいはい、
1: 通りから見えるところね。
0: そうです、はい、そこの2階です。
1: そう、知らなかったです、はい、いつからそういう、
0: いつかな、僕が見つけたのは今年になってからなんですけど、あの情報で、はい、あのインスタグラムで、
1: はい、
0: でそこでエアガン打ったり、はい、なんかミニ四駆とかね、
1: はい、
0: できるんですよ。
1: ミニ四駆、
0: はい、
1: ラジコンみたいな感じ。
0: そうですね、
1: はい、へー、エアガンとそのミニ四駆っていうのは何か関連性があるんですか。
0: まあ、守備の部類なんでしょうね、きっと。
1: エアガン の, あのシステムも分かんないんですけど、実際に弾を込めて狙って、その的を狙うってことは、はい、弾を込めるっていう行為もあるんですか。は
0: い
1: は
0: い、の BB 弾っていうね。
1: あ、はい
0: はい、まあ、子供がよく遊んでるやつですけど、はい、それの大人バージョン、
1: はい、へ、あ、じゃあこの中に込める。
0: 覗くと危ない、
1: え、怖いよ、ね、
0: 大丈夫です、大丈夫です。
1: そうですか、この中にじゃあ BB 弾を込める。
0: そうですね、
1: 怖い、
0: あの本物の銃と同じように、はい、ここに入れるんですよ。
1: あ、
0: ここに入れて、
1: 持つ方の、手で握る部分に、
0: そう、この中に込めて、
1: BB 弾が入ってる、
0: はい、入ってますよね。
1: あ、本当にあの昔見た BB 弾と同じサイズですね。
0: そう、それの大人バージョン。
1: プラスチックですか。
0: プラスチックです、はい、
1: へ
0: ー、こっちがちょっと軽いかも。
1: あ、これ結構重い。あ、これ小さい方でもこれでも結構重いですよ。重い方で多分体感的にはあの牛乳一パックぐらいの重さはあるんじゃないかなと思うんですけど、例えばどうでしょうか。
0: あります。あ、そんなにはない。
1: あ、ないです。
0: 多分700-800g ぐらいかな。
1: 700-800g、 その牛乳で例えるのもどうかなと思ったんですけどでもみんなが分かる感じだと、はい、
0: そっちだとね1キロ弱になります。
1: 1キロ弱、はい、で小さい方でもうちょっとそれよりも軽い。
0: そうですね、
1: あのどうでしょう、狙いを定めるっていうからにはあの腕力が多分あの許すのであれば重い方が安定するんじゃないかなみたいな気持ちはあるんですけど、
0: はい、
1: どうなんです
0: か。その通りです。
1: やっぱそうなんだ、はい、じゃあそっちの重たい方で普段は
0: やられるが安定しますね。
1: へ、最初からあの的の中に当たるもんですか。
0: ね、一応的には当たります。
1: へ、
0: はい、
1: その真ん中を狙うっていうのが難しいと。
0: そうですね、そこはあの精神統一で。
1: 私も実は
0: 今度行ってみましょう。
1: 行ってみたいです、ね、
0: これも使えますし、確かレンタルもあるはずです。
1: そうなんだ、はい、私あの今年の観桜会っていうんですか、あの花見に行った時にですね、
0: はい、
1: 射的あるじゃないですか、はい、あれやりたかったんですよ。で射的に向かいかけたんですけど、子どもたちわんさかいたので、はい、そこで大人がこうね、おばさんに貸してって言ってちょっと入るのもあれだったんで遠慮したんですけど、はい、これだったら大人の遊びというか趣味で行けるところですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: 精神統一、
0: はい、
1: これは演奏にもいい影響を及ぼすんでしょうか、
0: うん、と思ってます。
1: うーん、
0: はい、
1: うん、
0: というのはあのしばらくやあのお休みしてたんですよ、
1: はい、
0: ちょっとお蔵入りしてたんで。
1: エアガンの方ですか、
0: はい
1: はい、うーん、復活してみようって思ったきっかけは何だったんですか。
0: あ、やっぱりそのお店を見つけたことで、
1: あ、ここにあるみたいな、
0: あ、ここで打てるみたいな。
1: あ、じゃあそこのお店を見つける前からもう趣味としてはやってらっしゃったんですか。
0: そうですね、でしばらくもうお蔵入りしてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱり打つとこないんですよ。
1: そうでしょう
0: ね、うちの中でねちょっと簡易的な的作ってやってもいいですけど、
1: はい、
0: 一応結構な音しますからね。
1: へ、ちょっと通報されたりしたら困りますもんね
0: そうですね、
1: ですよね。え、何メートルぐらい離れてるんですか。
0: そこは10メートルでした。
1: 10メートルっていうとこのスタジオからどこら辺までだろう。
0: スタジオから壁から壁ぐらいまでじゃないですかね。
1: あ、向こうのスタジオ出た向こう側のサインを貼ってる壁あたり。
0: ね、それでも10メートルないかな、どうでしょう。
1: あ、でも結構そこでこの BB 弾の小さな弾で狙うって結構な集中力というか精神力ですよね。
0: はい、秋代さん今度一緒に行ってみましょう。
1: ねえ、
0: いや僕もこの間ね顔だけ出してみたんです、どんなところか、はい、見るだけ見て、
1: はい、
0: 今度来ますって言ってあるんで、
1: はい、あ、じゃあまだそこでは実際には打ってないんですか。

0: 応体験だけさせてもらいました。
1: へ
0: ー、そこでなんか気前よく貸してくれたんですよ、体験してきますか、はい、みたいな。
1: へー、ちょっとじゃあぜひ教えてください、今度。
0: はい、
1: はい、BB 弾ね、小学校の時すごい流行って、はい、で男子がなんかもういろんなとこあちこち打つもんだから教室の中のカレンダーに穴開いたりとかして、はい、先生に怒られたりとか、学校で BB 弾とか持ってきちゃダメみたいなとか、はい、うん、
0: あれも当たると痛いんですよね。
1: わかります、こんな本格的な銃じゃなかったけど、
0: はい、
1: でも当たると結構痛かった。
0: 痛いです、多分ね、これも当たると痛いと思いますよ、
1: かなり。
0: やったことないけど
1: ですよね、だって弾が小さいからやっぱり当たっ、その全身の力で当たったら結構ですよね、うん、
0: はい、
1: じゃあ安全な場所で
0: 楽しむ。そうですね、
1: 精神統一か、野球道から精神統一でエアガンってくるとは思わなかったです。
0: はい、その発想が面白いでしょ、はい、
1: ですね、うん、そっか、じゃあもう満を持して音楽の話に行きますけど
0: 半分忘れてましたよ
1: ですよね、楽器も持ってきていただいたのに、はい、音玉ヒーリングとかね、そういうヒーリング系の、はい、イベントもされているようなんですが、 UFO 仮面さんといえばやっぱユーフォニアムというね楽器を演奏するということで、
0: はい、
1: 田植え、それから稲刈りのシーズンに秋田にいらっしゃって、はい、あちこちで演奏されるということで、近いところでは今週も演奏が音玉ヒーリング体験会、うん、ね、
0: はい、はい、こちらね、はい、湯沢市内、あ、これだけ紹介させてください、
1: はいはい、ぜひお願いします。
0: 5月の20日水曜日です。
1: 明後日ですね、
0: はい、18時半から20時まで、
1: はいはい、
0: 場所は湯沢市元清水のカフェアンジュさん、
1: う
0: ん、
1: はい、カレーが美味しいっていう、
0: そうね、スリランカカレーの、ね、はい、お店ですけども、うんうん、こちらで体験会やります、はいはい、あ、秋代さんもスタジオでちょっとだけ、
1: はい、
0: 去年ね、
1: そうでしたね、始めたばかりの頃にね、
0: はい、はい、日々進化してますんで、
1: へ、はい、
0: でそこでまあ5名ぐらい限定なんですけども、
1: はい、
0: 僕声かけるのほぼ忘れてて、
1: はい、
0: 残席が4あります
1: 正直すぎるんですよUFO 仮面さんが、
0: そう、
1: はい、
0: そうなんです、
1: 声をかけを忘れていた、もういろいろ忙しすぎて、はい、
0: そうなんです、もう田植えでね、もう、
1: はい、
0: 気を取られてまして、
1: そんな、してました、
0: ね、そんなんで、まだまだまだまだまだじゃない、
1: はい、でももともとがやっぱり限定数限られてますからね、うん、
0: 大人数はねやっぱ無理なんで、
1: そうですよね、そっか、あと4名様ほど。音玉ヒーリングっていうのはユーフォニウムの音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 癒し効果がある、ね、ヒーリング効果があるっていうことなんですが、はい、そのお話をしていただくにはやっぱり最初にねこの音を聞いていただければユーフォニウムという楽器のね、
0: はい、
1: 癒し効果っていうのはお分かりいただけると思うので、
0: はい、
1: ぜひ1曲で今回はね、今まで何度も出ていただいて、その度にね音源持ってきていただいて、伴奏いろんなジャンルの演奏ができるんだよっていうのを今まで聞いていただいたんですが、私は個人的にユーフォニウムっていう楽器そのものの音を皆さんに聞いていただけたらなと思って、今回は伴奏なしで何か1曲お聞かせいただければなと、はい、リクエストをさせていただきます。
0: はい、はいはい、何とかします、
1: はいはい、今日はどんな演奏を、どんな曲をして演奏していただけるんでしょうか、はい、
0: そうですね、秋代さんのイメージでもあるんですけど、
1: はい、
0: これからねスミレの花が咲いていきます。
1: 私スミレですか大丈夫ですか、毒ダミとかじゃなくて
0: 大丈夫、大丈夫、
1: スミレ、はい、はい、
0: でちょっと宝塚のイメージがね、
1: 宝塚
0: ちょっと若干僕感じてますんで、
1: はい、
0: 宝塚のねほぼテーマ曲です、
1: はい、へ
0: ー、スミレの咲く頃、
1: はい、わかりました、じゃあこちらの BGM も下げさせていただいて、はい、
0: 音出ししてないんで出るかなという、
1: はい、じゃあぜひ音を試していただいてから、
0: じゃあ、うん、でもぶっつけ本番でいっちゃいましょう、
1: はい、あ、そうですか、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、

0: お粗末様でございました。
1: いえいえ、ありがとうございました。今スタジオでユーフォニアムという楽器を使ってね、UFO 仮面さんにご演奏いただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: スミレの花咲く
0: コロ
1: コロ、はい、ありがとうございました。この楽器一本で、はい、このメロディーを演奏するっていうのは、あの曲の元々の曲を知っている方でも、それから知らない方でも、その弾んだ感じとかね、なんていうのかな、あの私たちの喋りで言うところの棒読みになるっていうか、演奏もね、はい、なんか喋りもそうなんですけど、上手じゃないと棒読みになるじゃないですか。感情がこもらなかったりとか、何もこう抑揚がなかったりとかっていうのがありますけど、一本でユーフォニアムという楽器一本で抑揚がついて、リズム感がついて、表情がついてるっていうのをね、私はこのスタジオで間近で聞かせていただきました。ありがとうございました、はい。こういう感じで、あのお客様に非常に近いところで演奏を聞かせいただくというのが、はい、今回の、
0: はい、そうですね、
1: ですよね、はい、音玉ヒーリング。確かにあのこの音だけでもね、演奏だけでもすごい癒されるなっていう感じってあると思うんですけど、はい、この音玉ヒーリング体験会っていうのではどういうふうなことをやるんですか。
0: はい、はい、まず呼吸でまずね、全身を整えて、はい、そしてそれからの音、
1: うん、
0: なんとなくその人に必要な音っていうのがなんとなくね感じるんですよ、
1: はい
0: はい、それをね、ちょっと選んで、
1: と、はい、いうことはその少人数で、うん、そのいらっしゃった皆さんに今必要な音ってこれかなっていうのを、
0: はい、でそれでその時に録音もしますので、
1: はい、
0: 後でちょっと編集して、はい、差し上げてますので、
1: じゃあその方にだけ
0: の、はい、必要な音を、
1: へー、
0: ですから後でも繰り返し聞けるようになってます。
1: なるほどね。同じ人でもこうなんていうのかな、はい、その時によってというか、お悩みがある時ない時、元気がある時、はい、そうじゃない時みたいので、必要な音って変わってきたりするんですか。
0: すると思います。
1: へ
0: ー、だからあくまで今はね必要な音、はい、ということでやってますんで、うん、やっぱりまあね、賞味期限みたいなのはあるんじゃないかなと思ってます、
1: はい、もうその人がそれで癒されれば、その音は手放してもいいみたいな感じ、う
0: ん、そんな感じですかね。
1: なるほど。ちなみにあの今私には足りなさそうな感じってありますか。
0: あとね、はい、ちょっとやってみましょうか。
1: いいんですか、
0: うん、はい、体にこうチャクラってあるじゃないですか、
1: はい、
0: エネルギーの通り道、はい、それね、下から順番にあの、はい、音がこう対応してて、
1: はい、
0: 下から順番に7つ行くとドレミファソラシ、
1: はい、
0: それぞれそれ音が対応してるって言われてるんですよ。
1: へ
0: え。で僕演奏していくと、はい、ね、その人のこう足りないとこが妙にね、はい、ならなかったりするんです。
1: へ
0: え。本当にね、
1: はい、
0: でそれまだ僕も研究中で、
1: はい、
0: もう自分が調子悪いからならないのか、
1: はい、
0: その相手の方がちょっと悪いとこがあってならないのか、
1: はい、
0: まだねそこまでの判別できないんですけど、とにかく調子が悪いところがあると、はい、そこだけ不思議と音が鳴らない、
1: へー、
0: ということが分かってきまして、
1: はい、
0: でこの間もね、ちょっとそういうヒーリング体験して方していただいた方が、
1: はい、
0: なんかね首が痛いとかおっしゃってね、
1: はい、
0: この辺を狙って音入れてたんです、はい、

0: けども、はい、妙にねこの胸のところに響くはずの音が出なかったんですよ、は
1: い、
0: で後でなんかこの辺入らなかったんですけどって言ったらちょっとね心臓にちょっとねトラブルがあるみたいなことをおっしゃって、はい、うん当たるななんてね思ってたりして。
1: そうか、あのユーフォニアムっていう楽器自体がね前にも出ていただいた時に、はい、楽器を演奏するのが楽器をこう抱きかかえるような形で演奏されるのが特徴的ですよって教えていただいて、うん、やっぱりその音が人に対してその共鳴する感じっていうのなんかすごい分かる気がするんですよね。なんか、はい、言葉ではうまく説明できないんですけど、はい、なんかそのねその人によって共鳴するしないっていうのはあるんだろうなっていうのはなんとなくイメージでは分かる気がします、はい、
0: 僕もまあ研究中です。あるのはもう分かってるんですけど、
1: なるほど、
0: それを、ね、どう説明しようかとかね。
1: はい、なるほどね。音玉ヒーリング体験会は、今度ですね水曜日、
0: はい、
1: 午後6時30分から8時まで、
0: はい
1: はい、カフェアンジュさんで、湯沢市元清水のカフェアンジュさんで、これ参加したいという方は、
0: はい、
1: どのようにしたらよろしいですか。
0: はい、ね、連絡いただければ、
1: はい、
0: でもカフェアンジュさんにが確実かもしれない。
1: あ、なるほど。
0: ですね。僕のところにあのメールでも、
1: はい、
0: インスタグラム、フェイスブックのメッセージでも、何でも結構ですので。はい、
1: そうですね。はい、UFO はアルファベットではなくてカタカナで UFO で、仮面はあの仮面ライダーの仮面 で、
0: はい、
1: で UFO 仮面って言ったらもう唯一無二なので、
0: はい、
1: すぐヒットするかなと検索すると。
0: はい。
1: はい、UFO 伸ばし棒です
0: ね、
1: UFO 仮面で検索してみてください。5月20日音玉ヒーリング体験会、
0: はい、
1: 演奏会もこれから続々と予定されておりますね、うん、
0: はい、
1: はい、5月20日の今回のね音玉ヒーリング体験会に続きまして、錦町5月25日、
0: はい、こちらはねあのランチ、はい、&ライブなんですけども、
1: はい、
0: 24と同じのが31にあるんですけども、
1: はい、
0: こちらおかげさまで満席になりました。
1: そうですか、はい、じゃあこちらの方はまあこれ以上はまあです、ね、はい、お知らせしてもこういうのがあるんだなぐらいの感じですね、はい、
0: そうですね。
1: 6月は6月14日日曜日、大森町のエムズローズガーデンさんで演奏が11時から、
0: はい、
1: それから6月20日土曜日、横手市の日発ワイワイプラザで気まぐれ弾き語りコンサート、
0: はい、
1: 12時30分から、そして湯沢市では7月の19日日曜日、はい、サンロード商店街で湯沢町フェスに出演されると、
0: はい、
1: でちょっと先に飛びますが10月4日月一コンサート市役所の、ね、はい、こちらは多分私たちの番組の中でも姿勢だよりの中で、はい、お知らせすることになろうかと思うんですが、はい、UFO 仮面さんの音楽はこれからもいろいろなところでお楽しみいただけそうです、
0: はい、あと随時道の駅なんかも、はい、ね、入れていきたいと思ってますので、
1: そうですね、はい、このような先ほどのね温かい深い音が聞こえた時にはおって足を止めて、はい、ぜひ座席の前の方に
0: 陣
1: 取って、はい、聞いていただけたらと思います、
0: はい、
1: 最後になりますが、ファンの方がスタジオの外に
0: 2人来てきました、ね、ありがとうございます。
1: 男性の方も、
0: はい、
1: 男性ファンも
0: ありがとうございます。
1: スタジオの外にわーすごい、スタジオの外が盛り上がってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マネージャーさんがもう一生懸命写真を撮ってます。盛り上がってるところ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: はい、ということで、ラジオを聴きの皆さんにも最後一言メッセージをお願いできますでしょうか。
0: はい、ね、また秋ぐらいまでこちらにいる予定でいますので、
1: はい、
0: どこかで見かけたら応援いただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、どうもありがとうございます。今日は UFO 仮面さんにお話、そして演奏をしていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
1: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。
3: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
4: You are listening to FM Utopia.

0: さあ時刻は6時10分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ。ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えアンコール放送です。ママ防災士聖子さんに普段の生活の中でできる災害への備えのヒントについて伺っているコーナーです。今回は5月12日に放送をいたしましたポータブル電源についてのお話です。それでは早速お聞きください。さあ今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク後、カレンダー通りのゴールデンウィークの方も、そしてカレンダーの黒い日を赤などに変えてロングなゴールデンウィークにされていた方のゴールデンウィークも終わりまして通常モードに戻っておりますが、聖子さんはどうでしたか今回のゴールデンウィーク。
1: 穏やかにやりたいこととやらざるを得ないことをやった感じなんですけど、出かけた、そんなことは結構やりたいことだけやってた。冷静に考えてみた。そう、冷静に考えてみて、お友達が泊まりに来て、草がかりで遊んだのと、娘と、畑に行ってお花を摘んで、草木染めをしたのと、その話もいつかしましょうね。できるって思って。で、あと、そんな感じで過ごして、あと、間にこう、短いお仕事日が入りましたけど、一番直近の休みには、原宿に行って、久々に、ポータブル電源の勉強をした上で、原宿でクレープを食べて、そこで、再会したお友達と、クレープを食べる若者のところでめっちゃ非常用トイレの話でこう盛り上がりするっていう
0: 話題
1: 私たちこのみんなね、なかなか自分たちの生活ではそういう話ができしないから、しないとかそこまで聞いてくれる人ないから、もうなんか会えてよかったみたいな、全然よかった
0: もう思う存分深い話ができるみたいな、
1: もうこんな話してくれるの私たちはあなたたちしかいないよみたいな。
0: それは原宿で
1: 推し活です
0: ああなるほど。じゃあどうしましょうかね。そのポータブル電源の話もすごく気になるんですけど、
1: そうポータブル電源ですね、私持ってるんですけど、買った時には本当に私なりに勉強してとかいっぱい調べて、調べた結果プラス直感とその時の値段みたいなの兼ね合いで買ったのが割り方正解に近かったというふうに思ってるんですが、私のその浅い研究力で選んだものだったので、ポータブル電源って実際私どう正解だったのかなどうかなみたいなあやふやだったんですよ。それって、今回何買ったかっていうと、ジャクリっていうポータブル電源、ポータブル電源の会社って言ってんだけど、メーカーがあるんですね。本当にインターネットとかショップとかでの、多分ね、リスナーの皆さんも知ってる方いらっしゃると思うんですけど、見た目的に言うと、黒いボディにオレンジがパッと映える。もうオレンジ色がテーマカラーみたいな。
0: オレンジ色がテーマカラー。
1: パキッとね、オレンジが入って、ね、ジャクリって書いてあるんです。すごく有名な会社です。で、そのこの会社が、期間限定で原宿にポップアップショップを出していて、そこで製品を全部触ってみることができるとか、あとちょっと充電体験をしてみることができるとか、そんなポップアップをしてくださってて、そこで、トークショーを開催してくださったんですね。トークショー のメイン のスピーカーさんが、高荷智也さんっていう、YouTube とか、あと最近テレビ、民放のテレビ番組なんかでも、防災の解説をしてくださる、すごくお話が上手な方が。
0: 色整然とされてますもんね。
1: そう。もう本当に、とどまる瞬間がない、スラスラと。でも、本当に生でお話を伺って、私何回かの、 震災対策技術展とかの講座とかでも拝見したことがあるんですけど、はい、もう本当にこう体とか脳の中に染み付いている全ての知識を適切な順で、
2: はい、
1: でお客さんが興味を持ちつつ、
2: うん、
1: 興味を持ちつつ納得しつつみたいなの、うん、そのツボをずっと飽きずに、
2: そうですよね、
1: さささささってずっとやっぱ話してくださって、
2: うん、
1: 大変あの勉強になるわけです、
2: うん、
1: でまあまあ今回もそういったお話を伺うことができて、で、うん、あのポータブル電源をだけに集中して40分とおっしゃってたので、うん、それぐらいじっくりと何かの学ぶみたいなことは私あんまりしてこなかったんですけど、
2: はい、
1: まあ、すごいよく参考になりまして、
2: うん、
1: で、たつ私が持ってるポータブル電源実はジャクリー製品じゃないですけど、
2: ああ違ったんですね
1: 違うんですよあれだから、まあ、でもあの4大メーカーがあるんですね、
2: はい、
1: で一つね、私いつも忘れちゃって調べればいいんだけども、私が好きなのはエコフローっていう会社の製品が好きです、はい、
2: うん、
1: 何が好きって、
2: うん、
1: 見た目っていうか、うん、外見がすごい好き、
2: うん、
1: 他の会社のもそれぞれに、
2: うん、
1: それぞれの会社の持ち味を出しているとか、うん、あとインテリアに馴染むようなカラーを出しましたとかいろいろあるんだけど、なんかわかんないけど私は何でしょうね、フォルムの感じとか、

0: ロゴの入れ方とか、
1: うん、
0: まあ、そういうのがエコフローエコフローちゃんって私呼んでるんですけど、
2: フローちゃん
0: ポータブル電源のエコフローちゃんがすごく私の気に入りで、はい、で、うん、買ったのがその2022年が一番最初だったかな、
1: うん、
0: すごく調べた時にそこが4大メーカーに入るみたいなこと全然知らなかったんですが、うん、まあいろいろ調べてた時になんとなく信頼性があるだろうという直感を得て、
1: うん、
0: でトータルバランスで買ったのがあるんですね、
1: は
0: い、で私がポータブル電源を、あ、ちょっと、秋代さんはポータブル電源持ってますか？
2: 私ね、今、ポータブル電源って、私持ってるってさっき、この直前のね、打ち合わせでお話しした時に持ってるって言ったけど、あれ？ちょっと待って、私が持ってるのって、携帯用の、外に持ち歩ける用の、非常用電源と、私勘違いしてるかもって思って
0: 今。モバイルバッテリーってこと？
2: あ、そうです、そうです。それと勘違いしてるって思って。
0: もっとでかいやつ。
2: ああ、じゃあ、持ってないですね。
0: 停電対策の、
2: うん、
0: 停電対策の、
2: はい、
0: モバイルバッテリーは、スマホっていう小さいものを情報収集するのにも必要なものなんですけど、
2: うん、
0: 例えば、ピンからキリまでありますけど、
2: はい、
0: もっとたくさんの容量があって、
2: うん、
0: 扇風機をまず動かすもそうだし、あとはたくす、ソーラー充電ができるとかね、あとはもっと大きなものになれば冷蔵庫つなぐとか、電子レンジ動かすとか、エアコンを動かすとか、そのレベルまであるわけです。で、私が初めて買った時は、あの時祖母もいましたし、
2: はい、
0: エアコンが止まるって暑くなるのはまずいんじゃないかってどこが最初だったんですよ。で、扇風機を動かせればいいっていう絞り、もうね、ポータブル電源とかもその買う時に、
2: うん、
0: いろんな機種がありすぎてどれにしたらいいかわからないみたいになると思うんですけど、
2: うんうん、
0: 自分が何に使いたいかってところから考えていくと選びやすくて、
2: うん、
0: で重たいものなので、はあ、そんなに大きければいいってものじゃないと私は思ってるんですね。
2: うん、
0: で、私が買ったときは、私一人でも持って、
2: うん、
0: マンションのワンフロア、移動するのに苦がないもの、うん、危なくないもの、苦がないものみたいな、うん、そういう選択肢だったので、比較的小ぶりなんですよ。
2: うん、
0: で、だからパワーもそんなにないから、冷蔵庫は、無理。
2: うん。
0: だけど、IH の卓上ヒーター、
2: うん、
0: 卓上 IH で、
2: うん
0: うん、調理をしたりとかするぐらいのはできる。ただ、うん、IH ヒーターも、ワット数が、うちにもともとあった IH ヒーターが、いただき物なんだけど、割といいもので、火力が強かったんです。うん、火力とか電力熱がね、
2: はい、
0: のワット数が大きかったので、それは、私のその買ったポータブル電源では、ブースターをかけないと使えない。うんうん、で、そうすると、まあ、使うパワーが大きすぎちゃうので、
2: うん、
0: 私を弱化したいのが基本だから、じゃあむしろ IH をもっと小ぶりなのを非常用に買おうって思って調整したりとか、いろいろ、もういろいろ工夫して、
2: うん、
0: 私の中でベストな、発電環境っていうのかな、それを、
2: うん、発電環境、
0: はい、発電環境って言うとちょっと言葉が大げさですけど、うん、電気を使うものを、多少の工夫で使えるようにするみたいな環境を整えたんですね。うん、今だと停電すると、どうしようもないんですよ、
2: はい、
0: 特に
2: こっちの
0: 関東なんかで暮らしていると。
2: うん、
0: で私はそれこそ、もしも急に寒くなっても、うん、火とかガスとか使ってずストーブとかもないので、
2: うん、
0: やっぱり電気に頼らなきゃいけないしとか、うん、そういうことがあって、電力の確保ってすごく重大で、
2: うん、
0: で結局最終的にどうなってるかっていうと、同じそのエコフローのパワーがほどほどしかないのが2台。
2: うん、
0: それからそれの上位機種と言っていいのかちょっとなちょっと違うかもしれないんですけど、もっとパワーが大きい新しい機種を入手していて、その3台持ちになってるんです。
2: 3台
0: それだけあるので、はい、
2: うん、
0: 一応ソーラーパネルも接続して、発電することができるのは確認してあって、ベランダ日当たりがとってもいいので、
2: はい、
0: 発電力がなかなかいい感じなんですけどね、まあそういう確保してあるので、お天気だったら、お天気の日があれば、まあ多少のエアコンじゃないよ、ごめんなさい、扇風機使ってるとか、調理器具を動かすのは継続できるだろうっていう計算はしています。なんか、ポータブル電源本当に種類もあるし、しかも安いものじゃないし、場所も取るものなので、選ぶときにすごく悩むと思うんですけど、すごく悩んでた方がいいと
2: 思います。すごく悩む。
0: すごく悩んだ方がいい。だと、今回その講座を聞きながら改めてよく分かったことがあって、今モバイルバッテリーの発火の問題とかがあるじゃないですか。モバイル、もちろんポータブル電源もそうなんですけど、要はその蓄電する電源のところに使われている材料がいろいろあって、発火しやすいのって、少し前の世代、今も現役で続いてるのもあるんですけど、三元系っていう材料で作られてる。私は詳しいことはご説明はできませんが、言葉だけで言うと三元系っていうのを使われてると、使いすぎたり、熱がかかりすぎると、発火する可能性があるっていうものなんだそうです。で、私が使ってるこのエコフローも、発火した事例があったらしくて、で、この間、これと近い機種のがリコールになりつつ、私のその、持ってるポータブル電源も、アプリでいろいろ操作ができるんですけど、そのアプリのこの調整で発火しにくくする操作をしてくださいっていうのが出たので、それは対応しました。だから、自分、もしももうポータブル電源持ってらっしゃる方も、ただ持ってるだけじゃなくて、まあメーカーのそのメール、会員に登録しておくとか、ちゃんとアプリがあればアプリに入っておくとか、あとは自分で時々そのメーカーをアクセスするとかして、状態とかそのリコール状態とか時々確認してみるのも必要かなと思います。持ってるだけでしまってるだけとか、あと保管環境も例えばすごく熱くなるところとかに置いてちゃいけないと思うし、日々、なんとなく使ってるといいと思うんですよね。私なんかこのポータブル電源、普段は一応非常用と思って買ってるんですけど、スマホを充電するのに使ってて、便利とか移動できるし、すごく便利に使ってるんですけどね。そんな風に普段から使ってるとなんか様子変だなとか、わかるんじゃないかなと思うので。
2: なるほど。動作確認を日常的にするみたいな感じ。
0: そうですね。それも込みですよね。
2: へー。それ日常的にその数を使うことによって、いざという時に、なんだろう、何かこう、劣化してしまって使えなくなるとか、そういう恐れとかはないんですか？
0: ほら、こういう充電器なので、もちろん、充電回数が何百回とか、一応あるんですけど、そんなに言うほどすごい充電しまくるわけじゃないし、だいぶ一回充電するとスマホをつないでるくらい、私は本当そういうことを細かく見てなくて申し訳ないですが、
2: 何もじゃあ不便なく使えてるってこと
0: ですね。そうそう、だいぶ充電されてますので、スマホもだいぶ充電できる。
2: そっか、スマホも。そうですね。私もスマホ直接充電器につなぐこともあれば、パソコンにつないで充電しちゃうこともあるんですけど、パソコンの容量からすると、電池の容量というか電源の容量からすると、スマホってすごいビビたるもので、なんかパソコンのその充電状況にあんまりこう影響を及ぼすことなく、あ、もうスマホの充電は終わってるみたいな感じだから、じゃあそんなにスマホ1台をちょこちょこ充電

0: 充電したからといって、そのポータブル電源に今すぐ大きな影響があるってことはないんですね。
1: ないと思います。で、
0: なる
1: それ
0: ほど。
1: こそ、使わないでて、寿命が来てしまうよりか、
0: そうですね。なんか持ってたけどみたいな、なんか
1: そう、
0: いざという
1: 使い倒
0: 時に。
1: して、そう、だから、まあ、ごめんなさいね、私、ごめん、もうすぐにこう何年が寿命ですみたいなことも、ちょっと上手に言えなくて申し訳ないんですけど、まあ、寿命が来る頃にはちゃんといろんな意味で使い切れる感じにしておくといいのかなと思いますね。
0: そうですね。なんかあれですよね、宝の持ち腐れ的な、大事に
1: そう
0: しすぎ、しす
1: そ
0: ぎて、いざという時役に立たないとか、いざという時なんかスムーズに使えないとかだ
1: う。
0: と困りますもんね。
1: うん。
0: なるほど。ああ、確かにそういうものあるかも。非常用のものとかって結構、そういうの、私も物置のことをこう、振り返ってみるに、そういうのが多いなって今思いました。買って安心してしまいっぱなしとか、新品のまま置いてる、携帯用のラジオとか、非常用ラジオとかも、なんかもう Amazon から届いたまんま、そのまんまここにあるみたいなのがあるので、実際それどういうふうに使ってるかとか、音質どうなのかとか、手で回して充電するって、それもできるって書いてるけど、実際それをやったことがあるのかっていうと、やったこともないし、だからそういうのを見直すとか、日常的に使ってみるっていうのも大事ですね。
1: 絶対そう思いました。って非常用のものを使う時って心身ともに負担がかかってるところなので、
0: そうですよ
1: そこになんか余分な負担をかけないように、
0: ね。
1: 準備しといた方が私いいかなと思っていて、もうなんか起きちゃったわーってなった時に棚に取りに行こうとかって余計な負担じゃないです
0: そうですね。
1: か。そうですね。私の考え方的には、非常用用品ほど、さっと、それは慌ててるからとかじゃなく、もうそう、まあ、そうっていうか、急いで持って逃げなきゃって意味ないじゃなくて、負担なく使えるようにしといた方がいいとは私も思います。非常用トイレとかもそうなんですよ。段ボールに入って買ってあってしまったるけど、トイレしたいときは、段ボール箱を棚に取りに行って、段ボール箱を開けて、使い方確認してなんて余裕がない可能性もあるんで、だからもう、すぐに使える、今すぐトイレができるとか、普段日常生活してるときに、トイレもそうだけし、電気もそうだし、食事の支度もそうですけど、ふわっと始めるじゃないですか。だから非常用のときも、非常用の道具を使うけど、ふわっと始められる状態にしておいた方がいいと私は思う。
0: 確かに。奥深くに私はしまいすぎています。すべてのものを。
1: 私のこの非常用電源さ、重いですよ
0: ああ、
1: ね。
0: なんかラジカセっぽい、そ
1: ちょっ
0: の
1: と
0: 感
1: 昔のラ
0: 覚。
1: ジカセみたいな、ちょっとだいぶ重いんですけど、
0: 上に持ち手がついて黒くて。
1: そう。で、この子はもう機種が旧型になってしまったんですけど、持ち手のとこが私すっごい好きで、小柄じゃないですか、で、手もちっちゃいから、重たいので、何こう持ちやすいかってすごく重大だったんですけど、とにかくここがすごく気に入って、私個人的には、でもこれに選んだけど旧型になってしまったから、もうこの形も出ないのかしらと思って、寿命まで大事に使う、
0: なる
1: な
0: ほ
1: で
0: ど。
1: 回
0: じゃあ
1: す。
0: 実際にお店に見に行って持ってみて、あ、
1: そう
0: こ
1: で
0: の
1: す、
0: 持
1: そう
0: つ
1: です。
0: 感覚いいみたいな。今持ち手の部分は、私今ラジカセみたいという表現をしたんですけど、ラジカセの、CD も聞けて、CD の蓋は頭の方で出し入れするみたいな感じで、あとテープは1個分聞けるみたいな、ダブルじゃなく1個分。このテープの例えって どのぐらいの
1: いや、
0: 方が
1: 伝
0: そ
1: わ
0: れ
1: ら
0: で
1: ない
0: イ
1: かも
0: メー
1: し
0: ジ
1: れ
0: で
1: ない
0: き
1: で
0: る
1: す
0: か
1: よ、
0: ちょっ
1: もう。
0: とわかんない
1: でで も、
0: すけ
1: サイ
0: ど、
1: ズ感で言うと、
0: あんま大きくないですもんね。想像したのと全然。
1: 単行本の一回り大きい、
0: あ、本当だ。
1: 二回り大きいぐらいかな。
0: そうですね。表面から見た
1: 重い。
0: 時にね。重い。やっぱ電源だから。で、持ち手の部分も、ラジカセだったら、使わない時は畳んでおける、ボディと一体化するようにみたいな感じで、 畳めるようになってますが、そのポータブル電源の場合は

0: 上に、カゴバッグみたいに上に固定された状態で安定した持ち手になってるんですね。
1: そうです、そうです。
0: それが持ちやすさの秘密なんで
1: しょうか。そうなんです。折りたたみである必要は私はそこに感じなくて、で、積み重ねるものでもないので、私の体のバランスにはこれがベストだった。なんか、それで、そういう考え方で物を選ぶのがいいかなと思っていて、特にこう、持ち歩かなければもっと大きくてもいいけど、持って移動するかもしれないなとか、あと、持つ人が持ちやすいかとか、本当にどの形がいいですかみたいなのって結構答えにはできなく、答えは出せなくて、あなたはどのタイプが持ちやすいですかっていうのがそれぞれ皆さんにあるんだろうなと思います。
0: そうですよね。実際に大きいものを家族が4人5人でなんかいっぱい大容量のものを使いたいからって買っても、持つのがお父さん、もう腕っぷしの強いお父さんだったらいいけど、実際運ぶのはお母さんの役割になりそうだみたいになったら、その大きさだと無理ですもんね。
1: そうそう、そんな感じなんです。だから
0: なるほど、使い方とかも考えないと。
1: そうですね、で、大きいのはなんか車輪がついてたりもしますけど、車輪キャスターで転がして歩くのかなとか、非常用のものを選ぶときは、使う人の視点で使う人が使いやすくっていうのも鉄則だと私は思うんで、だからその4大メーカーさん、ポータブル電話4大メーカーさんがあって、それぞれにいろんな意味で特色があったりするんですけど、ぜひ見て愛着が湧くやつを。
0: そうですね。
1: 私はこの子が大好き。
0: そもそもどこに買いに行けばいいんですかって、何売り場なんですかっていうところからです、私の。
1: 私の場合は、電化製品屋さんが結構ある町なの、町というか地域なので、いろんなとこ見に行きましたし、けど、4大メーカーの4つが揃ってるとこってあんまりないかもしれないですね。だから、いろんなとこ行ってみて、置いてあるもの見てみて、あと、置いてあるもの、本物置いてなくて、割と、軽いというか、外見だけ、ちょっと軽い偽物を置いてあったりするので、それもちょっと何とも言えないですけど、常々、気にして見て歩く感じ。
0: ああ、なるほどね。
1: プラス、そういうなんかイベントとかあった時に行ってみて、触ってみるとか。
0: いいですね。そのぐらいが、先ほど非常用のものってふわっと使うって言っておっしゃってたんですけど、その非常用のものを揃えるっていう時も、よし、今日は非常用のものを全部揃えに行くぞって出かけるんじゃなくて、電池の買い置きなくなったって言って電気屋さんに行った時は、そういえばポータブル電源の話してたからちょっと見とこっかぐらいの感じで、ふらっとそっちの売り場も見て下見してみるみたいなのもありですね。
1: いや、その方がね、いいと思います。いろんなの見て、あ、やっぱり、こんなネタ見たのとこっちの見たのと比較したけど、まあ、他のもそうじゃないですか。あっちの方が好きだったなとか、そういう感じで、選んだ方が楽しいし。
0: そうですね、ポータブル電源。
1: でもね、この間の、実際に見てきたジャプリーの商品も、すごく魅力的なとこがいっぱいあったんですけど、私今気に入ったのが一応3台あるし、慌てて増やす必要もないし、なのでちょっと今は見送りかなと思います。でもね、すごい、一番オーソドックスな製品のをすごくちっちゃくしたサイズのそっくりな形で、3万だったら、なんかモバイルバッテリーをゆとりを持ってさせるぐらいの感じのちっちゃいモバイルバッテリーがあって、あれは、モバイルバッテリーじゃなくてちっちゃい電源があって、あれは単純に可愛くて欲しいな。単純に。でもどうせだったら親子で欲しいなと思って、もう親の方いらないから子だけあってもしょうがないと
0: 親子。 同じタイプの形のね、大きいのと小さいの。
1: なんか作る方も、あれは遊び心なのか、どれぐらい本気、あの必要なタイプ形だと思うので、サイズ、いろんなサイズがあるのは、いろんな場面で使うから、サイズとしてはいろいろ必要なんでしょうけど、うん、なんかすごい

0: もう現場で前にもちょっと何回かご縁のあったことがある防災が趣味の女性たちと、はい、たまたまお会いしたんですけど、
1: はい、防災が趣味
0: 久しぶりみたいな、両手振って久しぶりみたいな感じで、うん、もうその方はその小さいポータブル電源持ってて、もうすごい可愛いから可愛いから買いなよみたいな、うん、どうしようとか言ってポータブルで
1: キャッキャッキャッキャしてるポータブル電源でキャッキャする女子たち
0: してます、そういう感じ、
1: うん、いいですね。もうね、うん、冒頭に母子活ですというお話がありましたが、まさにですね。
0: そうそう、いや本当そうです、うん、でもジャクリーさん今ね、私が宣伝するあれは全くないんですけど、セール中なので、
1: うん、興味
0: のある方は見てみ見ると、はい、いいかもしれないです、タイミングかもしれないです。
1: あ、なるほど、わかりました。ポップアップストアもね、出すくらいだから、今結構
0: そうです、今
1: してるんでしょうね。
0: はい、インターネットで調べればいっぱい出てくると思うので、
1: ジャクリー
0: ぜひちょっときっかけで見てみてください。
1: わかりました。ポータブル電源でこんなにお話を伺える方もなかなか女子珍しいなって思いながら、
0: ね、もうね、狭くて浅くてちょっとのことしかお話ししてなくて申し訳ないなと思います。
1: いやいやいや、
0: もっと深いしもっと楽しいので。
1: そうですか、じゃあその入り口に立ったということで今回は、
0: はい、はい、
1: はい、どうもありがとうございました。またお話聞かせてください、はい、ありがとうございます。
2: 時刻は6時38分を回りました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお送りいたしました。本放送は毎週火曜日朝7時40分からということで、最新版は明日5月の19日火曜日の朝7時40分頃からお届けいたします。明日の放送もぜひお聞きください。時刻は6時39分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。
3: 先ほど地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両席。
4: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
5: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
6: You are listening to FM Utopia。
2: さあ時刻は6時41分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ、皆さんからの今日一日を振り返ってグッジョブな出来事お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。さあラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからリクエストメッセージ頂戴しております。いつもありがとうございます。渡る世間は鬼の割烹着さんのね、ラジオネームがいつも気になる、ラジオネームが気になるなっていうリスナーさん何人かいらっしゃるんですけれども、その中のお一人、ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さん、いつもは鬼の割烹着さんもしくは割烹着さんと呼ばせていただいておりますが、ついにそのラジオネームの秘密が明かされるメッセージがやってまいりました。ありがとうございます。毎週秋代さんのハキハキとしたでも包み込むような優しい声をラジオで聞くのを生きがいにしている主婦リスナーです。ありがとうございます。さて私のこのラジオネーム、文字通り毎日鬼の形相で割烹着を着て火事という名の戦場を駆け抜け

けていることから名付けました。素晴らしい秀逸なラジオネーム。先日も反抗期の息子が脱ぎ散らかした靴下を拾い、夫の今日のご飯何という緊張感のないセリフにカチンときて、まさに頭から角が出そうな状態だったんです。ああもうやってられないと荒々しくキッチンのラジオのボリュームを上げたその瞬間、流れてきたのが明代さんの弾むような明るい声でした。その時明代さんが、今日も皆さんお疲れ様です、お気に入りの音楽を聴いたりちょっとお茶を飲んだりして自分をいたわる時間を1分でも作ってくださいねとおっしゃっていて、てんてんてん、ハッとしました。私余裕をなくしていたなと。そこですぐにお湯を沸かし、お気に入りのマグカップでほうじ茶を入れて一口すすってみました。するとあら不思議、スーッと角が引っ込んでいくのが分かったんです。明代さんの言葉は私にとって最高のお守りです。いつもお忙しいと思いますが、明代さん自身もご自分をいたわるほっと一息タイムを大切にしてくださいね。これからも割烹着をなびかせながらずっと応援しています。ありがとうございます。もう私にとってはこのメッセージがお守りですね。本当にこれ自分のメールアドレスに転送しちゃおうと思ってます。ありがとうございます。本当にそうですね、余裕をなくした時は今ここの自分に集中するといいですよね。それをまさに鬼の割烹着さんはその時に実践されたってことですね。自分が余裕をなくしてるなっていうことに気づいたら、今自分にやってあげられることをやる。それで多分いろいろ気になることとかイライラくることとかカチンとくることあるけど、ひととき今目の前のやってることでね、そのイライラすることとかカチンときたことをほんのちょっと脇に置いておく時間が数分でも持てれば、1分でも持てれば、まあいいかとかね、今日のところはまあ多めに見てやるかとか、まあ今回だけだぞとかね、なんかそういう気持ちにもちょっとなれるのかななんて思いました。ありがとうございます。私のそうですね、ほっと一息タイムはちゃんとありますのでご安心ください。ありがとうございます。ということで、ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからリクエスト頂戴しております。リクエストいただいているのは竹内まりやさんの曲です、毎日がスペシャル。ラジオネーム鬼の割烹着さんからのリクエストにお答えいたしましょう。お送りする曲は竹内まりや、毎日がスペシャル。

ラジオネームびっくりしてごめんなさい、失礼しました。ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエスト、竹内まりやで毎日がスペシャル、お届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。

さあ、生放送でお届けしてまいりました。今日もグッジョブ、最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。私はまた明日の朝、今から約12時間後ですね、朝7時からのマイライフバイマイチューズデー担当させていただきます。明日の朝もよろしかったらお付き合いください。だいぶ今この時間になってね、涼しくなりました。そしてね、冬だったらもうこの時間真っ暗で帰るときは寂しいなっていう感じなんですけれども、まだ外が明るい、非常に嬉しいですね。はい、明るい中、今日は家路を急ごうと思います。ラストナンバーはジョン・レノンで Give Peace a Chance、 お聞きいただきながらお別れです。それでは皆様、明日の朝またお会いいたしましょう。ここまでのお相手は秋代でした。2 1 2 3 4

0: FM ユートピアで放送中のファンアットユートピア、ゲストと遊んじゃおうを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。毎週水曜日午後3時、再放送は土曜日午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。パーソナリティとゲストによるトークのほか、湯沢市内の情報もお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: ユートピア
7: 76.3MHz、 ユートピア FM。 ザ・プレスリーショー、エルビス・ロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピック、もうご鑑賞されましたでしょうか。エルビス初心者の方々も、圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルビスをある種あまり評価しておられない方々にも、間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルビス本人、本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショー、エルビス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
8: ザ・プレスリーショー、エルビス・ロックンロール魂、エルビス・ザ・コンサート・イヤーズ。
7: 先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルビスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日、8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。

当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショーあるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバーブルース・エル・シューズ、続いてアイガット・ウーマン、3曲目オール・シュック・アップ、放題恋にしびれて、さらに続けましょう、4曲目ラブ・ミー・テンダー、もう1曲いっちゃいます、ジェルハス・ロック、放題監獄ロックから、ドント・ビー・クルエル、放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日、ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って「Oh Happy Day」エピックバージョンをリクエストいたします。 TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、改めてまず思うのは、不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであってもご存知の通り、エルビスは基本一発撮り、同録同時録音。そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて、私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは、TN エルビスさんからのリクエスト。エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート、サウンドトラック。Oh Happy Day、エピックバージョン。どうぞ。

0: When I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。ザ・レジェンダリーエルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年エルヴィス16本目の映画ラウストバート、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウト、サウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソングラウストバート。ラウストバートは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルヴィスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバート、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラウストバートのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演、エルヴィスはビートルズに祝電を送り、コングラチュレーションズ・オン・ユア・アピアランス・オン・ディ・エド・サリバン賞 and your visit to America という内容で始まる祝電、番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルヴィスのラストバウトサウンドトラックアルバムはこのアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング It's Carnival Time、 5月14日のレコーディングラストバウト、2曲続けてどうぞ。
3: Come on kids from 8 to 80, hey there mister, bring your lady, there's a big show.

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレー、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピック・エルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックオーハッピーデイエピックバージョン。リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年3月5日のレコーディング It's Carnival Time、 5月14日のレコーディング Roust About。 以上でした。この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト「ザ・プレスリー・ショー」で検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルビス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのリジェンダリーエルビスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルビス、その It Hurts Me、 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルビスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング It Hurts Me テイク1。

いながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building.

0: 黄色のトラックでおなじみ河津卵荘では、河津らカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った河津らキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 伝代の
9: ラジオよかった。
8: はい、伝代のラジオよかった、始めます。弟子です、よろしくお願いします。
10: はい、川西です。
8: ということでペンネーム、リータンさん。
10: はい、はい。
8: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
10: はい、
8: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
10: いいですね。
8: 怪我の巧妙的な、はてな、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
10: ああ、そうですね。
8: 皆さんはそんなことありましたかっていう。
10: いや、結果ないけど、
8: 結果オーライみたいな話ですね。
10: ああ、ある？
8: 結果オーライは、あんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまりないよね。定番のことというか、でも。結果往来で言うと、ちょっと試しにね、AI の、Google の AI とか使ってみたんだけど、もう、人と話してる時間よりも、こっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
10: 人と会話しようよ。
8: そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
10: そりゃそうだよ。だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話をだいたい学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから最終的には。
8: いや、でもまあいいことと
10: 違いますよとは言ってこないんだよ。
8: それは違いますとも言われるけどね。ちょっと手厳しい。
10: ちなみにこの方の行かれたその中華街とかって、行ったりする？
8: 神戸のとこはあんま行かないね。
10: 横浜とかは？
8: 横浜もでも中華街よりもでも避けるよね、やっぱな、観光地じゃんやっぱり。
10: まあそうですね。
8: でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
10: あれ、まあだからそれは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。特別なんじゃないの。

0: あれ逆に、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で。
1: うん、
0: 中華街の中に。
1: うん。
0: ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。
1: ああ。
0: うん。わざわざね。神戸に来ましたんだ。もうでも、そんなのがもうルーティン化してる、飽きちゃってるね、もうね。
1: 確かにね。
0: うん。うん、
1: まあ、あのツアーで回ってもその観光地に行くこともまずないしね。
0: そうね、昔はちょっと行ってたけど、
1: うん、
0: もうライブしに来てるな、仕事しに来てんだよ俺やっていう気なので、うん、
1: 観光してる暇があったら、うん、ツアー中にそんな暇があったら寝てるわ。
0: うん、うん、そうなの、寝るよね。
1: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
0: ね、あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
1: もう一切出ないよ。
0: ああ、俺一緒やね、それはね。
1: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
0: うん、いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
1: そうね。
0: うん、
1: まあだからで、どこ行くの好きだからね。
0: 行くの好きっていうね、うん、
1: それもそれでいいと思うよ。
0: うん、いや、見たことのない景色はね。でも確かに見たいところはあるっちゃあるよね。
1: 例えば、
0: いや、今までに経験のないこととかさ。うん、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん、うん、
1: まあないね。
0: そんな全部真っ白の中走ることはないわけで、うんうん、そういう時はちょっとおうって思うよね。うん、だからこの間旭川とかさ、
1: はいはい、
0: うん、
1: ホワイトアウトしてたからね。
0: うん、いや、あんなの見たことねえもん。
1: 見たことない。ニュースでは見るけどね、
0: うん、
1: 体験することはまずないもんね。
0: うん、でもいや、実際問題は怖いと思うよ。遠近感もわからなくなるし。
1: いや、怖かったね。
0: うん、真っ白、全部が真っ白だもんね。
1: うん、前に走ってる車が見えないんだもん。
0: 見えないよね。
1: うん、
0: いや、ツアーしてるとやっぱりね、福島とかのあたりの霧とかね、
1: うん、
0: ほんと前に20メートル見えないんだよ。
1: 確かにね、
0: うん、
1: この間は
0: あれは怖いね。
1: 東広島もそうなってたよ。
0: あ、そう。
1: なってた、
0: うん、東広島ね。
1: そうよ、
0: 東広島がどこにあるかよく分からってないんですけど、僕も。
2: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: 風天。

0: 食堂からだったりするし。
1: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ
0: もう野生に近いです。晩
1: ご飯、朝ご飯、うん、昼ご飯っていうこう決まった時間に食べるわけじゃないってい
0: う
1: ことね。
0: そういう概念がないのよ、もう。朝食や朝ご飯なんだろうし。
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
1: あの みんな決まってるのよ。
0: うん。そう、そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだからその何野球始まったじゃんまた。
1: ああそうね。どっちが どっちもね、うん、アメリカも日本もね。
0: アメリカの方だけどアマプラで見れたりすんのよ。
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: で今まで見てたアベマがもうやらなくなったの、うん、メジャーリーグを。
1: そうだね。そりゃそうでしょう、
0: うん。でもアベマはアベマで見たいのがあるからね俺も、うん。
1: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前はまあ今もそうやけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼまあ大谷君を追ってるじゃん。
0: あ
1: で他の試合を見たいなと思ってたんだけど今アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから、
0: うんうんうんうん、
1: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら、
0: うんうん、
1: でアマプラの方であのブルージェイズとか岡本君の見ながらとか
0: あそういうことか
1: そう2限で見れて、まあ、時間もずれてたりするんだけどね、
0: うん、
1: でもそれもできるから、
0: ご飯が思い出せないご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、アンドーナツは食ってるな。俺ご飯
1: だ。それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それ。
0: あ、わかった。俺豚丼食った昨日。うん、豚丼だ。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわそういえば。うん、はい、まあまああのこの人はね、単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど、
1: え別の方ね、次の方、
0: うんうん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
1: あは、
0: 広島 のお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてください。
1: よく言われるのはあの、
0: うん、
1: 宮島口とかねある穴子、うん、
0: 穴子ね、
1: うん、もあるし、あと、タミオくんの好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
0: まあね、
1: あとはね、なんだっけな、クレにね豚丼みたいなのがあるんで、それこそ、
0: うん、
1: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん、
1: それもなんか有名らしいし、
0: うんうんう
1: ん、なんだろうな。あと広島にいた時に何食べてた？
0: 広島にいた時なら俺はもうほぼほぼ家とかで、家を出てからはそ何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね俺は。
1: ああ、
0: うん、であとつまみ、味見してるうちに、
1: うん、
0: 厨房でなんか出すじゃん、
1: うん、
0: であれの味見をしてるうちに腹 いっぱいになるんだよね。
1: まあそりゃそうだろうね。
0: で、うん、細かったのはそれもあるよね、
1: うん、
0: なんかね人の作って味見してるうちにねもう満腹になってるんだよね、
1: うん
0: うんうんうん、っていうこと、
1: ね、あとあのお好み以外だったら昔はそんなことなかったんだけど今はあのコウネというもの。
0: コウネ？
1: コウネ。
0: あ、来た。
1: エビちゃんコウネ好き？
0: 現れた。
1: コウネ、コウネ。
0: 現れたで。
2: はい、どうぞ。
0: 録音ボタン押してください。
1: エビちゃんコウネ好き？
2: コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
1: 昔なかったよね。
2: 昔なかったよね。
1: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
0: あれ何？
2: そう。
0: 首の部分な、あれ。
2: うん。
1: 知らん。
2: わからん。部位はわからんね、あれ。
0: ネックってやれる分じゃないの？
2: ちょっと油っぽいかな、
1: うん、だからね僕は苦手なんだよ、うん、でも
2: 俺も苦手。
1: 民を大好きだよね、うん、あれ。
2: いや
1: いつもコーネコーネ言うとるもん、ね、広島来たら
0: と、うん、いうことで、
2: いいですか。
0: あ、エビさんがさらっと加入されましたけども、はい、
3: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 手島勇、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: 岡山のひとみさん、ね、はい、
0: 皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演、
3: こんばんは、
1: うん、前代の日本公演、
3: 日本公演、
0: いやで日本日本、うん、この人はね、に、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていうドームらしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていうのは9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
3: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
3: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、うん、
1: じゃあことでございます。9万9千円ぐらい取ってってこと？
3: まあ、あ、
0: いやそんなことはないと思うけど、
3: うん、だいぶ近くで見せて
0: ます、ね、うん、いや、うちはまあ なんとかね、やれればいいなっていうね、継続性を重視してますから。
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね。
3: いや、活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね、世界中
3: そうよ
1: 沸騰してるみたいな。なんか
3: まだだから正規でね、うん、チケット買える、
1: うん、
3: ね、
1: そうだろうね、
3: まだいいですよね、うんうん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うんうん、
3: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まああの、うん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう。
1: はい、
0: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直。そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃん。やっぱり
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あ、そう、そんなに、
1: いやいや今そんなに、今のは盛りましたけど、
0: いやいやいや、その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ。
1: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: うん、そうなんや、
1: ほら全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか、うん、そうですか、もうそうでしかとか言いようがないけど、
3: 伝代、伝代、はい、よく分かってないんですけど、
0: 伝代はね、まだまだまだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、はい、行ってみます。
0: うん、
3: はい、あのチケットは
0: 全然買えますので、
3: はい、はい、
0: 余裕で買えます
1: まあその
3: あのプレミ、プレネはついておりませんので、
1: うん、安心して買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、ぜひその際は来てください、まあ、また、
0: うん、売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
1: 続きまして、
0: これ海老さんがね60歳のうちにもぜひお願いしますってお願いなんですけども、
1: あーは
0: ー、うん、
3: もうなってしまいました、
1: うん、
3: 60のうちにね、
0: うん

0: やってほしいんですけども、
1: うん、なんでしょうね、
0: エビさんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
2: うん、60、まあ
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
1: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
0: いやこの人はねものすごい、ね、怒りのこもった、うん、あの怒りのこもったものって、ね、今から言うよ。この人書いてあるのは、
1: うん、
0: なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですが、
2: それエビちゃんやろ、
0: かなりかなりあのこのお怒り、
1: いや
0: かなり、
1: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、うんうん、まああのユニコーンがありましたからね、うん、
0: だからまあその、うん、何回もちょっと60歳60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
1: いやまああのねなんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね、
0: スケジュールなの、
1: うん、近辺で、うん、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは
2: 、うん、そうだろうね、うんうん、
1: まあでもね、脱皮を脱皮を見てそうそうください、一応60歳直後のね勇姿は見れると思いますのでね、
3: ラジオよかった、
4: それでは聞いてください、
5: ボディーガード。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問に
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、はい、で私はダイエット

0: 目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
1: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
1: あの、Google で検索するじゃないですか。だと AI の回答ってあるじゃないですか。だからそれをまあ見てるぐらいですかね。
0: 見てる。
1: そんなには活用
2: しない。そんなもんかな。
1: そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり、今のところ自分にはない。
0: そうね。ありがとう。
2: はい。続きまして。
0: リクエストのコーナー。
2: はい。
0: これライブのコーナー。多分俺がここ読むじゃん、読んだら張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
2: どういうこと？
0: だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、本日はハイウェイスターです、張り切ってどうぞって書いてあるから、俺がそれを読むとみんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した。
2: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
2: ディープパープルの、
0: いや、ディープパープルの方がやりやすいかな、俺は。
1: 伝代にある
0: ハイウェイスターを。
1: はい。ハイウェイスター。
2: これは。テンポ早いんだよ、もうね、あの頃のやつね。
1: あれはちょっと CD が超早い。
2: 早いよ。
1: あれ
2: ちょっと早い。
0: あ、ちょっと覚えてらっしゃる。
2: いや、覚えてるよ。
1: いや、まあ、細かいことはね、ざっとはね。
2: プロだよ、プロ。
1: いや、それは。記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできなくなるか、誰が先に離脱するか。
1: まあ
0: 完走できたら、
1: あの、私じゃないですか。
0: 覚えてない。
1: もう本当すぐ忘れるからね。ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: で、エビさんのええことなんだ。
2: いや、あのね。
1: ええことだ。
2: あのね、最近というか今現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ。で、頭の中にこういっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、そうするとそれを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこうキャッシュがいっぱいいっぱいになってバグることがあるらしいのね。だから一回パッとこうリセットして、そのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
1: ああ、そうなんだね。人間でもそういうことを言えるのね、じゃ
0: あ。そうなんだ。
2: そうらしいよ。だから、それは、
1: まあ、あ
2: の脳の中にいろんな情報がバーッと入ってくると、本当にこういっぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、だからそれはね、一回ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、また復帰して思い出したりするから、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
1: まあなんかこう空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね。
2: らしいよ。
1: まあそれが自然にできているということでしょうね。
2: だけど、まあ、ほら、すごくこう忙しくしている時に、一日だけ会いたいとかして海のそば行ってな、海とか眺めたりすると、やっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん、やっぱり。あれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから。
1: いいね。近くに海があるといいね。
2: 歩いたらすぐ分
1: かる。羨ましい。
0: ということで、はい、まあまあ忘れることも大事ということ
2: で、ね、大事ですよ。
3: ラジオ良かった。
0: 前代のラジオ良かった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
1: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 高勝自動車って今自動車整備士とバス運転士の子募集してるど、せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズのはるきです。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました。
0: ま
1: さかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続き、はい、お話できたらと思います。
1: はい、楽しみです。
0: はい、
1: 本当に
0: ですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: とう。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字路す、涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
3: こんばんは。
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので、本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。
3: すごい。
2: 今年も今度の土曜日に、目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、

0: まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんでたくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
1: 素敵です。
0: いいです ね、 ボイトレ通っていい発表会まであるということで、
1: いや江ノ島っていうまだロケーションいい、ね、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
0: これ一人で歌うのかな。
1: どうなんだろう。確かに
0: すごいな。
1: ソロなんでしょうか。
0: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
1: ね、いやね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、はい、大人数でステージに立ちますから、うん、これはまた楽しみと ね、 ね、緊張が違いますから。
0: たまに間違えてる方とかいますもんね、
1: そんなものだって楽しめちゃう
0: あれみたいな。
1: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれど、
0: いいですね。ヒロさん頑張ってください、
1: 楽しんでくださいね。
0: なんか趣味、趣味の話していきます。
1: いいですね、いやなんかね、メッセージにはお二人は仕事にして発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
0: そうですね、
1: ね、もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、やっぱりこの趣味の時間というかを、が自分のこうなんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油としてなんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから。
0: ゆりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか。
1: もう歌う
0: とそうなの、ないんだ。
1: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
0: じゃあ僕
1: 言って言って、
0: 僕の話聞きながら考えれます。
1: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
0: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ意外でもない。
1: いや、やってそうではある。
0: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます？
1: 知ってる。
0: おお、知ってた。
1: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
0: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
1: それを作っている。
0: それを今作ってる真っ最中
1: です。無心でできるよね。
0: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
1: わー、最高じゃないですか
0: そう、
1: 最高だね。
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして。そう、あのね、私も編み物を結構好きで、
0: あるじゃん趣味
1: でも今ハマってるかっていうと、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、なんかそれに時間を今すっげー使えてなくって、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの。今度プレゼントするね。
0: あ、もうやらない、ゆりさんは。
1: いや、来年まで一応、でもちょっとでもちょっとお裾分けするわ。
0: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
1: あんだあんだあんだ
0: あんだ
1: あんだ、そうそうそう、
0: 冬だ。欲しい、ぜひ。
1: プレゼントする。
0: あとはシール集めね、ハマって
1: る。シール集めね、
0: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか
1: 最近さ、私さ、スーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、1日1組2セットまでみたいなさ、買い占め制限あるよね。
0: あります。だからもう、
1: と思って。
0: これは時代が動いてます今。
1: すご

0: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
1: ね
0: 世間で再熱して
1: ね、本当すごい
0: 令和のシール交換です
1: ごいよ。
0: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
1: ね。
0: プニプニしたやつとか、
1: 知ってるよ、なんか水が水みたいなの
0: が中に入ってきた、あ、そう、水が入ってるやつとか
1: ね、本当すごいよね。
0: それにあなんかハマっちゃってます。
1: うわ、いいですね、
0: まんまと、
1: まんまとですね私は娘に買わされてひえーと思ってますよもう。
0: あ、じゃあ娘さん集めてるシール。
1: そう、集め始めた。
0: やばい、じゃあ次会うとき一緒にやろうって言って、
1: シール交換してあげて
0: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないですけど、
1: う
0: ん、なんかすごい隠れますよね。
1: そうなの、
0: ハルキーを見ると。
1: でも家ではすごいハルキーの話するんです。
0: だから好きなんだ。
1: あ、そうかも。すごい年の差
0: 年の差だ。
1: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは。
0: いや、かわいいよな、でも本当に、
1: ね、
0: そうよ、隠れてる、ゆうりさんの後ろに隠れてるけどチラッチラッってこう覗いてくる感じ。
1: そうだね、はい、そうなの、すごく気になってるんですよ
0: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
1: はい、ありがとう、
0: 娘っち用に、
1: うん、今度ぜひお願いします、はい、私の最近ハマってること、うん、今ねなんか考えてたんだけど、
0: うん、あれ、
1: そう、
0: 考えれてないな、
1: 考えきれてない
0: 考えきれてないな、
1: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました、
0: はい、
1: 最近ですね、うん、その、あの、産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あの、ミルクも飲んでくれるようになりまして、うん、お酒を解禁いたしました。
0: お
1: ー、はいちゃんと、
0: もともと大好きですもんね。
1: もともと大好きだったんですけれども、うん、あの、これまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、うん、だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、はあ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには、うん、我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
0: ん、なるほど、
1: これは嬉しいことです。
0: おー、ビール、ビールが好きでしたっけ？
1: ビール好きです。あとハイボールと、あの、うちの旦那が、あの、黒霧島が好きなんですね。芋焼酎。
0: 芋焼酎。
1: いい。それを飲みます。
0: 一緒に。
1: はい。
0: 素敵な夫婦時間。
1: ありがとうございます。
0: なるほど、
1: うん。
0: 絶賛大樹さんは病院で。
1: そうだね、
0: お酒禁止されてますけど、
1: あ、
0: このラジオを聞いて、
1: ね、
0: だって代表
1: どう
0: ぞ副代表は今お酒を解禁したそうです。
1: ぜひ組み交わそうではないか、
0: うん、でね、あの、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ。読んでもいいですか？
1: お願いします、
0: はい。はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆうりさん、3児の母なんですね。
1: そうなんです。
0: 声がすごく若いのでびっくりです。
1: キャピ。
0: 今日、大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか？大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです、うん、徐々に暖かくなり、草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きですとメッセージいただいております、う
1: ん、いいですね。
0: あのね、大輝さん、この間、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃ元気でした、うん、もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、
1: うん、
0: あの、杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
1: すごいね
0: あの、巻いてるって自分で言ってました
1: 本当に、あの、無理だけは本当にやめていただいて、本当に
0: だから、あの、リスナーの皆さんも心配せずに。
1: よかった。
0: 多分早く戻ってくると思います、予定より。
1: ねえ、ねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね、会いに行こうと思ってますよ、
0: はい、全然元気そうでしたので。
1: よかった。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな。言った？
1: 言っていなかったです。
0: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。
1: しょうこさん、
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は大輝アットマークミュージックbird.co.jp、 大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインク

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストというのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、行けてない、はい、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲
1: そう、でもそうよ、それの曲

0: に今やっぱり元気もらいました。
1: いやでもいいですね、
0: はい、
1: 今ゆりさんの歌声をね、
0: うん、
1: と耳の片隅でずっと聞いてました。僕は
0: カラオケさせてもらいました、は
1: い、いいな、歌が好きっていいですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
0: ありがとうございます。
1: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということです。
0: うわー、いいですね。
1: 毎週メッセージくれるんですけども、
0: いやー本当、
1: 本当に
0: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
1: おすごい
0: すごい、
1: ありがたいです、
0: ありがたいですね。
1: サウナいいですね。
0: いやー整いますよね、
1: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
0: うん、
1: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
0: はいはいはい、
1: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
0: ね、
1: うん、
0: 本当にいろんな場所あって、
1: ね、
0: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、本当一人でも行きやすいのとかさ、本当老舗のところとか、なんか本当いろんなのがあるよね、うん、いいな。
1: すごいなんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな、自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
0: 自然の中のサウナ、
1: うん、
0: いいね。
1: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
0: あの川に飛び込むみたいな。
1: いやそこまでそこまでかは分かんないけど、うん、あけどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然みたいな、誰にも見られないプライベート空間
0: みたいな。いやーすごいね、
1: 素敵ですよね。
0: 素敵、いやいいな、整いに行きたい、うん、
1: 仕事終わりに行くのもいいですね。
0: いやいいね、なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
1: 確かに、
0: ね、
1: いいですね。ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、
0: うん、
1: なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
0: いやそうですね。
1: でまあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ、うん、
0: いやいいと思います。
1: でさっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、あのいいテーマがあるぞって連絡が来たのでそれについて話したいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ゆうりさんからいいですか、
0: はい、
1: うん、
0: なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか？
1: ね、ね、あの存在は知ってたんですけど、
0: うん、
1: さっきゆうりさんから、うん、あれって誰でももらえるじゃんみたいな、
0: うんうんうん、
1: えみたいな、
0: あ
1: そうなのみたいな、
0: はいはいはい、
1: そんぐらいの知識しか僕はないです、ね、
0: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じ、
1: ね、うん、いっぱいありますね、
0: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS をなんか可視化するみたいな感じのマークで、
1: うんうん、
0: あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
1: です
0: ね、そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこうもらえる、
1: うん、
0: 誰でももらえるものなんだけれども、
1: うん、
0: なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外 の、
1: うん、
0: あの発掘ール、日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
1: うん、ヘルプマークが、
0: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていて、
1: ほう、
0: それをどう考えますっていうのをちょっとね、話してみたくて、
1: そうそう、それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人は

こういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけているとあのなんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、

0: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、
1: うん、
0: 思うんだ自分はな、
1: うん、
0: だから、なんか別でねなんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、うん、話聞いて、うん、
1: 確かに確かに、
0: その観光、うん、観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
1: うん、ツーリストマークみたいな、
0: うん
1: はい、
0: そういうのがあればいいな。
1: ああそうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困もちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、
0: うん、そうね、
1: うん、そう、それは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、
0: うんうん、
1: それで本当にこう助けてほしい人が、うん、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、うん、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
0: うん、そうですね、
1: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさマタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、うん、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、
0: うん、
1: から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
0: うん、あれは産婦人科ってでもらうとかですか、うん、
1: 正直あれもどこでも、ま、
0: 割とも
1: らえるものなのね。でなんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
0: うん、そうか、
1: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、
0: うん、
1: ってなった時になんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、
0: うんうん、
1: からあこれすごい私の考えだけど、
0: うん、
1: だからなんかあのつけてないけど見た目、うんうん、絶対妊婦でしょみたいな人に対して、
0: うん、
1: はなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、
0: うん、あ
1: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる、
0: うんうん
1: 場合もあるし、
0: うん、
1: そういう人には全然声かけていいと思う、
0: うんうん、
1: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
0: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
1: うん、
0: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、
1: うん、
0: いざ何かあった時とか、
1: うん、
0: その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
1: うんうん、
0: でも実は妊婦さんだったみたいな時に、うん、なんかあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、
1: うん、
0: マークがあることで、
1: うんうんうん、
0: だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、
1: うん、
0: 自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、
1: うんう
0: ん、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、
1: うん、
0: なんか難しいね、でも、
1: うん、
0: その、うん、すごい深いな、難しいな、
1: ね、なんかそうね、そう、ま、今マタニティマークの話しちゃったけど、
0: うん、
1: ヘルプマークの違うところは、うん、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、
0: あ
1: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
0: なるほど、
1: そう、そこも難しいよね、だから本当
0: そう ね,
1: ねつけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
0: うん
1: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね誰でも取りに行っていいものなんだから、
0: うん、
1: 本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: 深い、急に
1: 急に
0: 深い、
1: さっきまではの時間だった
0: の、はい、けどたまにはこういう話もいいと思います、
1: ね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化

0: Exclusive Monday。 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 早い
0: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉
1: しい
0: ね。結構声はるきのんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 1個告知いいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、
1: ね、そうでございます
0: ですね。合ってますね。
1: 土曜日、
0: はい、
1: はい。
0: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: 楽しいよ。
0: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
1: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら、春樹が自分で言った。
0: いや、もうやる気はありますよ。
1: すごい。
0: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね。ファイト
0: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそうです
1: ね。
0: 燃え尽きるだろうな。
1: そうだね、
0: うん、夏好きけど夏好きになるかも。
1: おお、これを機に、
0: うん、
1: はい、そうしてください。
0: 活動的になって、
1: うん、
0: そしてゆうりさん、
1: はい、
0: 告知はねこのぐらいにしときましょう。
1: うん、
0: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
1: いやー、楽しかったです。
0: おお、
1: はい、
0: 緊張はもうしてないね。さすがに
1: もうしてないでしょ。こんなラストでしてないでしょ。
0: いや、あの心強かったです、普通に。
1: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございます。はい、なんかマイクの声がこう、いや、こうヘッドホンから聞こえるから、うん、なんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が
1: そうそう、面白い体験でした。
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました
0: 。またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか。
0: もちろんウェルカムです、いつでも。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
1: ゆうりでした。
0: またね。
1: バイバイ。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: ユートピア FM。
9: Good evening, JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring. In tomorrow, Boxing Day here in Japan, and for a reason. Usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK, but here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか。いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、タカコさんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に、白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 Kay Sabian and Calvin Harris Release the Pressure. Time Tracks Music for All。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だった、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team Untime Underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Tracks Music for All

よし、これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、な、な、あれな、ね、あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキっちゅうのは入ってま、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。 リンさん、メッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣とも全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は、時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。タイムトラックス。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃでん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああ、でもこれは大切ですよ

0: タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日、今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することや、ホルムズ海峡開放の重要性でも一致したということです。一方、台湾問題への言及はありませんでした。NPT、核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては、中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して、国立健康危機管理研究機構は、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省は、コンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は、検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。今後でのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが、昼頃から次第に雲が広がり始めて、夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く、九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ全力少年 Time Tracks

0: 人生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって、人生が少し変わりました。
1: カニエ・ウェスト with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け、販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しです。ということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan, The Great Divide, Time Tracks, Music for All。

ミュージックフォーワーガッツだぜウルフルズ。さて続いてお送りしますが、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人でまあ生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All

Bob Dylan like a rolling stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義男の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤ
1: ー。ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: タイムトラックス。
9: メガマンデー。 Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.タイムトラックスメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です、今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウォッド。タイムトラックスメガメガマンデー。

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソング、マイリー・サイラス、パーティー in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、やっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみん なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

설조 잡으다 호라면 빤치 호떡이라냐 빠치샤냐 빤치 갈세 흑그다 보디나 보디나 친다

超ジャブだ。ホルスパンチ、おっとやりやっぱ。超やりやったな、パンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。面倒だ、この身の数だ。

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もあります。

いますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです、どちらかといえば。確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね、恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Tracks Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌詞にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに、石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gang's Time Tracks, This is Last Mile。

今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリッサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE2173 セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4 コージーさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: Music for all. Abba the winner takes it all. Time tracks music for all. この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生をが変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました。の方は24時間受け付けております。time _jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。Everybody has a plan until they get punched in the face. 誰でも殴られるまでは完璧な計画、作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？
3: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会

0: 会を支える一員になりませんか。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭干うどん、8代目佐藤陽介。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込み

0: が延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルーで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: ユートピア FM。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、
2: はい、そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 楽しかったです。あの緑になりました、うん、全員
1: なりました。
0: ありましたね、なんかね。
1: ありましたね、緑の日で。
0: あれでも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、
1: はい、
0: 海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん。
1: うん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑じゃないですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな。うん、
2: あそれは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思いました。
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: うん、っていう、うん、
0: 知らほら、あの今みんなに化けてみたいなそういう表現がですねなかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: そのままかな。
0: さあ今日はどんなメンバーね、この3名ですからどんな話が飛び出すかということですが、うん、その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、何ですか、
1: はいはい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、はい、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女、
2: うんとぴょん、違いますすいません、
1: そうよ、
2: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: おめでとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場予定のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: ア
0: イズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。
2: シーサー、
0: そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ、これ先週までのことが、このようにですね、先週までのテーマも、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら、嬉しいです。渋谷にね。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って、
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: こちらこそ。その方でもね、あの、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
2: めちゃ
1: く
2: ちゃ
1: すごい、ね、沖縄でも瞬きが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 見ましたね
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです。
2: 素晴らしい。
5: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯。
4: ビール違う。
2: やっぱり美味しかった
0: 。ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなのリモ。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: うん、そう、麦、そうだね。
2: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦。
2: 喧嘩しないんだから、だから。
4: そうね。どうなんだろう。
2: 海ワールドですよ。よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするので。気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう、
0: いい
2: じゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州のね、明太子美味しいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ、
2: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
2: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、
4: うんうんうん、
2: スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
2: うん、あの、あ、ないですみたいに言われて、ね、ないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました
5: ね。ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね、
2: 確かに、確かに、
4: うん、白米を頼んだのね、
2: うん、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの。スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
2: う
0: ん、
2: あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
2: う
0: ん、
2: なかったですよ
0: いいな。確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
2: はいはい、全開です今週は、
4: 全開です
2: 、
0: さあその命名したバセルちゃんどうですか、
5: ね、うん、私は、うん、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いのも来ましたね。
4: 好き、
2: いいね。
5: あの

0: りお米を食べるタイプではなくて、
1: なんで
0: 結構楽屋とかでも、
1: うん、あ確かに
0: お米食べずに
2: 魚食べサバ味噌食べてんの。
1: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない。
0: 違うやん。だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あーなるほど。
3: あ、ね、絶対にね。そう確かに分かるよ。でも気持ち
0: 分かるやんな、ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう定番。
3: 定番です。
2: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、う
1: ん、いいところ行くね。
0: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし。
2: あ鮭もそう。
0: なんか進む、ご飯が進む、
2: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
3: はい、しっかりとハエと
0: ハエとしなむ程度です。
2: あだけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、はい、サバが美味しいよね、うん、
3: めっちゃ美味しいね、おすすめ。
2: ちなみになんですけど、うん、今うみちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
3: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
3: はい、
2: ね調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
1: やばい。
3: お供ではなく
1: て、私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
2: おそうなん、え毎日、
1: うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね。私は
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: ご対面
1: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え冷凍すればいいじゃんみたいな、
3: そう、ね、
1: 言われて、うん、その発想があったのかと。
3: え
1: その道があったんだって。
2: あ、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
3: 海ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、うん、海ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
1: 唐揚げ盛りみたいな
0: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
3: 盛りみたいな、
2: ありそう。でも確かに
3: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。
3: そう
2: なんです
3: よ。
2: 唐揚げでも美味しいよね。
1: 美味しいですよ。
2: ちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
3: うん、
2: 割と
3: 上位だ。
2: 上位ですね。
3: やった、
1: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね。
0: みんなまだ知らないんだな。
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、うん、サーモンとかはあるかな。
0: あやっぱり
3: そっちか。
0: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
1: そうなんだ。そう、
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
3: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
2: あ食べるんだそういうの。
1: あ、じゃあ海苔玉が好き。
0: 海苔玉
3: わかるわかる、うん、
0: でね、緑のやつ
2: 割と古風な感じですね、うん、
1: はい、それが一番美味しい。
2: 白米好きで海苔玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
1: やだ確かに。ワンパク
3: 一番最年少なんですが
1: 一応ね、はい、
2: あのちなみにですね、
3: はい、
2: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
1: はい、
2: 今月の初頭にちょっととある記念日がありまして、
3: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
1: はい、そうでした、そうでした。
3: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: 初めて全部いただきました。
3: ありがとうございます。
1: 初めて、
3: まばたきの写真集です。
2: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
3: そうですね、はい、
2: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
1: うわ、
2: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
3: あ、いいですか。
2: はい、
1: で私でもありますよ。
2: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
1: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
3: うん、私クールデンウィーク中
1: にね、もう何人200人、
2: うん、おーすごい、
1: を超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
2: パンパンだ、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
2: みんなの顔しか見えない
1: 今日事件があったんですけど、うん、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
2: う
1: ん、言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
2: なるほど、
1: はい、
2: あのリリースイベントと言いますかね、
1: はい、
2: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
3: はい、
2: マシロちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
0: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
2: そうか、
0: 新しい一面を見れたとか、
1: 言ってた、
0: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので
2: 、ね、あ本当確かにそれは言えるね、
0: はい、
2: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこう、ね、出てきそうな感じあるもん ね、
0: はい、すごくほっとしました。
2: あ本当、ももちゃんどうですか。
3: はい、もうみんな可愛いです。

0: もうとにかく間違いない、まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね、
0: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
1: うん、
0: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
0: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、表紙とか水着なんですけど、うんうんうん、その後とかもそのワンマンの所持があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うんうん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
2: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って
1: 、そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
2: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんはい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
2: 感じがしましたよ、う
3: ん、そんな見解もうあれ、
2: ね、ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ノアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんにはぜひ撮っていただきたい、
2: さらに、はい、さらにじゃあ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
2: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
3: どうする、
1: じゃあ私から行こうかな。
4: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
2: マシ姉ちゃんって言うんだね。
4: あ、そうなんですよ海だけなんです
2: けど。あ、そっか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
5: はい、こんばんは。
4: こんばんは。
5: こんばんは。いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おー、一番
5: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
5: あんまり何もつけないですかね。
2: デフォルトで食べるわけだね。
5: うん、もしくは塩。
2: あの、まあ味がついて
5: る。塩
2: やっぱ渋いな。
4: 新しい。シンプルイザベースですか。
5: 塩。
2: マシネーと呼ばれるだけありますね。
3: 結構普通じゃないですか、塩。
2: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
4: っていうね。うん、美味しいよな。
3: そういったありますよね。
2: うん、そうそう、あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
4: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。うん、
2: 言ってて。
4: なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
2: それが好きだと。
4: それが好きです。
2: あ、なんだろう。
4: なんだろう。
3: タルタル
4: 系の、生姜系のみたいな感じですね。
2: あるんだね、そういうのは。
4: あります。
2: へえ。
4: マジで美味しいです。それを誰か解明してください。
5: 謎の。
2: まあでも美味しそうだね、それね。
4: はい。
3: 謎解きみたいになってる。
2: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
0: いや、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど。うん、やっぱレモンですかね。
2: レモンがスカッといくわけだ。
0: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
2: ああ、そうなんだ。
0: すぐに
4: 胃がね。
0: そう、
4: 大事だから。
0: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
3: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。大根おろしとか
4: いいね。
2: いいの言いますね。
0: はい、
4: めっちゃいい、
0: ね、好きですね、結構さっぱり、
2: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
0: はい、
2: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
4: じゃあ行きます。
2: はい、
4: ラジオネームにのねこさん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
4: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
4: うんうんうんうん、
2: え、みんなそうやる。
0: いえ、
3: やらない。
2: なんかね、
4: 二度猫さんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから。でもマヨネーズって確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
4: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
0: そうなんだ。
3: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランス

0: 質がいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
1: うん、全然マヨネーズ食べない、ね、家のマヨネーズが一生減らないっていう
2: 私も
1: どうしようみたいな、ま
0: あ、無理に食べなくてもね、うん、まあ、でも好きな方すごい好きだよね、
2: 好きですね、みんな、そうなんだ、いいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
3: はい、ももが読みます、はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
2: うん、
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: まばたきの皆さん、まばらじわー。
2: まばらじわー。
3: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、うん、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
2: もう美味しそう。
3: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
2: めちゃめちゃ
3: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ、うん、
0: すごいですね。
1: お腹空いてきた。
3: ね、
0: 手間かかってるな。
2: ね、
1: 悪魔的って流行りましたよね。
2: 流行った。
0: なんか確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
3: はい。
0: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな。
3: すごい。
1: 背徳だ。
3: ブラックペッパーまで入れて。
0: うん。
2: すごいよ。
1: すごいな。
3: 結構ちゃんと。手間をかけたお供でしたね、
2: うん、真剣やね、ご飯に
3: ね、
2: 何それ真剣やねって真剣だろ、うん、
1: 素敵、
0: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな
2: 真剣やね
1: 向き合ってる、
0: そうそうそうそうい
1: かに美味しく食べ
0: る、か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
2: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
0: 得意料理は
2: タコライスです。
0: タコ、
2: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって、
3: トマト食べれんの？
2: それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
3: うん、あ刻んで食べれたの、うん、
2: 素晴らしい。ほぼでもなんかない。
3: 何回
2: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
0: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
3: ね。うわすごい。
0: あれマシュロちゃんをやる？
1: たまにやります。
2: うん、
0: お得意技はなんか。
1: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
1: いいね、ご飯お米あんまりだから取らないので。
0: ももちゃんは得意技は、
3: うーん、なさそう
0: でも、
3: あの、うん、作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、
3: 作れそう、
0: はい、器用そうだもんね、うん、
3: でも作らない、う
2: ん、で
3: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
0: あ、温野菜にしてね。
3: あ、そうです。
0: あ、なるほど。
3: それ楽でめちゃくちゃいいです
2: 。いいの。
0: 確かに。
3: おすすめ。
0: 体に優しそうですね。
3: はい。
0: はい。いろいろ出てきましたが、
3: はい。
0: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
2: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
3: 何食べよっか。
4: クドカレクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なので

0: ので、ぜひお気軽にお待ちしてます。
1: はい、そして9月10日木曜日に瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
0: わー、ありがとうございます。
1: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
2: そして
3: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますので、ぜひお気軽にお待ちしております。
0: お待ちしてます。
2: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
3: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
0: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
0: はい、
2: はい、誰からいきますか。
1: モモからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
0: 初めて、こう
1: なんか妹を見守る姉たちみたいな。
0: 誰、私か私か
1: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、確かに
1: すごく楽しかったです。
0: 楽しかった。
1: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
2: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
0: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います
2: いや、ありがとうございます。麦でね、じゃあ最後マシュルちゃん
3: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
0: アボカド
1: ね、呼んで。
2: なるほど、
0: 呼んで。
3: いや作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
0: はい、
2: さっきなんでクドカレクイーンだったの。
0: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
2: なるほ
0: ど、探してみてください。
2: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: オレンジ担当高原桃と、
3: 水色担当宇佐美真白と、
0: 緑色担当徳野美でした。
2: 進行は宮久間でした。また来週。
1: せーの、
0: まばたき。

0: 始まりました、ママンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
1: ガル社長と
2: シーちゃんと
3: ヤマト
0: 小杉さんです。
1: こん
0: にちは。さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
3: は
0: い、どうでした社長？
1: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定、含む規定の改定版っていうのを打ち出しましたよ。
3: ほう、
4: そう、
3: あれを2回やったんですよね。
1: そうそう、でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな、2日がゴルフだったんだよな。
3: 2日ゴルフでしょ、
1: うん、で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
0: 真面目なこともやってたんだ。
1: そう確か5、6もゴルフだったよな。
3: そうゴルフ、そうね、ゴル
1: フで終わっちゃった。
0: 真面目ゴルフ、そんな感じ
1: で6日で終わっちゃったんだよね。
0: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
1: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
0: そうなの？
1: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
0: それはそうだね。
1: だからこれから、まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ。
0: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーッて並んでると、
1: 乗用車
0: ばっかりだ
1: からバスはいかない。
0: 確かに、そういうことね。
3: 車が多いんだよね。
1: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
0: ということで忙しかったのね。そういう意味でね。
1: そんなことでした。
0: はい、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
1: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
0: 同郷と言いますと、
1: 今あの京志郎さん。
0: 京志郎さんね
3: 、
1: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、まあその方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
0: まず1曲目は何にしましょう？
1: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
0: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
1: バンドやってた、ギターやってた、ギターとボーカルやってて、
0: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
3: そうね、
0: 大体そうだよね。
3: 中心
0: はいはい、それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするんでしょ。
1: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだからあの業者さん並みにやって、バッチリ。
0: その化粧品は買ったの自分で？
1: 誰か女性かなんかにやってもらったような気がしたな。なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
0: 社長の名前を語って、
1: そう、まだ桑田バンドが入る前の萩原バンドだった
0: すごい。
1: でなんかその、
0: 井上貴之バンドもあったね、
1: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるから、
0: そうなんだ。
1: 聞いてもら
0: いました。青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
3: この曲を聞いてもらった方がいいですね。
0: 聞いてみましょう、
1: はい、行きましょう、雨上がりの夜空に。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖いものもあります、
0: 怖いものもありますね、さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: というのが
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はいはい、なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし

0: んこさんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。
0: え
2: 小杖さん作ったんじゃない
0: だってこんな私できないわ、まあ、
1: コロナってか

0: 地の下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、
1: よく昔のドラマにあったよね、
2: あったんですね、ドラマで多かったね、
1: 段ボールに猫ちゃんとか段ボールに、
2: 大体段ボールに入ってるのね、
0: 決まった、あったかもしれないけどね、
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話だね、公衆電話来たね、
0: あーミャーとか泣いてるね、
3: そうそう、
1: その段ボールごとさ、なんかあの物置かの中に隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね、
2: お母さん出てきたんだって、
3: すぐもう戻してこい、
0: あるあるだね、はい、ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真、初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃう泣いちゃった。死んじゃう、
1: ね、泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてる。死んじゃう、
2: やっぱり泣い
0: ちゃう。ごめんごめんごめん、うん、
4: なんかハートフルな、
1: ね、いやでも本当にいいんじゃないの、ね、
4: ストーリーをね、うん、今あーしーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引き

0: 私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
1: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
2: そうなの、
1: うん、
2: クンとか
1: 言わ、必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
2: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました、うん、ワンちゃんの最後、
1: そう、必ずワンって一言言うの、うん、ありがとうって言うらしい。
2: うん、あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、うん、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
3: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
2: 西村さん、ありがとうございました。
4: 素晴らしいピアノでしたね。
3: 作者は私でした。
4: はい、
1: そこかい。
2: じゃあ、曲はどうしますか。
3: 曲はやっぱし、これも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね
2: 昇仙峡みたいな、
1: はい、
0: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
2: 新春シャンソン賞ノブワイ
0: 分かったよ

0: いよいよまた借り物が、
1: ね、借り物、ね、さくらんぼですね。
0: さくらんぼ、
2: さくらんぼいいな。
1: 一番いいやつなんでね、さくらんぼ。これね、数も食べられるし ね、そう、一番おいしいやつも、
2: ね、最高よね。
0: これも食べ放題なの？
1: これも食べ放題、
0: すごいね、高いよ、さくらんぼ、
2: ね、高い高い、高い、
1: ね、
2: 本当あの、うん、なんか、400g とかさ、
0: 普通のあの、うん、赤とかさ、あのアメリカンじゃない、
2: アメリカンじゃない、
0: アメリカンちょっと安いから、ね、実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は、
2: 全然違う、
1: 木を変えて、木を変えて、
2: 本当にね、日本のさくらんぼよね、
1: まあ、日本でできて
0: よくは、そうそうそうそう、う
2: ん、そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
0: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
2: なんとかの峰とかっていうのあってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの、
1: 紅秀峰美味しいよね、
2: あのみんな佐藤錦有名じゃない、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり
0: ちょっとそれ調べてみ
1: よう、調べてみよう、うん、紅秀峰送ってくるよね、地元で
0: 試食しよう、今度ここで
1: しましょう、ね、
2: リクエストしとこう、ね、はい、楽しみね、
3: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索、
0: ワンワン
2: ガルー、今日はしーちゃんが泣くという、
0: いや
2: 予想外の出来事が、
0: この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれね、
1: お客さんの声とか、
0: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね、そう、もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に
2: しーちゃん泣かせ、
1: あーと思ったもんね、
2: しーちゃん泣かせの
0: 声、多分ねリスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ、深夜番組でこうやって泣いてると思うよ、そうそう、泣いてる
1: しーちゃんみたいになってるかもしれないね、
0: うん、またこれやりましょうね、う
1: ん、またしーちゃんハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意してティッシュ用意して、
1: わ、
2: はい、
1: う
2: ん、かりました、
0: またそれで続きで小選挙
1: だ、小選挙さくらんぼみたいな
2: この落差
0: このロープウェインとか言って
2: え、ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか西村さん。
0: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする、
1: あ、そうだ、自分で読みながらやるそうだ、それいいね、
2: うん、ってうなずいたんじゃないって分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、うん、いかがでしたか、うん、
4: はい、あ、楽しかった
0: え、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、
4: はい、いや、あのかなりかなり、うん、もう、あのもう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、あの
4: 一生懸命我慢し
0: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこうや
1: った、こっちもこっちもやばい、
2: ダメ、始まった、そんな笑ってたらダ
1: メ、隣が始まっちゃった、始まった、
2: じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
0: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんと、ね、あの清志郎さんのやつで ね、はい、いけないルージュマジック行こう、
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
1: はい、うん、

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はいはい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はいはい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございまし ました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 山と
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。

で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化圏、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日をいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is theストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニング、エンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい。ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は、北斗の拳、都市バージョンがなかったので、トムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて、愛媛県伊予市はトライチローさん、ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカ映画にも出演してた藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーロー

0: 況だった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご迷惑、ご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば点点点、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあってそれにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおーいっぱいバーチーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ガンニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけどそうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますのであらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララちょっと決めくらなら最高のストーリー
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関市君はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい。で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で完了してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市はカモンエフェムより全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県のカモ市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でしたあ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp までお金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイ7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、はい、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、うん、これがやっぱりねちょっとね、うん、来ちゃったなーってなった。ちょっと山さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、はい、すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだ

0: ったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんが、やっぱり自らの家族みたいなところがある。で、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その、今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる。ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族って、なんか、あったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回、自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちら話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます、
1: うん、本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、
2: うん、
1: 本当になれないんだよねっていう、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら。
2: そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いやー、ほ
1: んと
2: よかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあ、お二人の意見がバチバチに入りながら、こう作れるクリエイティブチームが、
2: はい、
1: 今回バチバチに作ってたみたいな
2: んですよ。はい、そうなんです。
1: あれよかったな、イラストとかは、考案したりしたの。
2: 考案しつつ、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
1: めちゃめちゃ長くないですか？ 20 年って長くない？
2: 僕と山

0: まだとあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
1: それは長いわ、
0: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、
1: あ、
0: でその2人が映像のプロなので基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの2人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、うん、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うんうんうん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
0: 本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、
1: あ会場によっては、
2: はい、
1: シャイな方は、
0: はい、
1: なるほど、
2: 今のところ全員あの
1: 今のところ
2: 全会場は
0: 広島が一番ノリノリだったな。
2: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方。
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだった。
0: うん、
1: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さんいかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、うん、こう広島のファンの印象というか、
0: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: あ、
0: うん、
1: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっとよりよく分かったのが割と今回のライブ、うん、い
0: や本当にびっくりしちゃった。
1: あ、ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ、本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、まあ、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、
2: うんうん、
1: まあ、スーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあ、ファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから 皆さんの街へ吉田山田やっ

0: ってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん。
1: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今二人で選んでやっているので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聞いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聞いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、
3: はい、
0: はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演、すみれ。神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作っ

0: った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、やはりリゼロでやってきたと。

0: というところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら、そしたらすごいのがそこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、
2: すぐ
0: だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとかそういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: あの今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかが結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけどスパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を持ちました、うん、最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ実は。
0: は
1: で、そういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: 今作なんですけどリコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ、
1: うん、
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
1: おありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバンって歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか、
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分

0: も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずに、その野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: そうですね、なんかとにかくもう、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもうこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙っ

って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで

0: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
1: ありがとうございます。
0: 本当に、いや、国中はとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
1: いや本当にありがたいです。
0: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾラも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、あの、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
1: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
0: はいはい、
1: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
0: はい、
1: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
0: うん、
1: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
0: もっともっと新規を開拓していく感覚。
1: そうですね、なんかこうフィールドを映すみたいな感覚はあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
0: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
1: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
0: すごくあの軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
1: ありがとうございます。
0: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
1: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
0: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
1: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
0: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって、評価してくれる人が増えていくっていう、あ、その展開を今一番期待してらっしゃる。
1: 頑張りたいですね。
0: あ、なるほど。いや、これは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
1: まずは今日もありがとうございました。本当に、正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったり、すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、なんかその不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは、毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコ戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
0: というわけでございまして、本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞き

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身。2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通り、お一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

find a big event.

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはやす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: て本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだってなんだ。
1: 風邪ひくの鳥って、まあ、ひくかもしれないけどなんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおった。
1: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。

骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月1日リリースマドンナ&サブリナ・カーペンターブリング・ユア・ラブでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほかエネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで盛んだった海漁の復活には時間がかかりそうですが定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施しおよそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
2: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
3: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅

0: くな香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁、そして助けてください商法、以上の2つです。
2: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も

増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: はい、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわー、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: スポーツフォトダイナリーチューステイ。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、はい、
1: メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、Jリーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: はい、まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
2: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は1人の駒がいなくなってしまったので、じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今まあ議論になってますけれども、まあ中村敬斗選手が中に入ったり、前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、まあいろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですが、はい、まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね。
2: はい、そうですね、それも昨日あの技術委員長の山本さん の, あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、
1: あ
2: の質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、はい、いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、

0: 長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2020年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうです
1: ので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ね、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうのことはありえると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、
0: ね、
1: それを長友選手がどういう風にていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、うん、あの予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、
1: はい、
0: 中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
1: もちろんそうですね。やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最高位にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: あ、はいはい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうちキャプ、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、はい、じゃあ続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
1: はい、
0: この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、まあ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: 続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、はい、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、はい、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: ということですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
0: はは
1: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこう あの成長を、ね、見せてほしいということがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんは

0: いつから現地に行かれますか？
1: 私はもうさ、アイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行って、モンテレーの合宿から出題しますね。
0: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、もう4月の10日以上にはなるので、はい。はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、はい、どうぞ気をつけていってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、メイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群です、と。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時早手、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったです、と。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、

0: ノビ平野の和獣、世界遺産白川郷関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用

0: もなた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。

0: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
1: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3

皆さんおはようございます。時刻は7時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたしますマイライフマイチューズデー、今日もスタートいたしました。5月19日火曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。午前9時までの生放送です。お忙しいお時間とは思いますが、どうぞお付き合いください。今日はですね、ちょっと今朝気温が下がりましてね、ひんやりとしましたけれども、この快晴です。鳥海さんも綺麗に見えておりますし、田んぼに水が張られた状態でね、それでちょっとこう気分がというか空気もスッとした感じがあるんでしょうかね。はい、非常に清々しい朝を迎えております秋田県湯沢市です。皆さんが今いらっしゃる地域はお天気いかがでしょうか。今日の秋田県のお天気、最新情報からお伝えしていきます。まずは秋田県のお天気、外気温からです。秋田県は現在曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日20日は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや曇りとなる見込みです。続きまして県南地方のピンポイント天気予報です。県南地方、今日のお天気は晴れ時々曇り。予想最高気温は昨日よりも1度高い30度、予想最低気温昨日よりも1度高い10度の予報です。降水確率、今日は1日を通して 0% の予報です。明日20日水曜日もいいお天気は続きそうです。明日のお天気も晴れ、予想最高気温は今日よりも1度低い29度、予想最低気温今日よりも3度高い13度の予報です。

明日の降水確率、明日も1日を通して 0% です。来週の火曜日まで向こう1週間の天気予報も出ています。21日木曜日は曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温14度、降水確率 40% です。22日金曜日晴れ時々曇り、予想最高気温24度、予想最低気温12度、降水確率 30% です。23日土曜日曇り時々晴れ、予想最高気温24度、予想最低気温11度、降水確率 20% です。24日日曜日曇り一時雨、予想最高気温23度、予想最低気温15度、降水確率 70% です。来週の月曜日25日は曇り時々晴れ、予想最高気温24度、予想最低気温14度、降水確率 20% です。そして来週の火曜日26日は晴れ時々曇り、予想最高気温28度、予想最低気温14度、降水確率 20% です。現在秋田県内陸には乾燥注意報が発令されています。ご自身の乾燥、水分、塩分補給もそうなんですが、山火事各地で相次いでおりますので、山に入られる皆さんは火の元の取り扱いにも十分ご注意ください。そして熱中症情報、今日明日ともに水分塩分補給を忘れずに、休養もしっかりとって、この暑い寒いをね繰り返している季節と、そしてなんか5月なのにこんなに気温上がっていいのっていうぐらいね暑くなる日もありますので、そういった対策もしていきましょう。室内にいらっしゃる皆さんも、お日様が直接当たらないからといって油断していると、お部屋の中でも熱中症になることはありますので、水分補給ぜひここまめにとってください。気をつけて安全にこのいい季節を元気に過ごしていきましょう。秋田県のお天気と県南地方のピンポイント天気予報、週間天気予報と熱中症情報をお伝えいたしました。

さあ生放送でお届けいたしますマイライフマイチューズデイ、皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは

msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。おはがき、お手紙の宛先は郵便番号 012-0827FM ユートピアまでお寄せください。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。さあ、今日の番組プログラムですが、この後1曲お届けした後にニュースをお伝えいたします。コマーシャルの後引き続きニュースをお伝えした後、7時40分頃からは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、そして8時台、湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、その後湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナー、8時30分頃からは今地のマジカルお片付けのコーナーです。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、今地穂先生にお片付けの極意について伺います。皆さんからのリクエストやメッセージ、この後もお待ちしておりますと言っているところにですね、メッセージを頂戴しましたのでご紹介いたします。はい、まずはですね、今びっくりしました、パソコンのバグかと思いました。同じ時間にポポンって2つメールが届いて、おおって、何かトラブルかなと思ったら、同じ方じゃない方でした。違う、お二人の方が同じ時間にポポンってちょうどあのメッセージを送ってくださったみたいで、はい、ちょっと私の方が今動揺してしまいました。同じ時刻に届いているんですけれども、じゃあきっとレイコーマンの何秒かで早かった、ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さん、メッセージご紹介します。秋代さん、おはようございます。割烹着さん、おはようございます。今日はいろいろ忙しいので短めに、お忙しい中ありがとうございます。リスナーの皆さん、秋代さん、今日も元気に参りましょう。また書きますね、かけたら…ということでした。お忙しい中ありがとうございます。リクエストもいただいておりますので、では渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエストにお答えいたしまして、そして次に届いたメールもご紹介させていただきますね。まずはラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエストです。今の季節にぴったりですね、盛岡のことを歌った曲、松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

今日はお忙しい中バタバタとしているであろう時間にもかかわらずメッセージをくださいました。ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエストにお答えしました。リスナーの皆さんにもね、今日は元気に参りましょうっていうメッセージを頂戴しておりましたよ。鬼の割烹着さん、ありがとうございました。元気にいってらっしゃい。そして引き続きですね、メッセージくださいました割烹着さんと同時刻にメッセージをくださった恥ずかしテーブルマナーさん、余談ですけれども、渡る世間は鬼の割烹着さんはね、昨日ラジオネームの謎が解けまして、私非常にすっきりしております。恥ずかしテーブルマナーさんもね、このラジオネームすごい気になるところの、はい、そんなリスナーさんのお一人ですが、メッセージご紹介します。おはようございます。おはようございます、テーブルマナーさん。いつもゆきよさんの元気な声に一日の勢いをいただいております。勢い、ありがとうございます。こちらこそ、このメッセージにね、私も元気をいただいております。ありがとうございます。先週コメントをいただいた持久走の応援、そっとしておいてほしいというのを聞いて、あー、わかる気がすると思い、悪いとは思いましたが、体操服、トレパンの横腹をたまに抑えながらゴールを目指す女子のあきよさんを想像してしまいました。とその通り。ところで話は変わりますが、出勤するとき集団検診のバスとすれ違いました。胃検診でぐるぐる回っているうちに、うつ伏せと仰向けがどっちがどっちかわからなくなる人の話を聞いたことがあります。てんてん、そんなことありませんか、笑い。ということで、ラジオネーム恥ずかしテーブルマナーさんからはね、チェッカーズのね、ブルーパシフィックっていう曲にリクエストいただいたんですけれども、私はですね、中学校2年生から中学1年生からかな、あ違う、小学校の高学年から中学校1年生にかけてですね、チェッカーズ大好きでしたが、その時のチェッカーズのラインナップの中にはブルーパシフィックっていう曲がなくて、私がしばらく油断してチェッカーズからちょっとこう遠のいた時の曲なんでしょうかね。FM ユートピアのこのパソコンの音源の中にもね、チェッカーズの音源結構あったので、じゃああるかなと思って見たんですけれども、なかったですね。なかったのでどうしようって思ったんですけど、じゃあチェッカーズだったらあの曲かって思いながら別の曲をお届けしようとしております。よろしいでしょうか。でメッセージですね、はい、先週いただいたメッセージがね、なんだろう、運動ができるできないみたいな、その運動に関する運動会の話だったかな。で私は持久走がすごく苦手で、未だにずっと苦手で、まあ、一生得意になることはないだろうと思うんですが、そのゴールのところでね、早くゴールした人とかがもう余裕でもう息も上がらずにですね、もうくつろいでいるところに、私みたいな走るのが持久走ね遅い人がもう本当苦しい思いをしながら、もう早くこの時間終わってくれと思いながら、でも一歩一歩進まないとこの戦いは終わらないって、もう本当に自分との戦いなんですけれども、そんな中でね、ゴールが近づいてくると、先に待ってるね、もう余裕があってもう汗も引いた人たちが頑張れってよかれと思って応援してくれるんですけど、いや頼む、この私のこの苦しい、もうまさにね、横腹を抑えて、そう痛い、お腹も痛いし苦しいし、もう顔もどうなってるかも全然わかんない表情も、汗もダラダラしたし、だからそんな私の姿を見ないでほしいと思って、もう応援せずにそっとしといて、そっとゴールさせてっていう思いをね、先週お話ししたんですが、そう、それを聞いてね、横腹を抑えながらゴールを目指す女子、まさにです、はい、まさにでした。そして胃の検診、これもね、これ私ですね、すごいよくわかります。胃の検診で、私は本当にあれは宇宙飛行士の訓練じゃないかと思うぐらい、ぐるぐる回されるやつですよね。ベッドというか、まあ、そういう台に乗って、で両手で左右にあるバーを押さえて、でこう縦になったり横になったりする、逆さまになったりもする、そしてその斜めになった状態で、はい、じゃあそこで回転してくださいみたいなことを言われるじゃないですか。あれすごい、私いつか台の上から私転げ落ちるんじゃないかと思ってすごい心配なんですけど、ぐわーっとこうゆっくり動く、台が動いている状態で頭がこう逆さまになったり横になったりっていう、状況だけでも結構なんかちょっとしんどいなって思うんですけれども、その状態でね、はい、じゃあ右に2回とか左にとか、しかもそのなんて言うんでしょうね、指示を出す方のね、まあ、次々とね検診で次の方が待ってらっしゃるので、まあ、時間との戦いっていうのもすごくわかるんですけれども、ゆっくりを許してくれない雰囲気っていうんですかね、
はい、右に2回回ってくださいとか3回とかって言われた時にこうあちょっと待ってくださいって言いづらい雰囲気、ちょっとあのグラグラするのでちょっと難しいですっていうこちらからのこう余計なコメント挟みづらい雰囲気っていうんですかね、あの右に3回って言われたら本当にあの必死でその時できる限りのスピードで3回回らなきゃって必死になってしまう自分もいるんですけれども、あれ本当に私いつかなんかこうバランス崩して落ちそうな気もするし、あとはあの腕力のね弱いもっと高齢の女性とかねおばあちゃんたちってあれ大丈夫なのかなっていつも思いますね。はい、私が本当 の、 あの正真正銘おばあちゃんになった時にはいつから転げ落ちるんじゃないかと、はい、そしてそれをあの前例としてこの検診ちょっと気をつけた方がいいなっていうなんか警鐘を鳴らすみたいなそんな事態に私がなるんじゃないかと思ってすごい心配です。あの集団検診でね犬検診でぐるぐる回ってそれがしんどいって思われる方はですね、あのそういう風な経験がありますということを一言お伝えになってからあの台に乗るのがよろしいんじゃないかなと思います。私も検診の時にはちょっとあのぐるぐるが苦手ですとかねちょっとめまいの感じになるのでちょっと不安ですっていうのを一言言ってから乗ってみようかなって思っております。はい、ということでラジオネーム恥ずかしテーブルマナーさんからのメッセージにお答えして私もいろいろベラベラ喋ってしまいましたが、恥ずかしテーブルマナーさんからはチェッカーズのブルーパシフィックっていう曲にリクエストいただいたんですが、こちらに音源なかったのでチェッカーズといえばこれだろうっていう私の勝手な選曲で行かせていただこうと思います。非常に懐かしい曲です。チェッカーズで涙のリクエスト。

0: かけてから懐かしすぎたかなちょっとって思ったんですけれども、きっとラジオネーム恥ずかしテーブルマナーさんだったら許してくれるはずと思ってお届けしました。チェッカーズ涙のリクエストでした。時刻は7時26分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
2: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
3: You are listening to FM Utopia.

時刻は7時30分を回りました。ニュースをお伝えします。まずは WHO 総会、台湾の参加案を否決、中国いかなる形でも同意せずというニュースです。WHO 世界保健機関加盟国は18日ジュネーブで開催の年次総会 WHA に台湾を招待する提案を中国などの反対により却下しました。18日に開幕した総会で中国はパキスタンとともにこの会議に反対しました。中国代表は加盟国に対し、中国はいかなる形であれ中国の台湾地域が WHA に参加することに同意しないと表明、総会は台湾の排除を承認しました。一方、台湾を WHA のオブザーバーとして参加させる提案を支持した国の一つであるパラオは、台湾の排除は正当化できず、世界的な疾病監視と情報共有を弱体化させる恐れがあると指摘。グローバルヘルスガバナンスに空白があってはならない。台湾を含め能力と責任を持つパートナーを排除することは、まさにそうした空白を生むことになると述べました。台湾を自分の国の領土とみなす中国政府の反対により、台湾は大半の国際機関から排除されている状況です。WHO 総会、台湾の参加案を否決というニュースをお伝えしました。

続いて高市氏陣営による中傷投稿報道、秘書とやり取りと男性が証言、朝日新聞からのニュースです。高市首相の陣営が2月の衆院選や2025年の自民党総裁選で他の候補を中傷する動画を SNS に投稿したとする週刊文春の報道をめぐり、記事で動画作成に関わったとされた男性が18日配信の YouTube 番組に出演しました。男性は総裁選投稿

開票の約1週間前から動画の作成や拡散をしたことを認め、高市事務所の秘書とやり取りして実施したと話しました。記事は秘書と松井氏のメッセージのやり取りの内容も報じていましたが、高市氏は今月の国会でその存在を確認できなかったと報告を受けていると説明、中傷動画の発信について私自身が関わっていることは一切ないと述べました。この男性については私自身も地元の秘書も面識ない方としていました。またこの男性は秘書からの具体的な指示は否定し、高市氏のプラスになるだろうと思い自ら主導したと説明、衆院選直前の詳しい状況については言及しなかったということです。高市氏陣営による中傷投稿報道、秘書とやり取りというこの男性が証言というニュース、朝日新聞からのニュースをお伝えいたしました。

続きまして、アメリカ・イラン再攻撃を延期、19日予定湾岸要請と主張というニュースです。共同通信からのニュースです。トランプ大統領は18日イランへの再攻撃を19日に予定していましたが、アメリカ軍に延期を指示したと交流サイトに投稿しました。カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため見送るよう要請されたと主張、不成立となった場合に備え全面攻撃のための準備も命じたと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは18日、イランが17日夜に新たな提案を示したと報じました。核兵器保有を目指さないことに関する記述が増えた一方、ウラン濃縮の停止や濃縮ウランの引き渡しの具体的な約束は含まれず、アメリカ側は不十分だとみなしているということです。トランプ氏は18日ニューヨークポスト紙の電話インタビューで交渉で譲歩する考えはないと改めて強調しました。アメリカのイラン再攻撃延期というニュースをお伝えしました。

続きまして県南からのニュースです。東成瀬村当選後の初登庁、備前村長の話題です。東成瀬村の備前弘和村長が18日当選後初めて登庁しました。将来の世代に責任を持ち、4年間職員の皆さんと共に村の未来を切り開いていくと抱負を述べました。午前9時15分ごろ、公用車で村の役場に到着しました。集まった職員から拍手で迎えられ、花束を受け取りました。就任式では職員に向け、前例の政策にとらわれず挑戦することや、地域に出向いて住民の声を聞くことなど、6つの項目について取り組んでほしいと訓示。この村、本村は決して条件に恵まれた自治体ではないが、まだまだ可能性はあると信じている。私の理想は小さくても強い村。新たな時代の地域は行政に携わる者の決断、行動、覚悟といったもので築かれていくと述べました。備前村長の任期は2030年5月31日までです。備前村長、未来を切り開く、当選後初登庁というニュースお伝えしました。時刻は7時40分を回り、41分になったところです。ニュースをお伝えいたしました。

0: 一子相伝で託されるこの神儀一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん八代目佐藤陽介。
1: 湯沢インター入り口、味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: You are listening to FM Utopia。
4: 時刻は7時43分を回りました。ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーです。今日は寒い時にも、そして暑い時にも対応できる体温調整の工夫について、ママ防災士聖子さんのお話を伺いました。草木染めのことも伺いました。非常に興味深いお話の数々です。それでは早速お聞きください。
5: さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
6: お願いします、
5: はい、こちらもだいぶ春を満喫するぞって言いつつも、暑い日はだいぶ暑い日も増えてきましたが、関東はもうかなり暑い日なんかは夏っていう感じなんじゃないですか。
6: そうですね、半袖着てますね。
5: 半袖か
6: 何かみたいな感じ。でもね、やっぱりその日その日の寒暖差、寒暖差というまでは大きくないんですけど、気温差が結構激しい気がして、衣服が困ります。私そもそも春の服とかあんまり持っていないから、夏か冬かみたいな感じで、セーター脱いだらノースリーブみたいなのしかない
5: 極端です。
6: 両極端なので、まあそんな感じ、春の服もちょっと買わなきゃなと思いつつ、

0: 私基本的に寒がりなんですよ、
1: うん、
0: で寒がりなので、
1: うん、
0: 割と冬は厚着をしているし、
1: うんうん、
0: 夏はもちろんそのノースリーブも結構多いんですけど、
1: はい、
0: 室内に入ったら、
1: はい、
0: 基本エアコンがついてるので耐えられないから絶対何か重ね着をするとか、
1: うんうん、
0: その重ね着で微調整するみたいなすごく気を使ってるんですね。
1: うん
0: ね、だからもうそういう意味でも私の荷物が多いのは見た目よりか軽いんですけど物物も結構多い。ただ、
1: はい、
0: なるべく傘を減らしつつとか、
1: はい、
0: 応用が効くようにと思ってて、
1: うん、
0: いつもレッグウォーマーとかアームウォーマーを持ち歩いてる。冬は、
1: うん、
0: ニット素材、
1: はい、
0: これはレッグウォーマーなんですけど、
1: はい、
0: 足につけたら膝下からハイソックスぐらいの長さですよね、これを持ってて、でもそのレッグウォーマーなんだけど足につけてもいいけど、
1: うん、
0: 腕につけるのはすっごい便利なんですよ。電車の中で上着を着て電車に乗ったら、
1: うん、
0: 上着を着込んでしまうには暑い。
1: ああ、はい。あります。
0: みたいな時に上着は脱いで、
1: はい、
0: レッグウォーマーを腕につけといて、
1: で
0: その暑かったら少し。
1: か。
0: そうそうそう。冬の時も、冬も、
1: はい、
0: すごく厚めのダウンとかは着ないけど、
1: うん、
0: 少し薄いものの中にレッグウォーマーをつけてるとか、そういう風にして微調整してます。なんでレッグウォーマーかって別に、はい、腕の方でもいいけど、冬ってあまり腕のそういうのないんですよね。
1: うんうんうん、あ、そうか、
0: 腕につけるものってだって、うん、あの基本的にあったかいものを着てる前提だからだと思うんですけど、
1: そうですね。
0: でもレッグウォーマーだと別にどこにつけてもいいかなっていう、そういう私は。
1: 確かに別に足用って書いてるわけじゃないですもんね。
0: なので、うん、腕でもいいかなと思ってるし、これだけの足につけられる太さがあればゆとりを持った足にもつけられるし、さすがに足につけて歩いたものを首に回すのは嫌ですけど、
1: うん、
0: 綺麗だったらマフラー代わりにもなるしと思って、私はこのレッグウォーマーを冬必ず持ち歩いて。
1: なるほど。
0: で、まあ、冬って言いましたけど、
1: うん、あの
0: 少しこの1個だけしか持ってないわけじゃない、いろんな厚さの持ってるので、夏になっても、レッグウォーマーは薄手のはちょっと持ってたりします。それとか、あと、本当に暑くなってきたら、この薄手の、夏の日よけ、腕の日よけカバーみたいなの。
1: はい。
0: これも、日よけのためだけじゃなくて、保温性のためにも、歩いてたりとか、これも絶対、とにかくどっちかは絶対。
1: 風を遮るだけ、あの、エアコンの風が直で当たらないっていうだけでもだいぶほっとしますもんね。
0: そう、そうなんですよね。
1: うん、
0: なんか、暑いなっても言いながら寒いなってものすごく変だな
1: と。ああ、わかります。あの、カーディガンだと、両腕にもう手を、袖を通すとか、本当羽織るかの2択ぐらいしかできないけど、うん、あの、この席の右側だけ寒いんだよなみたいな時ってあるじゃないですか、うん、エアコンって。その時に右側だけ自分はそっとそこに何かを羽織るとか、うん、ね、それこそアームウォーマーなりレッグウォーマーなりを手にスッとかけるだけで、うん、他の方にこう、あの、全体部屋のエアコンの温度変えませんかっていう提案をするまでもなく、自分だけはまあ自分の身は守れるみたいなことはできます。
0: 本当、本当にそうです。自己都合でできるし、あと、
1: うん
0: うん、例えばすごい混んだ電車の中とか、
1: はい、
0: 映画館とかの時に、
1: うん、
0: 上着物だと脱いだり着たり場所取るじゃないですか。
1: そうですね。
0: 腕につけてるだけだとちょっと外すとか、ちょっとつけるとか、
1: ね、
0: すぐできるのですごい便利だなと思って、私は本当にこのセットは超お気に入りの、
1: うん、なるほど、はい、腕とかもね、
0: 腕はそう。あと、はい、首回り、さっきのリクオーマー首に巻くこともできるじゃないって言ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 春夏のシーズンになってきて出てくるのはこのストールなんです。薄手のストール、
1: はい、今広げてみていただきました。淡い黄色、卵色の向こうに聖子さんが透けて見えるぐらいの薄さ、
0: そうそう、長さは2メートルぐらいある。
1: お
0: ー、結構だから折りたたんでも使えるし、
1: はい、
0: 広げても使えるし、
1: うん、
0: 頭にかぶりにすることもできるし、まあまあ広げでもあり、
1: はい、
0: 簡単な防寒対策でもある。これ、
1: はい、
0: 私が染めたんですよ。

0: 分で染めた。
1: 自分で染めました。のゴールデンウィークに知人の畑に行って、カモミールを摘んで、カモミールを鍋でグツグツ煮て、
0: はい、
1: この生地はシルクと、
0: うん、
1: レーヨンの混合50/50だったかな、
0: うん、
1: のののなんですけど、
0: うん、
1: こんな綺麗に詰まって、も私すっごいお気に入りです。
0: 色は狙った通りに出たんですか？こういう色がいいみたいな。
1: 私はそこまで知識がなくて、まあ黄色になるだろうっていう前提だけだったんですけど、うん、予期せぬ展開で良かったのは、
0: はい、
1: 他のにもさん、ワークショップだったので、他にも参加者さんがいらして、
0: はい、
1: 多分ね、鍋のサイズに対しての、うん、布量と水量と、
0: うん、
1: 入れた葉っぱの量が混み合っちゃってて、
0: はい、
1: ちょっと色ムラが出たんです。
0: はい、
1: 濃く染まってるところと薄くなってるところがあって、うん、それを色ムラって悪い、あんまり、違う、マイナスの言葉で表現すると色ムラになっちゃうんですけど、うん、なんかね、なんて言うんでしょう。いい意味で、ちょっと色のつき方にランダムさが出て。
0: ああ、なるほど。
1: 多分な、水の中で混み合ったから、
0: はい、
1: 染色液が、行き渡り方が
0: 全体に
1: まんべんになったのかなと思うんですけどね。でもそれが私ちょうどよく出てくれたのが、ああいう、なんでしょう、機械製品じゃない感じ。
0: もう唯一無二、自分の。
1: そう。
0: なんかそのカモミールをね、使ったっておっしゃってましたか。カモミールのお花って白のイメージで。
1: そうですね、花びらは白。
0: 青色っていうイメージが全然なかったんですけど。
1: また私はカモミールは詳しくお話ができませんが、
0: はい、
1: ワークショップやってくださった方によると、茎から葉っぱからも、茎や葉っぱからもいっぱい色素が出るんですとおっしゃってて、
0: はい、
1: そういうことなんだと思います。カモミールの真ん中の花粉のところは真っ黄色。あそこだけじゃなくて、茎や葉っぱから出てくる色素が黄色なんですけど、で、そういう意味で言うと、同じ時にミント染めも一緒にやらせてもらったんですね。
0: ミント
1: ってどんな色のイメージですか？
0: ミントだったらやっぱり淡いグリーン。
1: ね、
0: 感じ。
1: そう思うんですよ。でも染まる色は黄色なんです。
0: 黄色ですか？ミントも。
1: 黄色でした。いい黄色でした。ちょっとカモミールよりかは、ちょっと本当に気持ちいい緑毛がなくもないかもっていう感じはするんですけど、黄色でした。間違いない黄色でした。
0: 間違いなく黄色。へー、面白いですね。
1: 植物、見えてる色とか、
0: はい、
1: なんとなく思ってる印象の色とかと違うんですよね。なんでミントアイスって緑なんですかね。
0: ねえ、やっぱり葉っぱのイメージですかね。
1: 葉っぱのイメージでもね、面白いですよね。
0: そうですね。あ、いいですね。その体温調節するっていうもの、自分が使いたくてしょっちゅう使うものだから、お気に入りのもの、自分だけのものっていうのがね、できるの楽しいですね。
1: そうなんです。で、私そんなにおしゃれする方じゃないじゃないですか。おしゃれよりと
0: か、いつもおしゃれにしてらっしゃる
1: タイプなんですけど、でもそのワークショップしてくださった先生が、次はバタフライピーとかブルーベリーっておっしゃって、
0: はい、
1: 私正直寒色系は似合わないのは分かってるんですけど、
0: はい、
1: もう次のストール作りに行きたいでし
0: ょ。じゃあこのシーズンの間にストール何枚か、いろんな色
1: が、日程が、ね、合えばなので、ちょっと確かですけど、
0: はい、
1: 楽しいなと思って、私はいつも話してるのが、常用品みたいなので、もしかしたらそれが最後の持ち物になるかもしれないから、絶対気に入って愛着のあるものを持っていたいなと私は思っているので、
0: なるほど、
1: そういうものが増えていくのがすごい嬉しいなと思います。
0: なるほど、そこで防災の話に最後つながった。今日はなんかゴールデンウィークのなんか過ごし方、前回の収録も、含めですけど、ゴールデンウィークどんな風にお過ごしになりましたか？前回はポータブル電源の話を、講演会を聞いたっていうね、お話から伺いましたが、今回はね、

0: 先染めやってきたんですって。だからその、うん、あるものをうまく活かしてみたいな、あそういう感じの流れかなと思ったら、身につけているものが最後のものになるかもしれないからお気に入りをつけていたいという、そういうことか。確かに
1: やりましたね。
0: そうですね、うん、防災グッズって言って全部自分の気に入ったもので揃えてる聖子さんの意味がなんか分かった気がします。
1: もう
0: そうですね、
1: 執着ですよね。
0: ね、日常使いのもの、おしゃれ、それこそおしゃれで着たいものとかバッグとかだったら、もう気に入ったものっていうのは大概の方が共感されると思いますけど、非常用に備えているものに自分の好みを入れるっていうのはなかなか上級レベルっていうか、やっぱりいろいろ知識を持ってないととか、あとなんだろう、本当に非常用のものは非常時のものだから割り切っても別物みたいな考えになっちゃいがちですけど、やっぱり使い心地の良さとかね、聖子さんの普段の話をお聞きしてると、うん、自分が使ってどうだとか、実際にこう持ってどうだとか、うん、部屋に置いた時にどう思うかとかっていうところをすごく大事にされてるから、うん、今のその寒暖差を調節するグッズにもそういう好みっていうね、自分の大事なものっていうかね、自分の感性とかね大事にされてるっていう物選びね、今すごいハッと目が覚める思いでしたっけ、気がついた時には。
1: そんなですか。
0: はい。
1: でも本当だと思います。非常時こそ、
0: うん、
1: いろいろ自由が利かなくなるんだので、自分の好きなもので囲まれていた方がきっといいと
0: 私は思います。そうですね。そうですね。暖房がつかない、停電してしまったっていう時とかに、そのストールをふわっと首に巻きながら、あ、これカモミールで育って染めて楽しかったなみたいな、もう思い出すみたいな、
1: うん、なれるといいなと思います。
0: 確かにね、そういうこう気持ちの豊かさが自分に余裕を生んでくれるっていうか、この、うん、なんていうかな、殺伐とした気持ちを和らげてくれるっていうことはありますもんね、
1: うん、そうね、そういうふうに期待したいですね。で、
0: そうですね、ありがとうございます。なんか、はい、びっくりした最後に、なんか新鮮な気持ちでびっくりしました。
1: そんなと思いませんでした私もびっくりした。
0: あ、そうですね。そこそれみたいな。いやいやいや、でも本当に、そっか、最後に身につけるものになるかもしれないっていうね。うん、はい。びっくりしましたけど、はい。いいお話伺ったなって、今気持ちが満たされております。ありがとうございます。また次回お話聞かせてください。どうもありがとうございました。

さあ時刻は7時58分を回りました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、お送りいたしました。寒さ暑さを調整するために便利なレッグウォーマーをアームウォーマーとして使う、もしくはちょっと長めのレッグウォーマーをネックウォーマーとしても使えるっていう、そんなね聖子さんのアイデアと、そして自然の草花の中から草木染めをしてお気に入りの一枚をストールにするっていうお話、ね、最後の一言、聖子さんは本当に何気なく最後にね、自分がどういう時に最後を迎えるか分かんないから、その時に自分の気に入ったものを身につけておくっていう考え方がね、私にとっては本当その時すごい衝撃で、もう聖子さんが引くぐらい私もびっくりして感銘を受けてしまったんですが、本当その通りだなって思いました。聖子さんいつもこういう災害への備えっていうのは日常の延長線上にあるっていうことをお話しされている、そんなお話が今日はより一層強く伝わった回ではなかったかなと思いました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、ママ防災士の聖子さんのお話でした。時刻は7時59分、まもなく8時になろうとしています。ここで一旦コマーシャル、コマーシャルの後は湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養です。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140、 野口電化。
2: 湯沢市倫理法人会では、毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: 時刻は8時2分を回りました。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたします。5月19日火曜日、自分に合ったトレーニング。暖かな気候が続く初夏は、運動を始めるのに適した季節だと言えるでしょう。以前から体力を向上させたいと思っていた K さんは、暖かくなったことを機に筋力トレーニングを始めることにしました。最初はインターネットで調べた通りに行っていましたが、そのトレーニングは K さんには難しく、なんとかやりきっても体に痛みが出る日々でした。辛くて苦しいトレーニングでは継続は難しいと感じた K さんは、一日のトレーニング量を減らして、まずは習慣化することを目標にしました。するとトレーニング後にはまた頑張ろうと思えるようになっていたのです。この経験から、人それぞれに合った運動量があり、少ない量でも毎日続けることが大切だと K さんは学んだのでした。今では始めた当初のトレーニングメニューを軽々こなせるようになった K さん。自分に合った目標を一つ一つ設定しながら、日々の運動を続け、体力の向上に努めています。

今日の心がけ、自分にできることを継続しましょう。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。

時刻は8時8分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。まずはわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮隆子さんから原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、感激する予定です。なお感激の後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子どもが2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしています。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続きまして、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてのお知らせです。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回です。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなどです。なお、熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加の対象になるのは、湯沢市内にお住まいの方、または勤務されている方です。受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から5月22日金曜日まで。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。お電話でのお申し込みはできません。お手数をおかけしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えいたしました。

続きまして、ふるさと仕送り支援事業、各家庭から仕送りする荷物の送料を年間6回分市が負担しますというお知らせです。ふるさと仕送り支援事業、こちらは湯沢市外に在住している湯沢市出身の中学生以上の学生がいるご家庭が対象となります。学生の住民登録が湯沢市にあっても市外に在住していれば対象となります。また学生の出身世帯が湯沢市内にない場合は対象とはなりません。お申し込み方法は湯沢市のホームページに掲載しております。そちらをご参考になさってください。受付期限は来年の1月15日金曜日、送り状の利用期限は来年の2月28日日曜日です。地元を離れて湯沢市以外の地域で頑張っていらっしゃる学生さんへ、ふるさと仕送り支援事業、ぜひご活用ください。この事業に関するお問い合わせは、まちづくり協同課交流未来づくり推進班、電話番号 56-8386、 0183-56-8386 までお願いいたします。ふるさと仕送り支援事業、ぜひご活用ください。時刻は8時14分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

0: パソコンが変になっちゃった。
1: それはウイルスに感染したんだよ。
0: どうしよう、何もしてないのに。
2: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
3: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: You are listening to FM Utopia。
7: さあ時刻は8時21分を回りました。生放送でお届けしておりますマイライフマイチューズデイ。ここで湯沢文化会館で開催されます朗読劇ですね。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせです。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメント。この朗読劇、お母さん役を泉ピン子さん、そして55歳の息子役を佐藤隆太さんが演じます。簡単なストーリーをご紹介しますね。周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦を連れて実家に戻った春江、これが泉ピン子さん演じるお母さんです。息子の国立大学入試のため身を粉にして学費を貯めたが、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦。それ以来疎遠になっていた息子だったが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと春江のもとに戻ってきた。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との二人暮らし、そして二人だけの九州旅行へ。母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣けるすべての親子に送る物語です。6月28日日曜日、開演は午後2時30分です。湯沢文化会館大ホール、全席指定、前売り券8000円、当日券は500円増し8500円となります。ぜひお早めにお求めください。湯沢文化会館大ホールで開催されます朗読劇、声が舞う劇と書いてセーブ劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたというお知らせでした。

0: 続きまして、宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん、野口電化では、オールシーズン、安全、快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。今日も暑くなりそうですよ。皆さんのお宅のエアコンは元気に動いてくれそうですか？本格的な夏を迎える前に早めにチェックしてくださいね。詳しくはお電話でお問い合わせください。野口電化、電話番号は 62-3140 0183-62-3140 です。宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせでした。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。

0: バーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606。 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: You are listening to FM Utopia。
3: さあ、時刻は8時30分を回りました。ラジオネームノスタルジーさんからのメッセージです。お久しぶりです。本当にお久しぶりですね。ノスタルがカタカナで、おじいさんのジーでノスタルジーさん、以前ファックスでメッセージをくださっていた方、メールでお寄せくださいました。ありがとうございます。湯沢ミュージックコラボレーションは、高齢じいさんには普段のゆっくりマンネリの生活に若々しいメリハリが効いたリズムを取り込む素晴らしい時間でした。特に年少の就学前の子どもたちが、それ以上の姉さん兄さんに混じって全身をくねらせ踊り回る姿は圧巻。リズムに合わせて体が弾む思いでした。音楽の街湯沢の躍動する一面を体験できた楽しい時間でした。それにしても、あれだけの様々な特技能力を結びつけ、あれだけの音のるつぼを演出されたスタッフの皆様に敬意を表します、ということでした。ありがとうございます。会場にお越しくださった方からはね、昨日もメッセージを頂戴しておりました。5月17日湯沢文化会館で行われました湯沢ミュージックコラボレーション、吹奏楽とヒップホップダンスと佐竹太鼓のコラボレーション、素晴らしいステージだったようですね。第2回がぜひ開催されるようにお祈りしております。ラジオネームノスタルジーさん、どうもありがとうございました。

0: さあ、ここからはコンチのマジカルお片付けのコーナーです。スタジオには整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、コンチ千穂先生をお迎えしております。コンチ先生、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいた
1: します。お願いいたします。
0: 今日は珍しいメガネ姿で、
1: メガネかけて登場しちゃいました。
0: ねえ、いつもかけてますか普段？
1: ほんとね、小さい字を読まなきゃいけないときに、
0: わかる、
1: 目が大人になりすぎちゃってね。
0: わかる。
1: と、急にね、去年くらいからすごく進んじゃって。
0: それもわかる。なんであんな急に進むんだろうね。
1: ね、私あのサバンナ育ちって、自負していて、
0: もしかして30メートルとかもう100メートル先とか見える、
1: ね、ずっと 2.0 とかね、はい、1.5 で来てたんですよ。それがですね、急に、今でも遠いところを見るのに問題ないんですけど、あのそのね、手元のものが見えない、
0: あ、そうそう、そっかそ
1: っか、字が小さくて見えないっていうね、コマーシャルの気持ちがすごい急に
0: 分かる、
1: そう、分かるようになっちゃって、
0: 見えてたっていうことは、あの当たり前じゃなかったんだっていうことにね。
1: 本当だね、ありがたいよ。
0: 昨日ね、夜すっごい細い綺麗な三日月だったの、見てないですか。すごい綺麗だったんですよ、で私それね、ちょっと私のスマホだと心もとないなと思いながら、でもきっとスマホがきっと撮れてくれるはずだって自分では確認できてないんですけど、この辺かなと思ってきちって撮ったんですよ、撮れてるかなと思って後で見て、もう当然そのまま見えるわけもなく、指でね、2本指でピーって拡大して、ちゃんと撮れたかなと思ったら、ブレててね、なんか三日月なのかただの光の棒なのかわからないのが撮れてもうその時にはその三日月はそこにはもうおらず。
1: そっか、次のチャンスを狙おうかなっていう感じだね。
0: そうだね。
1: そっかそっか。もう最近はね、夜空もじゃあ綺麗ですよね。
0: 今日なんかもいいんじゃないですかね、いいお天気ですからね今日、それと同時に暑くなりそうですけれども、
1: そうね、急に水分量もなんか気になるようになってきましたね、
0: 紫外線も ね、
1: まあ、そうだね、私ね最近買い物したんですよ、日傘というものを、使うだろうか。
0: 使うよ。
1: でもね、
0: いいね、いいね、
1: あの傘がない、
0: あ
1: の壊れちゃって、
0: で
1: そんなに使わないなって、この次困ることがあったらその時買おうって思ってたよね。何年も必要ない感じだったんですよ。
0: へ、
1: そしたら
0: 日傘、
1: 雨傘、まあね、いかに車に頼ってるかっていうことなんですけどね、それで、娘が大学からね、秋田県に、就職のために戻ってきた時に、あの傘が2本あったんですよね彼女。あのいわゆるビニール傘っていうやつね、出先で当たって、そう、やっぱりあっちやっぱゲリラ豪雨って本当にね、あの降り方が尋常じゃないみたいで、あの、パラ雨だからちょっと行こうみたいな風にはならなかったみたいでね、2本あったので、じゃあ1本じゃあ私が使おうっていうので、しばらくそのビニールの傘あったんですけど、あの日傘もねちょっと気になるようになってて、で今回あの買ったのが、その晴れた時と雨が降ってる時と兼用のものっていうのね、っていうかもうほぼほぼそれが主流なんですね。私何年も傘、コーナー見たことなくてなるほどと、こんなにそのね、にあの紫外線対策のコーナーってすごいいろんなアイテムがあるんだなみたいな、すごくあのあの興味深くあの拝見してきました
0: いいものは見つかりました、好みに合うもの。
1: そうですね、あの、ほぼほぼ色 で外側が、明るめの色、で内側が、黒いものっていうかね、そうであればいいかなっていう、あとあまり大きくなく、自分一人がと、あのショルダーのね、肩にかけてるバッグが雨に当たらなければいいかなっていうような大きさのものを買いました。
0: いいですね、あの常に自分が移動するところに日陰がついてきてくれるっていう安心感はやっぱり何物にも変えられないと思います。
1: でも今日紫外線当たってきたけどね
0: 使ってなかったねそういえば手ぶらでしたね。
1: またそうこう習慣だね、はい、
0: はい、
1: 使いたいと思います、
0: ぜひ
1: まだ値札ついてんだよ
0: 値札とハサミありますよここに。
1: ありがとうございます。あ、そうだ、ハサミで思い出した、

0: あの粘着剤がね、はい、微妙についてる、
1: はいはい、
0: ちょっとこう切るのにね、あのストレスほどじゃないんだけど、はい、ちょっとこうスパーンとこう切れ味が、
1: うん、
0: あの蘇ってほしいかなっていうハサミをね、うん、の話が出たことあったじゃないですか、
1: はい、ありました。
0: あの、はい、すいません、うん、粘着を取るためのスプレー、はい、あの待機してますので、
1: はい、
0: 次回ね来週それを取ろう家から持ってきてって、私はスプレーを持ってくるよっていう話をねして、またその
1: そしてごめん、そのハサミ
0: もうない、もしかして
1: もうダメ、そうもうダメだって
0: 手放した感じですかね。
1: こういうもんですよ、
0: それもまた、はい、ね、なんかと、あ、それで手放して今はどうですか、はいはい、
1: 今別のハサミが
0: 使って自分でやって
1: くれている、はい、
0: でそれで特に問題はない、
1: 問題なしですね。もうガムテープはハサミでは切るまいと思って気をつけて使ってます、うん、
0: なるほどですね、
1: はい、面白いね。もう50代ともなると会話こういう感じですよね、うん、唐突に思い出したみたいな。
0: そうで今日話すまで、お会いするまでに3回、少なくとも3回は思い出してるんだよ、はい、
1: あ本当に、
0: そう
1: このハサミの話を、
0: そう
1: ありがとう、
0: 思い出して、
1: うん、
0: でその時に LINE とかでね、
1: うん、
0: あのハサミ次持ってきてねって送ればいいのに、うん、それすら、
1: うん、また、まあ、この後会うしなみたいな、過ぎ去ってしまって帰りの車の中で、
0: 今日も言うの、そう、はい、すいません、話も元に戻したいと思います。
1: あるあるある
0: ね、
1: ね、
0: 思い立った時が本当に吉秒でございますよね。
1: でもごめんなさいね、そんな3回もね、ここに来るまで3回も思い出すってことは、
0: うん、
1: も
0: う
1: 根治先生の頭の中に常にやっぱそのハサミの案件が気になったものとしてずっとそこにあったっていうことに、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: あ、今非常に申し訳なさ、は
0: い、されました、ありがとうございます、
1: はい、成仏されました、その案件ごめんなさいね、なんか
0: そういうのは、ね、やっぱり脳疲労につながるってね、言われてるんですよね。
1: ちょっとしたね、うん、あの気になってるやつ、
0: 未完了タスクってやつですね、
1: はい、あのことの代償じゃないですから、大きなことだけが心配事じゃなくて、うん、小さなことでもそうやって何度も何度も思い出すものって、うんうん、脳にこう疲労をさせているのでね、
0: うん、
1: そういう案件はとっとと片付けていきましょう、
0: ね、本当に自分の考えたいこととかね、
1: はい、
0: あのそれにまあ全集中できるように、まあ、未完了タスクっていうのはできるだけもう処理するか、もしくは、
1: うん、
0: そこまで重要でしょうかみたいなね、そういう視点も大事だなというふうに思うようになりました。
1: 自分の中でも区切りをつけちゃうっていう感じですか、
0: うん、あの結局ね、まあ、自分がその片付けなきゃいけない、妄想とは言わないですけどね、あの、あれもこうやんなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、まあ、最近だと何かな、あともう、まあ、そこはあの完了タスクにはなったんですけど、
1: はい、
0: ダウンコートをね、クリーニングに出さず、
1: うん、
0: 今年も手洗いしようみたいなね、
1: うん、
0: それを、まあ、ダウンコートも着なくなって何ヶ月もなるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、何ヶ月でもないですけど、まあ、2ヶ月くらい うるかしてたわけですよね。
1: うん、
0: でその間のその2ヶ月、
1: はい、
0: その未完了タスクとして私の中のどっかにそれがあったっていうことだから、まあね、あの、まあ、とっととクリーニング屋さんにねお願いするか、はい、もしくはとっとと洗うっていう感じですね、はい、まあ、完了して、まあ、ふかふかにね、あの蘇ったので、まあ、あの気持ちよくクローゼットの中にねカバーをかけて、まあ、しまったわけなんですけど、
1: よかったです、
0: はい、ね、あそこの、まあ、汚れてるなとかね、ありますあります、もう今でもありますよ、未完了タスクの嵐でございますよ、
1: ね、だって日々暮らしてればやっぱそういうの次々出てくるから ね、
0: でもそれをそこまでね、あの、はい、あれやんなきゃっていう風にこう考えなきゃいけない、まあ、自分の中でタスクとしてこう課さなきゃいけないことでしょうかっていうこともね、うん、あるんですよ ね、
1: そ、 うですね、
0: それがまあ保留ボックスと同じ意味ですよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いつになったらじゃあやるっていうのを、まあきおちゃんだったらね手帳 の、うん、あの正しい使い方なんですかねちょっとお願いします、は
1: い、あ、正しい使い方、
0: うん、はい、手帳の何を教えている先生でしたか、
1: あ、私、
0: そう、
1: あ、ありがとうございます私はあのスケジュール管理とか、あとは自分がそれこそ本当にやりたいことと、うん、それからやらなければならないと思い込んでいて、ずっとそれこそ頭にこびりついていることが、
0: うん、
1: 本当にそれは自分の人生にとって必要なものなのかどうかっていうのを、うん、手帳を使って精査していくみたいなことをお伝えしています、
0: うん、
1: スケジュール管理だけじゃない、やっぱ自分の気持ちの中と脳内をすっきりさせるための手帳の
0: 使い方、まさしくね、それですよね、はい、精査っていうなんか言葉もあったんですけど、はい、その自分の中で何が優先順位が一番高いものなのかっていうことを考えると、
1: はい、
0: 今そこまでこだわらなくてもいいかっていうのは、まあ、保留

0: ボックス、あのもので言うと、
1: はい、
0: あの いらないんだけど、うん、使ってないんだけど、うん、手放せないよねっていうものをね、一旦売りすかすことに決めましたっていうね。
1: うん、
0: だからいつかはやんなきゃいけないんだけど、
1: うん、
0: あの今じゃ

0: もしくはやりたいしっていうところをね、うん、いついつやるみたいに、そう決めるところまで、
1: そう気持ち楽ですもんね、うん、あの靴棚を開けるたびに、うん、そうこのブーツ磨いてしまいたいと思ってるって見るたび思うから、うんうんうん、磨かなければっていうのを見るたび自分をこうまだできてないまだやってないってなると、うんうんうん、それが辛くなってくるので、うん、このブーツは今磨かなくても良い、うん、もうちょっと暇になった時にやれば良いと決めれば、うん、今その開けるたびにね開けてあまだやってないと思わなくても、うん、そうだ後でやるって決めてるから今はそれについて悩む必要はないんだって言って一旦履ける自分の頭の中から履けちゃうってことですよね、
0: うんうん、まさしくそれです。
1: ありがとうございます、
0: ね、大事ですよね、はい、こうすっきりさせるっていうのはあの全部が完了した時すっきりする、まあ、それはもちろんすっきりするけどね、
1: はい
0: はい、
1: そうやり遂げなければ丸ではないんですもんね、ま、必ずしもその完了してなくても、うん、今じゃないっていう判断したっていうことが大事っていう場合もありますもんね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。で先週コンチ先生に衣装ケースのことと、うん、それからの布団ね羽毛布団干すっていうの、うん、あの手すりにかけるっていう画期的な方法を先週教えていただいておーと思って早速昨日帰ってから、うん、昨日じゃない先週帰ってからやりました、うん、衣装ケースもすっきり収まり、うん、
0: パチパチパチパチ
1: ありがとうございました。人に宣言するっていうのもやっぱ大事ですね、
0: うん、あそれいいですよ ね身近な人にね家族とかにね、はい、いついつまでにこれやるみたいなのをね、うん、宣言して一応有言実行ってことでね、
1: はいはい、
0: 有言不実がまあまああるんじゃないかっていうね家族の指摘を、はい、あのこの間受けました
1: 家族は鋭い見てますから ね
0: そうです、はい、あの常に宣言してるっていうのもありますけど、
1: なるほど宣言しすぎっていう
0: しすぎっていうね、
1: はい、だんだん効力を失ってくるので家族も半分で聞くようになるっていうのもありますが、はい、まあそう有言といえば先週出ていただいた時にね、うん、あの和服がタンスの肥やしになっていて、はい、それが悩みの 種になっているっていう方多いんじゃないかっていうお話で、うん、その解決策の一つとしてこんなのがありますよっていうのをコチ先生に先週ちょっとお話をしていただきました、はい、今週さらに詳しく聞かせていただけるということで非常に期待している方も多いんじゃないかと思うんですが、
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです、ですね、これ、はい、こうあの地元の、ね、活動ではないので、はい、私はこうあのネットで調べての情報っていうことなので、
1: はい、
0: まあ、それをあこういう活動もあるんだなっていうことでね聞いていただけたらと思いますけどね、
1: はい、
0: 活動はですねのお名前言いますね、
1: はい、
0: ちょっとね長いんですよ、
1: うん、
0: 気まわりチャリティ、
1: 気まわりチャリティ、
0: うん、
1: 着る
0: ね、そこでね漢字じゃなくて全部カタカナで、
1: あカタカナで
0: 気まわりチャリティ、着物でお張り子、ここがですね、はい、漢字と、まあ、いろいろあるんですよ。ちょっと待ってくださいね。
1: ああ、あったあった。あなたのお片付けが次の誰かの役に立つ。古着でワクチン、着物でお張り子、キッチンで給食、気まわりチャリティー。
0: そうなんです。着物に関して言うと、
1: はい、
0: 着物でお張り子という活動でして、
1: はい、
0: 着物は漢字、
1: はい、
0: でっていうのが、うん、アルファベットの小文字で D、はい、E なんですね。はい、でお張り子は、うん、はひらがな、はい、張り子はお張り子さんですね、うん
1: はい、
0: っていう活動でこれどういう活動かっていうと、う
1: ん、
0: モンゴルだったかな、
1: うん、
0: ちょっと待って
1: くださいね、
0: モンゴルの女性たちが、はい、あのお張り子さんとして現地で職を得るっていう活動と、
1: うん、
0: 日本から、はい、まあ、手放す段階になった着物っていうのを、まあ、リユースとして寄付する、これをこう合体させている活動なんですよね。でこれ私結構前から、利用させていただいている通販の会社ですね、はい、通信販売の会社でベルメゾンさんっていう会社でやっている活動でして、
1: はい、
0: ミシン針に変えて、はい、ミシン針をモンゴルに女性たちに送る、あとはお仕事そのものを送るっていう活動になってるみたいですね。でベルメゾンさんはどういうサービスになってるかっていうと、
1: はい、
0: 着物でお張り子セットっていうのを5300

0: 380円税込みで販売しています、はい、うん、でこのセットを購入した方が、うん、ご自宅にある、まあ、使い終わったというか役目がね終わった着物を袋に、うん、入れていっぱいに入れて、うん、で郵送するというかその5380円の中に袋の金額、うん、それから郵送費、これ全部含まれている。だから、袋の中に、まあ、どれくらいというか入る分だけ、うん、どれくらい入れるかっていうのはあの、まあ、入る分だけ入れられるっていうようなことみたいですね、
1: うん、うーん、私も今同じサイトを見ているんですが、うん、一袋に入るそのね袋を、まあ、単純に言うと送料と袋を購入するユーザーとしては、まあ、購入してでその袋に自分家の使わなくなった着物とか帯とかを送ることができるっていうシステムなので、単純に自分のものを譲ることでお金を得ますみたいな今までのリユースの感じとはちょっと違って、どこかにその着物を役立ててもらうプラス仕事を生み出すために自分の着物を送るんですが、その仕事の権、仕事を作るための、まあ、権利を買うみたいな感じかなと私は受け取ったんですけれども、一袋に入る目安は着物小物一式約10式、和装小物、和装小物が約80個、着物ですと約30枚、帯ですと約40本、草履ですと約50足、下駄ですと約40足ということで結構入りますね。大きな袋なんですね。
0: そうですね。
1: でそれを着払いで送る、はいはい、送料は向こう持ちという、うん、
0: そうなんですね。
1: なるほど。もうこれは小西先生は利用されたことがある、うん、
0: ない。
1: あ、これからこういうサービスがあるっていうね。
0: そう、調べてる間にっていうか、うん、そう一度遭遇したことがあって、はい、あ、こういうサービスあるんだな、まあ、どこかでね、うんうん、紹介できたらいいなっていうふうに今思ってはいたんですけど、はい、ベルメゾンさんで私お買い物をしたんですよ最近。
1: はいはい。
0: このサイトでしか買えない、うん、品物っていうのがあって、
1: はい、
0: もう必ずボックスシーツなんですけど、
1: はい、
0: パッドとボックスシーツが一体型になっていて、はい、表面が綿パイルっていうのが、
1: は
0: い、
1: こだわりの、
0: そう、
1: はい、綿パイル、
0: 子供、はい、それ指名、うーん、もう一択なので、
1: はい、
0: 今使っているものがダメになったら、うん、ベルメゾンさんから買うっていう、まあ、うちはそういう仕組みなんですね。
1: 我が家の定番みたいなね。
0: そしたら割とトップ画面に今出てきていて、
1: あ、このなんだっけ、
0: あ、そうなんだ、ひまわりチャリティーのページがね、
1: はい、
0: はい、ということで、あ、これベルメゾンさんでやっていた活動だったのかっていう、まあ、そこが初めてつながって、
1: はい、
0: まあ、なるほどなと思ってですね、
1: うんうん、
0: 結局5380円っていうのは、はい、その現地のモンゴルのね、うん、方たちに、活動というか、まあ、職を生み出すための、まあ、寄付みたいな部分も、うん、まあ、半分くらいあるかなって、
1: はい、
0: でもですねこの袋すごく大きいんですよね。
1: ねえ、今の先ほどのね、
0: どのくらいだと思いますか、
1: 入る枚数聞いたら。
0: これ切りダンスで言ったら、
1: はい、
0: あんまり深さはないからね、2段分くらいはありそうじゃないですか。
1: 梱包袋のサイズ、
0: あ、見える、こういう宅配のね業者さんが持っている写真なんかも出てるんですけど、
1: はい、
0: あら、閉じちゃった。
1: 業者さんが持ってる写真、結構な大きな服、ああ本当だ。ね、大きさだけ、重さ関係なく大きさだけで言うと、うん、ファンヒーター、家庭用の灯油で使うファンヒーターぐらいの、結構その奥行きとか高さとか、
0: うんうん
1: ね、箱の感じっていうかね、その大きさぐらいに、うん、それが袋で、その袋が送られてくるということですね、はい、
0: これを大きく広げて、うん、その中にまあ入るだけの着物とか、着物関連の小物もいいっていうね、
1: 小物もありなんですね、
0: はい、バッグだったりとか、ね、たくさんこう関連グッズってありますよね、着物ね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 着物着な
0: くなったらね、それに関することであれば大丈夫とかね、はい、お洋服とかね、うん、バッグとか、お洋服で合わせるためのバッグっていうのはちょっと対象外とか、また別の サービスがあるんで

0: ですね。お洋服はお洋服で、ひまわりチャリティの着物でお針子というサービスでは着物関連のグッズだけってことになってますね。
1: 専用回収袋っていうのは結構重くなるので玄関での作業がおすすめですと。袋は破れにくい強化紙袋を使用していますということですので、安心してそこに入れてねお送りくださいというもので、あのご自宅の着物ね、捨てるのも忍びないかといって、どこかにあのリサイクルで持ち込もうと思っても大した値段がつかないと思うと、なんだか切ないっていう、自分でもちょっと処分もできない、結構な量の着物が例えば先祖とかそのさらに上の代から引き継がれていて、自分は着ないから困っているとか、まあそういう方たちのちょっと救いの一手になるんじゃないかなということで、今地先生のお話を聞いていて思いました、
0: ね、はい、あと1分だね。
1: はい、大丈夫。2分50秒ありますよ。
0: はい、はい、
1: 大丈夫、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: あのやっぱりタイ米はたいて買ってくれた着物っていうのは本当にこう手放しがたくてね、あの辛いお気持ちに、ね、なると思うし、自分も持ってるのでね、これが本当に手放す段階になった時どうしようかなっていうのは同時に考えるところなんですが、はい、それが、まあ、あの日本の国内であっても、まあ、世界であっても誰かのこう活動のね、こうあのエネルギーになる、まあ、そのためにね生かしてもらえるっていうふうに、それとこう交換みたいな感じだったらどうですかね。あの、うん、なんかある何か意味を見出したいっていう方結構いらっしゃると思うので、あのこういったサービスをあの利用してみるのもまず一つかなっていうふうに思いますね。
1: そうですね、うん、ベルメゾンでやっておりますひまわりチャリティ着物でお針子、着物のね扱いにちょっと困っていた、悩んでいたという方はこのサイトを一度ご覧になってみるといいかもしれません。小西先生、はい、素敵な情報をありがとうございました、
0: ね、ありがとうございます、はい、
1: また次回もお話聞かせてください、
0: はい、ちょっと着物絡みでもう一つお話したかったので、
1: はい、来週、はい、ありがとうございますということで、また来週小西先生にはお話を伺います。次回も着物のお話を伺えるということで、はい、ちょっとまたそちらにも期待したいと思います。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、小西先生今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 小西のマジカルお片付けのコーナーでした。というわけでマイライフマイチューズデーもこの辺でお別れです。皆さんにとって今日も良い一日になりますように。ここまでのお相手は秋代でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 毎度ありがとうございます。有限会社、前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは、林内ガス衣類乾燥機、カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは、日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。